su eest peidan. Aikne muusika, kõik meenub haiget tee.

seda kuulda hea, kuid miski pöörub ringi. Miski igavest ja kaotab.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

teadvust ennevõtta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on siiski muud? Peale kiiruse punase auto ei ole meil midagi enam. Tume sinine taevasi pähe.

annaks sigaretti, võta. Rohkem ei tarvita sõnu, oleks pudel ja kohe. Sellega lõpel me juttu. Muusika mängime kuskil, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, ammu, on lõppenud aastal nuttu.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastan ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikust tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedana paitab tulena. Ma hoolsalt jälgin liivale vaid astun, las samlal olla puutumatu kulg. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpu seab. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pea. Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn

ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuulevaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletada, suur tarkus pole teiste laituses. Suur kleidi piiril sipelgate rada, seal järves elab harivesilik. Me võime ühe päeva unistada, see suvi tuleb pikk ja õnnelik.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõuna lõbustan sind. Lõuna lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõuna lõbustan sind.

Õnnitlen sind, öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind, ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: me staan zien. Zuster, maar me staan zien.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
4: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma, saju võimalus on suurem Lõuna-Eestis. Hommikul on ka paiguti udu. Puhub valdavalt läänekare tuul 2-8, puhangutiga kuni 11 meetrit sekundis. Ning sooja täna tulemas 21-26 graadini. Hetkel on Tallinnas 15, Pärnus 17, Tartus 19 ning Narvas 20 graadi sooja.

Tere hommikust, hea kuulaja! Käes on laupäev, augustikuu, ehk lõikuskuu, päris esimene päev. Kell on 7.01, mina olen Kaisa ja raadiojaam, millega koos ärkate, on ikka Elmar. Ma näen, et äikese oht on ka täna kõikjal maakondades välja kuulutatud, nii et kui plaanite pikemat väljasõitu nädalavahetuseks, siis lülitage kõik oma elektroonikaseadmed igaks juhuks välja. Tuli mullegi üks päev minu teenusepakkujalt selline sõnum, et sel päeval, sel kellaajal jõuab minu piirkonda äike, et siis selleks ajaks kõike elektri- ja sisevõrguste seadmed lahti ühendada, aga mind ei olnud üldse kodus sel ajal, nendel päevadelgi ei olnud. Aga õnneks midagi ei juhtunud ja ega ma ei teagi täpselt, kas siis oli siin Tartus kõva äikese torm või mitte. Küll aga Lääne-Viruma elanikud said eile tunda seda heitliku ilma, kui on näha ka ühismeedias jagatakse fotosid eile õhtusest rahesajust siis just Lääne-Virumaal, et tõesti need inimeste pihkudes olid sellised päris nagu suured, nagu sellised oleks teinud ümmargusi jääkuubikuid. Teate küll, nagu need kottide sisse tehakse. No võt, aga et teie seadmed ja raadio ikka töökorda jääks, siis olge hoiatatud. Igatahes palju päikest, võib-olla ka äikest, täna ees ootamas on. Mitmeid eetrimänge samuti, nädalavahetusel meid ees ootab. Hommikumängust räägin täpsemalt ka õige pea. Samuti teen teile ülevaate, millest ajalehed kirjutavad, mida huvitavat on toimumas ja mida võiks tänasel päeval 1. augustil siis tähistada. Muidugi kuuleme ka palju head muusikat. Enne seda aga heidame hetkeks pilgu ajaloosündmustele, mis on just tänasel kuupäeval aset leidnud. Täna 1. augustil aastal 1223 eestlaste muistne vabadusvõitlus algas siis 15. augustini kestnud Viljandi piiramine, milles osalesid piiskopivasallid, orduvennad, ristisõdijad, kaupmehed, liivlased ja latkalid. Lähme kohe hüppame mitu sajandit edasi aastal 1774. Karl Wilhelm ja Joseph Priestley avastasid ühe keemilise elemendi, mis on, ma ütleks, üks tähtsamaid, selleks on hapnik. Ja hüppame veel mitu sajandit edasi, kui aastal 1901 korraliseks rongiliikluseks avati kitsarööpmeline Tallinna-Viljandi raudtee koos Türi-Paide teeharuga. Ja aastal 1936 Berliinis siis algasid 11. olümpiamängud ning nende mängude kangelaseks sai Kristjan Palusalu, kes võitis kuldmedali nii klassikalises kui ka vaba maadluse raske kaalus. Ja tuleme 80-ndatesse aastal 1981 New Yorkis alustas tööd muusikakanal MTV. Esimene eetrisse lennud video oli tollajal siis The Bugglesi lugu Video Killed the Radio Star. No ei ole see video midagi ära tapnud. Raadiot toimivad ja täiega. Aga võtame ühe siit veel. Aastal 1994 oli selline lugu, et Michael Jackson ja Lisa Marie Presley kinnitasid kuulujutte, et nad olid abiellunud 11 nädalat varem. Jackson abiellus Rocki kuningas Elvis Presley tütrega just siis salaja Dominikaani vabariigis. Noh, kaua see abielu küll ei kestnud, ametlikult vaid 20 kuud. Aga võt, palju kõneainet tekitas tol ajal küll. Millest aga kõnelevad tänased maakonnalehed? Õige pea teile ülevaate teen. Käesolevas tunnis saavad tervitatud ka kõik tänased tähtpäevalised. Elmar.ee on ikka see lehekülg, kuhu sünnipäevaõnnitus jätta, kui tähtsal inimesel tähtpäev tulemas on. Aga alustame nüüd algusest ning tunni avalauluks. Kui kell on saanud 7.05, kuulame mitte kedagi muud kui ansamblit Two Quick Start. Enam kunagi me nii ei tee. Ilusat tärkamist!

0: tänased ajalehed.
1: Ja täpne kell on 7:15 minutit. Minu käes on värsked maakonnalehed ning esimesena jäi mulle pihku Järva Teataja, kus on üks tore edulugu sellest, kuidas Paides tegutsev tehnoloogia kool kasvatab tänavu oma rahvusvahelist võrgustikku kolmes riigis. Ukrainasse, Keeniasse ja Moldovasse laienetakse siis. Möödunud aastal alustas Koodi kool oma tegevust Paides ja Järvamaa inimesed valisid sellega Järvamaa aasta teoks. Värskelt uuendatud õppekavas on tehisaru seotud tervikliku inseneri mõtlemisega, sest AI ajastul muutub järjest olulisemaks võime mõista süsteemide sügavamat toimimist, hinnata tehniliste oskuste mõju ja vastutada lahenduste kvaliteedi eest. Kui koodikool 5 aastat tagasi Jõhvis alustas, oli see julge katse tõestada, et tehnoloogia õpet saab teha teisiti. Õppes osalemiseks ei ole vaja eelnevat programmeerimiskogemust, Õpilased töötavad omavahel reaalsete projektidega ilma auditoorse õppeta. Vaata, selline huvitav kool on ja selle kooli siis lõppfaasis saavad õppijad spetsialiseeruda näiteks küberturvalisusele, mobiilirakendustele, andmeanalüüsile või tehisintellektile. Tänaseks on kood Eestis vastu võtnud 8 lendu ja kokku üle 1300 õppija juba, nii et kui te näete, mina olen kõik tähele pannud selline kood, näiteks on pusa või särgi peal on kood Jõhvi või ma ei tea, kood Võru või midagi sellist, siis teadke, et see ei ole mingisugune salastatud kood, mis te peate kuskilt lahti murdma, et need on hoopis õpilased. Nii, ja Järvamaa teatajast üks mõnus kuldne ja krõmps ahju martsipani retsept on siin välja toodud, kes kavatseb täna midagi küpsetada, siis vaadake siit Järva Teatajas seda meeldivate retsepti. Ja veel üks väga roosa pilt avaneb siit, nimelt Barbi maailm jõudis Paidesse. Paide Wittensteini tegevusmuuseum kutsub avastama Barbide, Kennide ja teiste nukkude värvikat maailma. Tänavu tähistab siis Barbi oma 67. sünnipäeva. Ja eile avatud näitus toob külastajateni sadu nukke koos majade, autode ja aksessuaaridega ning pakub äratundmisrõõmu nii lastele kui ka täiskasvanutele. Ja siin on ka need pildid välja toodud. Kindlasti tasub seda külastada. No siin on kõigile ikkagi äratundmisrõõmu. No kes meist ei oleks siis Barbidega mänginud või Kennidega nende majadega? Eile siis avati see näitus Paides majade, seal on kõik majad ja autod ja tutvustab siis viimase poole sajandi jooksul toimunud muutusi mänguasja maailmas. Järvamaa muuseumi sünnipäeva puhul avatud väljapanek jääb külastajatele avatuks aasta lõpuni. Näituseks põnevamaid taustalugusid puudutab Saksamaal 1950. aastatel toodetud nukku, kelle nimend Bild Lilli ja teda peetaksegi Barbi üheks eelkäijaks. Barbi fenomen imestavad ka ja muljetavaldavad arvukad hinnalised müüakse siis, ühesõnaga müüakse maailmas igas sekundis 3 Barbi nukku ning üle maailma on rohkem kui 100 000 Barbi kollektsionääri, kellest ligikaudu 90% on umbes 40-aastased naised. No, ma pean tõdema, et minul ühtegi Barbit küll kahjuks alles ei ole. Aga see näitus jääb avatuks kuni aasta lõpuni, 31. detsembri, nii et minge avastage siis Barbisid ja palju ära tundmisrõõmu. Nii, mis ma veel leidsin Virumaa teatajast sellise artikli, et ehkki praegu on veel väljas suur suvi, siis tasub juba mõelda ka sinna jõulude poole ja talve poole, sest Rakvere korraldab idee konkursi talvise valgustatud installatsiooni loomiseks. Rakvere linnavalitsus kutsub kunstnikke ja loomingulisi kollektiive osalema avalikul idee konkursil, mille eesmärk on kavandada ja teostada hiljuti avatud Arvo Pärdile pühendatud muusikamaja Uku Aru esise Vabaduse platsi talvine valgustatud installatsioon. Nii et hakake kavandeid mõtlema, kuni 7. septembrini on aega, sest et konkursi töid hindab ka žürii ja võidutöö autorit premeeritakse 1000 euroga. Ja muidugi kõik au ja kuulsus, milline siis see valgusinstallatsioon seal Rakveres välja saab nägema. Vaatasin ka Postimehe kodu veergudelt ühe vajaliku artikli kõikidele nädalavahetuseks suvilasse sõitjatele, ehk jagatakse siin nippe, kuidas suvilasse minnes planeerida oma toidukorv nii, et toitu mitte raisata. Loomulikult punkt 1 rõhutab menüü ette planeerimist. Osta poest mitmes roas kasutatavaid tooraineid ja tee korraga üks suur ost. Enne ostlemist mõtle läbi, mida nädalavahetusel süüa soovid. No ilmselgelt seda tuleb teha, aga tihti peale see nii ei toimi. Küll aga noh, tasub mõelda, et kas on plaanis grillida või kas pühapäeva hommikul soovid pannkooke või soolast hommikusööki ning eelista toiduaineid, millest saab valmistada mitu erinevat rooga. Nii kulubki kogu ostetud toit ära ning raha ei lähe raisku. Siin on ka näiteid toodud välja, et mida siis võiks osta. Just selliseid toiduained siis, mida nii hommikusöökides, salatides kui ka õhtusöökides ära kasutada. Ja artikkel pakub ka erinevaid retsepte ja näiteid, kuidas siis samadest koostisosadest katta kogu nädalavahetuse toidulaua. Ma soovitan neid retsepte sinna soojalt vaadata. Tõesti väga lihtsad maitselamused ja siin on välja toodud ka artikli lõpus veel soovitus. Kui näiteks ostate poest terve arbuusi maale kaasa ja teete poolest arbuusist sellist imemaitsvat, ka minu selle suve suur lemmik on arbuusi, feta justu salat, siis võiksite teise poolega teha nii. On siin kirjas, et arbuusist saab teha viraalset jäätist. Lõik arbuus pooleks, uurista keskele väike auk, pane ööseks sügavkülma, kellel muidugi on seal maakohas sügavkülma, ning järgmisel päeval vala auku piima ja kraabi lusikaga arbuusi segades see piimaga ühtlaseks massiks. Ja nii saategi arbuusi jäätise. Pole mina sellist asja küll kunagi proovinud, aga võiks proovida, miks mitte. Ja veel üks teadanne, nimelt täna Tartu kesklinn hakkab sumisema. Tartu sumin täidab vanalinna Tartu sumin täidab vanalinna elama täikade ja hoovimeluga. No võt, ja. Ehk siis täna algab 2 nädala pikkune vanalinna festival Tartu suvin. Avatud vanalinna päevaga, festivali esimesel päeval täituvad vanalinna tänavad ja hoovid täikade, muusika ning ja mitmekülgse kultuuriprogrammiga saate vaadata siis nende kodulehelt tartukorraldab.ee sumina üldinfo alt. No võin siin näiteks välja tuua kell 11 ja kutsub Tartu linnaraamatukogu huvilisi põnevale ekskursioonile, milleks on vajalik küll eelnev registreerimine ja ka linnaraamatukogus on tantsutund. Ja igasuguseid huvitavaid asju sinne Tartus 2 nädala jooksul toimumas on. Nii et tulge Tartusse sumisema. Meie sumiseme ka siin edasi ja sumiseme õige pea Koit Toome rütmises. Sellised teemad siis praegu ajalehtedest.
0: Tänased ajalehed. Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid 1 kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Sel nädalavahetusel võid Elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.

õhtu Tanuga viimased kontserdid toimuvad veel täna ja homme õhtul Luunja mõisapargis. Täna on Nublu Inglid ning homme Smilersi akustiline kontsert. Nii et kui te soovite neid pääsmeid endale saada, siis väga lihtne. 1511 on meie sõnumekeskuse number, 1,50 €. Sõnum teile maksma läheb, aga kontsert elamus on võimas. Nii et mina ootan teie sõnumeid. Teiega kuulake Marjat.

0: Politseist antakse meile teada, et eile toimus 3 inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist 1 tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 9 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõidukijuhti. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud. Meie soovime teile ikka ohutut ning kainet liiklemist.
1: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
0: Kell on 7:32 ja hetketemperatuurid ilmajaam.ee lehelt on järgmised. Kõige külmem on praegu Keilas, seal 14 kraadi sooja, 15 kraadi on Kuressaares, 16 kraadi Tallinnas, Kehras ning Raplas, 17 kraadi Kihnusaarel, Heltermaal, Türil, Paides, Haapsalus ning Virtsus, 18 kraadi Rakveres, Pärnus, Põltsamaal, Viljandis, Elvas, Kundas, Jõgeval, 18 ka Valgas ning Mustvees, 19 kraadi sooja praegu Jõhvis ning Otepääl, 20 soojakraadi peal on juba Räpina, Tartu, Põlva ning Võru ja Narvas 21 kraadi ning kõige soojem üllatus-üllatus Tõrva linnas seal 22 kraadi sooja. Aga tänane laupäev tuleb muutliku pilvisusega, pärast lõunal sajab kohati hoovihma, saju võimalus on suurem Lõuna-Eestis. Hommikul on ka paiguti udu, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Ning sooja täna tulemas 21-26 kraadini.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
1: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile Suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolu keskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
2: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

täpne kell on 7:45. Täna, 1. augustil, on nimepäevalisteks Maira, Maire, Mairi ning Maris. Ilusat nimepäeva teile kõigile! Tuntud sünnipäevalistest tähistavad täna 1. augustil oma sünnipäeva mehaanikateadlane ja alkeemik Jüri Engelbrecht. Veel saame õnne soovida poliitikule ja praegusele siseministrile Igor Tarole. Samuti tähistab oma sünnipäeva laulja ja helilooja Vaiko Eplik. Palju õnne! Ja soovime õnne ka näitlejatele Inga Salurand ja Imre Õunapuu. On ka laekunud meie elmar.ee lehele üks õnnesoov. Kallis mamma Laine Sander, palju õnne 90. aasta juubeliks. Sind õnnitlevad ja õnne soovivad lapsed, lapselapsed ja lapselapselapsed. Palju-palju õnne kõikidele tänastele tähtpäevalistele ka Raadio Elmar toimetuse poolt.

No imeline Jaak Joala laulis meile äsja suveöödest. Loodan, et ka teie suveööd on just sellised, nagu siin laulus kõlas. Täna tähistatakse selliste päeva nagu diskgolfi päev ülemaailmselt. Minge otsige üles, kus on Eestis kõige põnevamad diskgolfi rajad. Mina olen käinud üks väga põnevane Annikorus, siin samas Tartu küljal näiteks, või miks mitte ka Tehvandil, Ootepääl. No, neid on kõikjal. Pange aga Googlisse sisse diskgolfi rada, võtke sõbrad või pere kokku ja veetke üks lõbus diskgolfi päev. Tehke oma vahel ka mõni võistlus näiteks. Tunni lõpuni on jäänud 9 minutit ja enne täistunni uudiseid kuulame loomulikult veel muusikat suveöödest juba lauldi, nii et kuulame siis nüüd, mida Shannonil on öelda jäätunud jälgedest. Mõnusat ärkamist ja olemist ikka koos. Raadioga Elmar.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: tahab hea.
1: Saunalavale ja kulppihku haara ringspa.ee.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
3: Täistund Raadios Elmar.
4: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
5: Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Venema korraldas läinud ööl teise suure raketirünnaku Ukraina vastu viimase 48 tunni jooksul, sihtides pealinna Kiievit balistiliste rakettidega. Rünnakus hukkus vähemalt 9 inimest. Plahvatused põhjustasid tulekahjusid ja ulatuslikke purustusi mitmes Kiievi linna osas. Rünnakud jätkuvad ja kahjude ulatus ei ole veel selge. USA president Donald Trump ähvardas eile taaskord anda Iraanile väga tugeva löögi. Ühendriikide meedia teatel kaaluta uute laiaulatuslike rünnakute alustamist juba sel nädala vahetusel. Enam kui 5 kuud kestnud sõjale, mis algas 28. veebruaril USA ja Iisraeli rünnakutega Iraani vastu ei paista lõppu tulevat ning vastastikused rünnakud jätkuvad. Itaalia teatas eile õhtul, et taastab 9 kuuks Schengeni ala sisepiiri kontrolli Hispaania suunal. Otsus on seotud Marokost Hispaania Afrika rannikul asuvase Ceuta enklaavi saabunud ulatusliku rändelainega. Meede ei puuduta Euroopa Liidu kodanike. Lisaks teatas Itaalia, et on Prantsusmaaga kokku leppinud kontrolli tugevdamises Prantsusmaa ja Itaalia piiril. Läti sulges eile tehnilistel põhjustel ajutiselt piiri Valgevenega. Samuti pikendas Läti tugevdatud piirivalve režiimi Läti piiril Valgevenega kuni aasta lõpuni, et tõkestada Valgevene katseid suruda migrante üle piiri Euroopa Liitu. Eesti suursaadik Lätis Erik Marmei ütles Postimehele, et illegaalsete piiriületuskatsete arv Läti Valgevene piiril liigub sel aastal rekordi suunas ning tema sõnul pole näha, et ka Eestile lähinädalatel surve väheneks. Viimastel nädalatel on Eestis kinni peetud illegaalid, saadetakse tagasi Lätti, kus korraldatakse nende tagasi saatmine Valgevenesse. Soome lubas meile appi saata piirivalvureid, et tugevdada kontrolli sadamates ja lennujaamas. Sel aastal on Eesti võimutabanud 128 ebaseaduslikku sisserändajat, neist üle 80 on kinni peetud viimastel nädalatel. Maailma jalgpalli katusorganisatsioon FIFA teatas eile, et loobub plaanist lubada erainvesteeringud oma tippüritustesse pärast jalgpalliametnike ülema ilmset teravat vastuseisu. FIFA lootis selle plaaniga kaasata $20 miljonit erainvestorite raha, kuid idee lubada investoritele isegi väike osalus mõisteti kõikide jalgpalliliitude poolt üle ilma kiiresti ja üksmeelselt hukka. USA tehnoloogia hiid Google peatas uue funktsiooni, mis lubas Google Earth kasutajatel luua teenuse satelliidi piltide põhjal tehisaru visualiseeringuid. Otsus järgnes teadlaste ja avatud lähtekoodiga luure ekspertide ägedale vastureaktsioonile, kes hoiatasid võimaliku desinformatsiooni leviku eest, sest funktsioon laseks luua realistlike georuumilisi võltsinguid. Täna algab 2 nädala pikkune festival Tartu Sumin. Festivali esimesel päeval täituvad vanalinna tänavad ja hoovid täikade, muusika ning mitmekülgse kultuuriprogrammiga. Ja päev kulmineerub täna õhtul kell 7 algava kontsertprogrammiga Raekoja platsil. Festivali raames täitub Tartu vanalinn 8 nädalaks loomingu, elava muusika ja soojade kohtumistega. Festivali süda tuksub Rüütli tänaval Munga ja Laia tänava vahel. Tänasest hakkasid Tallinna ühistranspordis kehtima ulatuslikud liinivõrgu muudatused. Ligi kolmandikul bussiliinidest muutusid liikumisteed või liininumbrid, loodi uusi ühendusi ning osa liine asendati teistega. Samuti taastus trammiliiklus Tallinna lennujaama ja Ülemiste Cityga. Kõige ajakohasema info leiab veebilehelt transport.tallinn.ee.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
3: Täna ootab meid ees muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma, sajuvõimalus on suurem Lõuna-Eestis. Hommikul on ka paiguti udu, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Ning sooja täna tulemas 21-26 kraadini. Hetkel on Kuressaares 15, Tallinnas 17, Pärnus 18, Tartus 20 ning Narvas 23 kraadi sooja.

Tere ja ilusat laupäeva hommikut, head Elmari kuulajad! Kell on täpselt 5:08. Elmari stuudiopuldi tagant tervitab teid täna hommikul Kaisa Areng. Täna on 1. august ja nagu ikka, heal lapsel mitu nime. Rahvakeeles on augustikuud veel mitmeti põnevate nimetustega nimetatud. No muidugi viljakuu ja rukkikuu, tähistamaks siis aega, mille põldudel valmib vili ja algab rukkilõikus. Olengi mina juba näinud kombaine põldudel töötamas. Tervitan siit omalt poolt kõiki kombaini ja traktorimehi, kes juba põldude peal askel. Aga veel on augustit nimetatud mädakuuks ehk hallituskuuks. Viitab see siis muidugi nendele niisketele ilmadele, mis toidu kergesti riknema panevad. Aga positiivsema poole poolt võib öelda, et augustit nimetatakse veel ka leivakuuks. See on siis aeg, mil värskest viljast küpsetatakse 1. uudse leib. Nii et hakkame aga leiva küpsetama. Ja veel üks on põimukuu, mis tuleb siis vanast sõnast põimima ja tähendab seegi siis vilja lõikamist ja sidumist. Ja Pilistverest on pärit selline ütlus, et on põimukuu 1. nädal palav, siis tuleb pikk ja külm talv. Kevadel jääb lumi ka kauaks maha. Nii et tasub ikkagi siis loota, et see 1. nädal tuleb meil palav, eks ole? Tahame ju ka head talve uuesti saada. Tuleme nüüd aga käesolevasse tundi, mis pakub meile muidugi palju head muusikat, hommiku mängu, muidugi mängime ka tunni lõppu poole. Ja nagu ikka muusikal, on võime tuju tõsta ja rõõmu sütitada, nii et täidke oma kohvitass ja rändame üheskoos hetkeks Pariisi. Ja sinna viib meid mitte keegi muu kui Stefan. Mõnusat tärkamist!

0: tänased ajalehed.
1: Kell on 8:14 ja on aeg üle vaadata, mida põnevat täna veel üle Eestimaa toimumas on. Setomaa ootab täna oma sõpru Seto kuningriigi päevale, mis leiab aset seda puhku Mikitamäe külas Savioro platsil. See on päev, mil ühes Setomaa külas heliseb terve päev seto keel, voogab seto kultuur ja muidugi valitakse järgmiseks aastaks uus ülemsootska, ütles peakorraldaja Maarja Saarine. Kuningriik kulutatakse välja südapäeval. Uue ülemsootska vaatemängulise valimise eel veeretatakse kohale pakud, seotakse ja keritakse lahti valimisnöörid ning selgitatakse välja, kelle kätte usaldatakse uueks aastaringiks Pekko sõjanui, mille sõjanui ametisau, mille nimi on siis Kiiora. Eelmisel aastal valiti ülemsootskaks Jalmar Vabarna ja uue ülemsootska valimisest teeb alates kella 16. Pange nüüd tähele, kell 16 otse ülekanne ka Lõuna-Eesti Postimees, kes Setomaale siis täna ei jõua, saab Lõuna-Eesti Postimehes seda ülekannet vaadata. Sakalast saame teada, et Viljandis on väga nurruv nädalavahetus, ehk Viljandi saab 8 päevaks kasside pealinnaks. Just. Kassi näitus on Viljandis esimest korda. Seni on sellised üritusi korraldatud peamiselt Tallinnas. Tanel Ranna sõnul otsustati seekord näitus tuua Eesti keskmesse, et ka siit kandi inimesed saaksid kasse näha. Kassi näitusel võistlemine ei tähenda trikkide tegemist või kuulekuse hindamist. Kohtunikud vaatavad eelkõige seda, kui täpselt loom vastab oma tõustandardile. See on siis karvastik, saba, peakuju, kõrvade asetus ja kõik muu selline. Lisaks kassidele ja hindajatele on kohal kassid, arvete ja toidumüüjad. Huvilistel on võimalik kohtuda kasvatajatega ja saada rohkem teada erinevate tõugude ja üldse kasside hooldamise kohta. Nii et kõik kassisõbrad on oodatud Sakala keskusesse, kuhu saabub üle 100 kassi. Nende hulgas on siis nii Eestis kui ka välismaale tuntud näituse loomi. Kassinäitus algab kell 10, natuke veel aega, kes soovib minna, siis seadke sammud Viljandisse ja sissepääs on mõistagi tasuta. Veel üks väga tore uudis ja kauaoodatud uudis tuleb Lõuna Eesti Postimehest. Otepääl sai nurgakivi kauaoodatud hoone. Otepääl on uut lasteaeda planeeritud juba väga pikka aega ning eile jõuti selle ehituse esimese tähiseni, kui uuele hoonele pandi nurgakivi. Nurgakivi panemisel osalesid Otepää laste ja lapsed, kelle joonistus läks ka sinna ajakapslisse. Ehitusfirma pani kapslisse töövõtu lepingu ja mälupulgal laste ja eskiisi. Vald ja volikogu lisasid viimase Otepää teataja ka sinna ajakapslisse ja uued 2-eurused mündid said ka sinna lisatud. Saab vaadata seda suurt galeriid. Sellest tõesti väga kaua oodatud sündmusest mul on Otepää laste üle väga hea meel. Ja Pärnu Postimehest hea uudis sellest, et Pärnu Rannakino avab taas oma uksed pärast paarikümne aastast pausi. Rannakino tegutses samas hoones alates möödunud sajandi keskpaigast ning kujunes paljude pärnakate ja puhkajatele suve oluliseks osaks. Seal nägid paljud lapsed oma esimesi multi- ja koguperefilme. Ja augustis käesoleval kuul siis jõuabki Rannakino ekraanile lastefilmide programm. Tulevikus soovib kultuuriklubi Tempel Rannakinos näidata ka noorte ja täiskasvanute filme, aga saab siis natukene rannas peesitada ja ujuda ja siis ka minna Rannakinosse filmi vaadata. Miks mitte? Ja veel, Põlva valla kodukohvikud löövad uksed ja väravad valla. Põlva vallas on täna ja homme kodukohvikute päevad. Oma uksed ja õued avab lausa 25 eri ilmelist kohvikut. Nii et täna, kui suvel ikka, sündmusi igas ilmakaares. kes ei soovi Põlvasse minna, läheb Setomaale või Viljandisse kasse vaatama. Nii et palju mõtlemisainet teile ja tegevust. Varsti aga pool tunni ilmateade ja siis räägin ka tänasest hommikumängust. Seniks aga head lehelugemist!
0: Tänased ajalehed.
2: Suvi tulevaks!
3: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.

0: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Ja enne kui neid südameid ei joonista,

vaatama lähed rannaliiva, siis vaatame üle, millised on siis temperatuurid üle Eestimaa ilmajaam.ee andmetel, kuhu randa täna minna. Hetkel on 16 graadi sooja Keilas, 17 graadi Kuressaares, Kehras ning Kihnus, 18 sooja graadi Tallinnas, Raplas, Põltsamaal, Türil, Paides ning Rakveres. 19 graadi on Viljandis, Haapsalus, Heltermaal, Virtsus, Pärnus, 19 ka Valgas, Jõgeval ning Mustvees ja ka Kundas. 20 graadi sooja juba Jõhvis, Otepääl ning Tartus, 21 graadi on Elvas, Räpinas, Tõrvas, 22 graadi Võrus ja Põlvas ning kõige soojem hetkel Narvas, seal 23 graadi sooja. Tänane päev tuleb aga muutliku pilvisusega, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ning saju võimalus on suurem just Lõuna-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Ja sooja täna tulemas siis kuni 26 graadi. Hommiku mängu hakkame ka õige pea mängima, täpsemalt siis kell 8.45 ja ka täna ning homme on auhinnaks kaks piletit õhtu Tanuga kontsert õhtule. On jäänudki siis kaks kontserti, täna õhtul Luun ja Mõisapargi roosiaias Nublu inglitega ning homme Smilersi akustiline kontsert seal samas Tartu külje all asuvas Mõisapargis. Nii et saate ise valida, kes hommikumängu täna võidab, kaks piletit siis kas Nublule või Smilersile. Ja on see siis õhtu Tanuga on selline kontseptsioon, kus laval on diivanid ning seal kohtuvad põnevad ja legendaarsed Eesti artistid, kõlab palju head muusikat ning õhtut rikastavad üllatuskülalised, lõbusad vestlused ja meenutused. Mälestused jõuavad publikuni ka ekraanilt ja koos Anu Välbaga, kes kujundab kogu õhtu meeleolukaks ja hubaseks elamuseks, lähenetakse igale õhtule väga personaalselt ja nagu juba mainisin, siis täna Nublu koos kaunite inglitega, nendeks ingliteks on Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Nii et tõotab tulla meele olukas õhtu, kell 18.00 see kontsert algab ja samuti siis homme Smilersi kontsert kell 6 õhtul. Toimub. No me oleme tavaliselt küll harjunud hommikud Anuga, aga nüüd on selline kontsertisari, et hoopis õhtud Anuga. Saate ka meie Facebooki kodulehelt järele kuulata, millest põnevaste Tiiu ja Lauriga Anu juttu tegi, sest käis ta ka meil sel nädalal stuudios külas. Mina ootan teie sõnumeid. Number on meil endiselt 1511. Kirjutage sinna oma eesnimi. Sõnumi hinnaks on 1 euro ja 50 senti, nii et telefonid kätte ja sõnumeid saatma.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Lillis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Banaan 1 kilogramm 89 senti. Seaga elakarbonaad 1 kilogramm ainult 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1,2 kilogrammi 3,99. Lill alati väärt.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
4: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Raadio Elmar.
7: Elmari hommikumäng.
8: Tänase mängu ja legendaarsed Eesti artistid toob teieni Õhtu Tanuga Luunja mõisapargis.
9: Nii on hommikumängu aeg, minu lemmik aeg on käes, sest just siis saan ma teiega, head kuulajad ka, suhelda, nii et ma ei ole siin just kui üksi stuudios. Ja hommik Anuga või siis Õhtud Anuga kontserdid toimuvad veel täna ja homme õhtul Luunja mõisa pargis. Esimene mängija on mul juba liinil, kes soovib kontserti koos kaaslasega kuulama minna ja kes meil on seal pool. Tere hommikust!
10: Tere hommikust.
9: Kuidas on teie nimi?
10: Kalmer.
9: Kalmer hoopis?
10: Jah.
9: No väga tore, Kalmer. Mina arvasin, et ma helistan Eimarile. Ja nii oli sõnumis.
10: Ma kuulsin ka, et algul nagu Eimaraga ei ole. Võibolla mul oleks...
9: Oli väike näpu viga siis.
10: No ma ei tea, ei, ega ma nime ei pannud.
9: Kuulge Kalmerega, kus te asute?
10: Rõngus.
9: Ja kui teile nüüd see võit täna tuleb, siis kelle kaasa võtate?
10: No, eks ma siin mõtlen sellegi välja siin.
9: Hästi, aga siis millisele kontserdile soovite täpsemalt minna? Kas Nublu koos inglitega või homme Smilersile? Mis teie eelistus on?
10: Smilersiga.
9: Hästi, aga Kalmer, asume nüüd mängu ja minul on teile kaks küsimust. Esimene on väite küsimus ja kõlab see järgmiselt. Väidan, et siseministeeriumi andmetel sündis Eestis 2026. aasta juunikuus 11 paari kaksikuid. Mis te arvate, kas see väide on õige või vale?
10: Ma arvan, et äkki... Vale.
9: Arvate, et vale. Aga tegelikult on õige. Täpselt 11 paari kaksikuid juunikuus sündis. No ei ole hullu, vaatame. Järgmise küsimusega on ka valikuvariandid. Kes on see tuntud Eesti naine, kes üllatas kuulajaid oma laulmisega Nublu viimatisel lühialbumil koos Arbuusi suvi? Loos, see loo pealkiri on siis Arbuusi suvi. Kas see naisterahvas on A. Saara Pius, B. Keili Sügiainen või C. Evelin Võigemast?
10: Võigemast.
9: Olete kuulnud seda laulu, jah?
10: Kogu aeg.
9: No, et, ja nii see tõepoolest on, Evelin Võigemast on õige vastus. No võt nii, Kalmer, ühe punkti te siit pälvisite ja kuulame siis, kuidas läheb teie vastaseleks. Ole tervitused teile sinna, oli see Rõngu, eks ole?
10: Rõngu, jah.
9: Nii, kõike head, kuulake siis raadiot edasi, kuidas läheb teisel mängijal.
10: Aitäh, okei.
9: Ja kohe hakkab helisema telefon... Ma loodan, et nüüd küll on nimega seal sõnumis täppi pandud nimelt Kaial. Peaks telefon helisema.
11: Jaa.
9: Tere hommikust, kas Kaia kuuleb?
11: Jaa, tere hommikust.
9: Tere hommikust, mina olen Kaisa, helistan teile raadiost Elmar ja olete saadnud meile sõnumini, et te soovite minna kontserdile, kas täna või homme õhtul on see nii?
11: On nii. Homme õhtul sooviks.
9: Teie soovite ka minna Smilersit just kuulema. Miks see Smilersit?
11: On meeldinud. Kogu aeg on meeldinud.
9: Ja Smilersi hitid seal kõik kõlama hakkavad ja hakkab ilmselt Anu ka seal neid pinnima, kuidas neil on kõik need 35 aastat läinud. Aga läheme siis mängu, kui te nüüd kuulasite, siis esimene mängija sai ühe punkti, nii et teil on vaja siis mõlemale küsimusele õigesti vastata ja ongi need piletid teie Kaiaga. Kus te asute, Kaia?
11: Tartus.
9: Tartus, nii et Rõngu versus Tartu on täna mängus. Nii, esimene siis väite küsimus kõlab järgmiselt. Prantslaste poolt on ka eestlaste toidu sõnavara hulka lisandunud bechamelli kaste. Väidan, et eestlased tunnevad bechamelli kastet vorsti kastmena.
11: Ja, vastan, et õige.
9: Arvate, et see on õige. Olete ise teinud bechamel kastet?
11: Ei.
9: Ei ole. Nii, ja hetkel ei kommenteeri, kuidas teil läks, aga vaatame, kuidas läheb teise küsimusega. Ines esindas Eestit 2000. Aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel lauluga, öelge teie? Once in a lifetime, eks ole, mäletate seda? Mitmenda koha Ines võistlusel saavutas on tegelikult küsimus. Kas A 4, B 6 või C 10?
11: Vastan C.
9: Arvad, et Ines sai siis 10. Koha. On mul igus? C 10. Nii, Kaia, vaatame üle, kuidas teil läks. Bechamel kastet ilmselgelt te küll teinud ei ole, aga võiksite, see tegemist ei ole üldse mitte vorsti kastmega, see on hoopis klassikalise valge jahu kastmega on tegu, nii et siit punkti ei tulnud. Ja teate, Kaia, kahjuks ei tulnud seda vajaliku teist punkti teile või seda ühte punkti, nii Ines sai hoopis 4. Koha tol korral Eurovisioonil läks niivõrd hästi meil. No aga nüüd tuleb siis tunnistada, et esimene mängija läheb kontsertile. Teil on ka see võimalus veel piletid osta homme Smilersi kontsertile. Kõike head teile!
11: Jah, head aega!
9: No võtta, selliseks kujuneski hommikumäng täna. Kui teie soovite ka minna just Smilersit kuulema, siis mängime homme hommikul jälle!
12: Elmari hommikumäng. Tänase mängu ja legendaarsed Eesti artistid toob teieni Õhtu Tanuga Luunja mõisapargis.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Kas sinu peres kasvab kolm või enam last ja kodu vajab uuendamist? Kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele on nüüd avatud. Toetust saab kasutada kodu ostmiseks, ehitamiseks, laiendamiseks või renoveerimiseks. Uuri tingimusi ja esita taotlus aadressil eis.ee/kodutoetus.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataaler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Eile tehnilistel põhjustel ajutiselt piiri Valgevenega, kuna infosüsteemide töö on häiritud, kuna probleemi põhjused on praegu veel teadmata, pole ka teada, millal piir taas avatakse. Läti pikendas eile ka tugevdatud režiimi piiril Valgevenega kuni aasta lõpuni, et tõkestada Valgevene katseid suruda migrante üle Euroopa Liidu piiri. Eesti suursaadik Lätis Erik Marmei ütles Postimehele, et illegaalsete piiriületuskatsete arv Läti Valgevene piiril liigub sel aastal rekordi suunas ning tema sõnul pole näha, et ka Eestile lähinädalatel surve väheneks. Viimastel nädalatel Eestis kinni peetud illegaalid saadetakse tagasi Lätti, kus korraldatakse nende tagasi saatmine Valgevenesse. Soome lubas meil appi saata piirivalvureid, et tugevdada kontrolli sadamates ja lennujaamas. Selle aastal on Eesti võimutavanud 128 ebaseaduslikku sisserändajat, neist üle 80 on kinni peetud viimastel nädalatel. Tänasest hakkasid Tallinna ühistranspordis kehtima ulatuslikud liinivõrgu muudatused. Ligi kolmandikul bussiliinidest muutusid liikumisteed või liininumbrid, loodi uusi ühendusi ning osa liine asendati teistega. Samuti taastus trammi liiklus Tallinna lennujaama ja Ülemiste sitisse. Kõige ajakohasema info leiab veebilehel transport.tallinn.ee. Täna algab kahe nädala pikkune festival Tartu Sumin. Festivali esimesel päeval täituvad vanalinna tänavad ja hoovid täikade muusika ning mitmekülgse kultuuriprogrammiga ja päev kulmineerub õhtul kell 7 algava kontsertprogrammiga Raekoja platsil. Põltsama lossi hoovis toimub täna Põltsama veinipäev, kus suvise peomeeleolu saatel tutvustatakse Eestis toodetud veine. Kohal on 15 veinimaja üle Eesti, kes pakuvad degusteerimiseks õunast, marjast või viinamarjast toodetud veini. Lisaks pakub maitseelamust Eesti esimene Teo Farm, mis asub Põltsamaal. Ja päev lõpeb valgusetendusega. Setoma ootab oma sõpru täna Seto kuningriigi päevale, mis seekord toimub Mikitäme küla Savioru vaba laval. Kuningriik kuulutatakse välja keskpäeval. Pärast seda algab Seto söökide ja jookide maitsmine ja hindamine, et valid õhtuks välja kuninga meistrid. Uue ülemsootska valimine algab kell 4. Neljapäeval alanud Leigo Järve muusikafestivalil kõlab täna Sven Grünbergi legendaarsete albumite Hingus ja Om ning kultusfilmi Hukkunud alpinisti hotell muusika. Muusikad esitavad Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel, solistid on Kadri Voorand, Ott Lempland ning ka autor ise.
6: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
7: Täna päeval tuleb muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja sajuvõimalus on suurem just Lõuna-Eestis. puhub valdavalt Lääne-Kare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ning sooja täna tulemas 21-26 kraadini. Hetkel on Kuressaares 17, Tallinnas 18, Pärnus 19, Tartus 20 ning Tõrvas ja Narvas 23 kraadi sooja.

Kell on saanud nüüd 9 läbi täpselt 5 minutit. Rõõmsat laupäeva hommikut soovib teile Kaisa Areng siit Raadio Elmar puldi tagant. Augustikuu on nüüd pihta hakanud, 1. august täna on ja juba uudiste blogis oli ja kuulda, kui palju erinevaid sündmusi üle Eestimaa toimumas on. Ja mina siin mõtlesin vahepeal, et miks see küll alati nii on, et seal Tõrvas just need kõige soojemad kraadid on. Hetkelgi on seal kõige soojem 23 kraadi ja teate miks? Sest et Tõrvas on sel nädala vahetusel Tõrva tulepäevad ja ilmselt on nad selle linna nii soojaks juba kütnud, sest et sai alguse juba esmaspäeval need Tõrva tulepäevad, nii et vaadake, mida head seal kõike täna toimumas on ja veel ka homme. Ja sellele kõigele lisaks need soojakraadid, mis meid nädalavahetusel ees ootamas, tuleb juua võimalikult palju vett, kui päike sirab, sest et kuumalaine on kõikjal Euroopas praegu ja on postimees Viruma teataja siis on välja toonud sellise asja siin, et kui palju soovituse järgi võiks täiskasvanud inimene päevas vette tarbida. Naisepäevane vedeliku vajadus on keskmiselt umbes 2 liitrit ja täiskasvanud mehel 2,5 liitrit. Noh, seda saadakse ka palju toidust, aga kui on selline kuum väljas nagu praegu meil, mis on loomulikult väga hea uudis, siis ja veel teete näiteks füüsiliste tööd või olete rannas, siis tuleks ikka väga palju seda vette rohkem juua kui lihtsalt 2 liitrit. No võt, selline soovitus veel lisaks siis kõigele muule täna. Kell on nüüd 9:07 minutit ja meie jätkame muidugi muusikaga. Tunni avalauluks Anne Veski. Kõik on teie enda teha. Ja täpselt nii ongi. Mõnusat kuulemist ja päeva jätku ikka koos Elmariga.

0: on üks tegevus, mida tihti peale peetakse imelikuks ja kiputakse lausa seostama psüühika häiretega. No ma loodan, et minul küll neid pole, ehkki seda tegevust ma nagu endale isegi teadmata päris tihti harrastan, selleks on enesega rääkimine. Ja on ka siis teaduslikult tõestatud, et see parandab mälu, tähelepanu võimet ning muudab meid enesekindlamaks. No kohe kuuleme, kuidas või mida sellest on argipäeva hommikul Tiiu ja Lauri juttu teinud. Mõelge teiegi kaasa.
1: Argihommikul toimus.
2: Tiiu Sommer, Lauri Herman siin ja meil on Postimehe naise rubriik ja rõõmustav teada, hullumeelseks peetav harjumus teeb hoopiski targemaks, nii et räägid oma ette peegliga, ei ole hull.
3: Ei ole ja kui ennast näiteks poes ära unustad või tänava peal või noh lihtsalt kukud midagi pobisema, tuleb välja, et ei olegi üldse halb, vaid pigem ikka hea.
2: Et ta võib küll arvata vastupidist, aga vähemalt teil on see teadmine, et ei, see tuleb mulle kasuks ja võib panna mu aju hoopiski täistuuridel tööle ja õiges suunas.
3: Ma alles eelmisel nädalal kohtasin üht sellist iserääkijat. Täitsa tänava peal ja minul oli suund kodupoole, tal oli mulle vastu, eks ole. Ja ta ütles midagi sellist, ma nagu kuulsin, noppisin lause katki üles, et ta ei olnud nagu millegagi rahul ja möödudes ma kuulsin midagi sellist, et no ei see nüüd küll ei sobi üldse kohe või midagi sellist. Ma ütlesin, et oot, mis mul on midagi valesti või? Ja siis ma sain aru, et ilmselt oli tegu pikema jutuga, millest mina ainult katked kuulsin ja see ei puudutanud mind. Nagu me tihti peale ju arvame, et kõik vaatavad ja kõik räägivad minust. Ei, enamus inimesi tegeleb endaga.
2: Käisin 11 aastasega kõnnitiirul ja et siis oli ka üks neiu, kes rääkis oma ette. Mm-hmm. Aga siis ma ikkagi nägin ära, et oli mingisugune aparaat, oli tal kõrvas ka, et juuda rääkis telefoniga.
3: See võis küll kõne ka olla, tõesti, jah.
2: Mm-hmm. Ja, ta oli saatsin ka, et nad tuleb ja suu käib, et mis asja, et kas ta sööb midagi või ei, räägib.
3: Me võime küll arvata, et rääkimine tühje, ehk siis kui kuulajate ei ole, et sellel ei ole mitte mingisugust mõtet, tuleb välja, et ikkagi väga on mõte, et see on meie aju super võime. Kas sa räägid oma ette, Lauri, tunnista üles, sest see ei ole hullumeelsus.
2: Ei, ma olen tunnistanud. Ei, ma olen tunnistanud küll, et ma mitte kunagi teiste kuuldes ei vannu ega ropenda, aga et seda tuleb ette autoroolis, kui ma näen kedagi, kes liiklusesse ei sobi.
3: Nii et sul tuleb ikka oma norm nii-öelda täis teha, jah?
2: Igal juhul. Seal tuleb ikka korralikult.
3: Et sul...
2: Ma arvan, sul ka, jah.
3: Ja...
2: Sa oled ka selline...
3: Milline?
2: Kes oskab liigelda ja kui sa märkad kedagi, kes nagu absoluutselt ei oska ja teeb lollusi sõna otseses mõttes, siis nagu ole, sa pead selle kuidagi välja elama ja endast välja saama.
3: Kus juures ma vist ikkagi ei ropenda roolis. Päriselt ka, sest ma nii harva saan üldse üksi sõita,
2: siis
3: ma
2: pean millal siis sa ropendad, sest kunagi peab ju välja saama selle.
3: Kus mina oma normi täisti?
2: No,
3: maal, ma arvan.
2: Leiad mingisuguse kahjuri keegi, kes on söönud ära sinu porgandi või marja?
3: No, siis võib juhtuda küll, jah, mõni karvasem võib lennata siis.
2: Aga see on, sul on suur aed ja sa tead, et sa oled üksi ja see ei kostu ja see ei jõua kuhugi.
3: Ja.
2: See on sama nagu üksi metsas korjad seeni ja siis, aga noh, seal ei ole muidugi põhjustada, mets rahustab.
3: Aga ma räägin tavalist juttu ka üksinda, võin jälle üles tunnistada.
2: Täiesti... Räägi, millest sa räägid endaga,
3: tead,
2: kui sa oled üksi?
3: Ma mõtlesin välja selle ja tavaliselt ma satun endaga vestlema siis, kui mul on olnud mingisugune vussi läinud vestlus nagu päris inimesega või see ei ole läinud nii nagu ma olen tahtnud ja siis ma nagu oma peas ketran seda ja katsun seda kuidagi paremaks teha või mõtlen läbi, et aga mida ma oleks võinud öelda teistmoodi, et see oleks kulgenud paremini ja siis ma üritan need versioonid vist kuidagi läbi teha, mis on jabur, sest enam tagantjärgi ju muuta tegelikult midagi ei saa, aga võibolla see ongi õppetund siis järgmiseks.
2: Et sa nagu etendad selle asja uuesti läbi enda jaoks, et minna sealt nagu positiivselt edasi või et siis sul on see teadmine, kui peaks veel selline olukord tulema, siis ma kasutan sellist lause ülesehitust ja selliseid väljendeid ja sõnu. Ma ikkagi, kuigi ma võin vanduda küll autoroolis üksi, aga siis ma ikkagi tunnistan, et ma üksi ei, ma nagu ei räägi endaga, kui võibolla peaks.
3: Võiks.
2: Ja siin on selles artiklis väga kenasti öeldud, et lastel näiteks on see ju täitsa tavapärane, et üksi mängivad ja räägivad oma ette.
3: On küll.
2: Või nad näevad midagi.
3: See on hirmus.
2: See on hirmus nagu loomad ka. Ma nägin elmi kassi videod, kus hüppavad ja nagu kräunuvad ja jõllitavad ja tühja nurka ja see on nagu väga õudu.
3: Jaa. Aga neli põhjust, miks on endaga rääkimine hea ja miks see teeb sind targemaks, on see, et sa õpid kiiremini, sa keskendud paremini, sa tekitad endale suurema motivatsiooni. See on küll kindlasti hea, et kui sul on raske kohtumine tulemas või mingisugune avalik esinemine ja ütled endale kõva häälega, mitte ainult sosinal sala ja enda sees, et sa saad hakkama, sa teed selle ära, sa oled valmis, mine pane nüüd.
2: Tead, ma just eile... Lugesin ühte psühholoogia alast artiklit ja seal oli täpselt sellest samast asjast juttu. Ja öeldi seda, et isegi kui sul on mingit tähtsamat ülesanded nagu tööd ees, siis ütle, kiida ennast juba, vaatad peeglisse, kiida ennast juba, nagu sul, töö oleks sul juba ära tehtud, et hästi tegid, tubli, väga hea tulemus. Ja siis sa lähed seda päriselt seda asja tegema ja annab nagu hoopis sellise selgema kulgemise sulle, nagu selline visioon on sul paremini silmes. Ja mida veel seal öeldi, mis muidugi on väga tobe, et siis ma arvan küll, kui ma hakkaks seda tegema, siis üks tõbaa, kes peale satub, peaks mind tuluks, et rääkimiseks, aga et vaata peeglisse ja naera minut aega.
3: Ei.
2: Et siis sa trikitad oma aju ära. Mm-hmm. Ja siis sa hakkabki andma sulle seda õnnehormooni.
3: Ma ütlen selle neljanda punkti ära, see on see, millest ma rääkisin, see emotsioonide lahti harutamine, et teed need olukorrad, vaata, millega sa rahul ei ole.
2: Aga kui sa peaksid püüdma ka niimoodi vägisid, lihtsalt peale surumusede naeru, kuidas see naer oleks?
3: Ma jooksen minema lihtsalt, ma jooksen minema, ma ei tee ühtegi sellist asja, mingit naeruteraapiat kollektiivis või ei, kindel ei.
2: Aga üksi oleksid siis?
3: Ei!
2: Ma saan aru, et mina ja kuulejad praegu aga.
3: Sa pead rohkem üksi endaga rääkima ja mõtlema läbi, kas see on ikkagi mõistlik asi, mida teha, Lauri.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
5: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
6: Maxima käes juvel 20.
7: Grillbroiler talleg kilohinnaga 2,99, arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega!
8: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
10: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
11: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
12: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

No pole mingi uudis, et Eesti teedel toimub praegu palju teetöid ja pindamisi. Minu soovitus on, vaadake üle tarktee.ee lehekülg ja vaadake sealt täpsemalt järgi, milliseid teid vältida, kui pikem sõite nädalavahetusel ees ootamas on. Täna 1. augustil algab ka üks uus liikluspiirang ja on see siis Tartu maakonnas Kõrveküla lähte teel. Lähtes suletakse seal teelõike jooksu ürituse tõttu. Ümbersõit Jõgeva tee kaudu ja teelõik avatakse homme õhtul 5:00. Vaatasin üle ka Waze'i, rakenduse ja meie suuremad linnad. Õnneks või hea uudis on see, et ühtegi sellist ummikut kui sellist ei ole, küll aga arvukalt on seal ka kirja pandud, millised teelõigud on suletud. Näiteks suvepealinnas Pärnus on Supeluse tänava üks teelõik suletud ja loomulikult Tartuse Vabaduse väljaku lõik ka. Nii et minge vaadake järgi.

0: www.darkte.de.
1: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Nüüd, kui täpne kell on 9 ja kohe-kohe 32 minutit, vaatame üle õhutemperatuurid üle Eesti. Kõige külmem on praegu 17 graadi peal Kuressaare, Kihnu ning Põltsamaa, 18 graadi sooja on Keilas, 19 graadi Tallinnas, Türil, Paides, Kehras, Jõgeval, Raplas, 19 ka Viljandis. 20 graadi on Heltermaal, Rakveres, Haapsalus, Valgas, Kundas ning Mustvees. 21 graadi on Pärnus, Tartus, Virtsus, Jõhvis, Otepääl ning Elvas. 22 soojakraadi Räpinas, Narvas ning Põlvas ja kõige soojem endiselt Tõrva hoiab seda lippu kõige kõrgemal seal 23, aga Võru on ka järele jõudnud seal samuti 23 graadi sooja. Tänane päev tuleb muutliku pilvisusega, pärast lõunal sajab kohati ka hoovihma ja saju võimalus on suurem Lõuna-Eestis. Puhub valdavalt läänekare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Ja sooja tulemas siis kuni 26 graadi.

0: on saabunud ka värske erakuulutus, kus ostetakse teie sõiduk ja soovitakse osta seda juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number, millele sõidukeid pakkuda, on 5630-4306. Ostetakse teie sõiduk. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 5630-4306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
3: Klapperjaht tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
4: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast. Robotolmuime ja puhastusjaamaga 189 eurot. Tekstiilipesur 49 eurot. Ja kokku klapitav pink 5 eurot. Lidl, alati väärt.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Horoskoop.
7: Ilusat hommiku jätku, augusti kuu täies hoos, kuidas see tänane päev meil üldse kulgema hakkab, kas tasub kodust välja minna või tasub kohe horisondi poole lipata ja kapata. Eks need suured tähtsad tähed on kõik lahti tõlkinud ei keegi muu kui Postimehe super astroloog Marie Angel ja alustamegi jääradest. Jäärad, teil on käes aeg tempot maha võtta. Puhake, tegelege sise kaemusega ja koguga jõudu. Sinu vaimne tervis ja heaolu on peamine.
8: Sõnn, nädalavahetus toob meeldivat suhtlust sõpradega ja hingesoojust. Luba endal unistada ja veeda aega inimestega, kes sind tegelikult toetavad.
7: Kaksikud, mõtted võivad veidi uitama minna, seega luba endal puhata igapäeva mürast. Rahulik jalutuskäik looduses toob meeldivat selgust ja rahu.
8: Vähk, sinu vaist ja empaatia on erakordselt tugevad. Nädalavahetus soosib vaimseid otsinguid, lugemist ja vestlusi lähedaste inimestega.
7: Mulle kuidagi siiavaani tundub, et see horoskoop on väga nagu nädalavahetuse nägu, et noh, et lõõgastu ja rahune ja... Aga on ka neid inimesi nagu meie vaata, kes käivad nädalavahetusel tööl, et noh, et... Me jõuame veel enda märkida ja vaatame, mis meie
8: kutsu.
7: Jah, vaatame. Lõvi, no ma tean, et näiteks kolleegide seas Tiiu on meil Lõvi. Vaatame, milline tema päev siis tuleb. Aeg kutsub tegelema sügavate emotsioonide sisekaemusega. Jälle see sõna. Lase lahti viimastest pingetest ning ava oma süda uuele ja ilusamale energiale.
8: No kui Tiiu on Lõvi, siis mina tean, et Lauri on neitsi ja kõik ülejäänud neitsid. Kuulake nüüd. Olulised suhted ja partnerlus on nädalavahetuse fookuses. Ole hooliv ja kuula oma kaaslast südamega. Mõistmine toob suhetesse harmooniat.
7: Nii, ma nüüd küll peast ei oska öelda, kes meie kolleegides kaalud võiks olla, aga kõik raadiot ees olevad kaalud, pange tähele. Pööra tähelepanu oma keha vajadustele ja heaolule. Rahulik tempo muutus, tervislik toit ja luid liikmeid paitav puhkus teeb enesetundega imesid.
8: Nüüd kuulake kõike, skorpionid! Loovus, kunst ja romantika õitsevad täiel rinnal. Tegele oma lemmik hobidega ja naudi hetke ilu. Sinu emotsionaalne maailm on sügav ja kaunis.
7: Ambur, kodu ja pere pakuvad nädalavahetusel turvatunnet. Veeda aega lähedaste ringis. Tegele koduste asjadega ja taasta oma jõuvarud.
8: Kaljukits, nagu sina näiteks, Henri, ja kindlasti ka väga paljud meie kuulajad. Mõtted selginevad läbi rahulike vestluste või looduses viibimise. Kirjuta üles oma taipamised ja jaga siirast hingesoojust lähedastega.
7: No peaks nii, mingisuguse novellikogumiku kirja panema täna. Veevalaja, kuule, aga võtame ette kohe siis, mida sulle tänane päev toob.
8: No tule, tule.
7: Aeg kutsub nautima lihtsaid elumõnusid, hinda kõike seda head, mis sul on ja luba enda lõõgastuda ilma igasuguse ruttamiseta. No vaata, horoskoobi koostaja ei teadnud, et vot see veevalaja täna on hoopiski tööpostil, tema siin midagi ei lõõgastu ja
8: no,
7: elumõnusid ei naudi, tema naudib töötamist.
8: Kõigest paar tundi veel. Aga mitte vähem tähtsad ei ole kalad. Kuu liigub kalade märgis, sinu intuitsioon, tundlikkus ja loomejõud on haripunktis. Tegele endaga, kuula südant ja naudi unistuste maailma.
7: No võt, niimoodi see horoskoop siis läks. Et noh, ei midagi hullu ju.
8: Ei, absoluutselt. Minu arust oligi selline, kuidagi selline lendlev ja et unistuste lainel. Ja vaat kui tore, et sina oled ka liitunud minuga stuudios. Isegi täna päris varakult, Henri Laumets. Tere hommikust.
7: Tere hommikust. Teate, tulles tagasi selle horoskoobi teema juurde, siis ma isegi tunnen, et ma olengi selline, noh, nagu unimüts, lendlev, lumehelbek, mingisugune nagu, ma tunnen ennast täna nagu, tead vaata need võilille, need eosed või need seemne, mis lendavad ringi, et noh, et sa oled olemas küll, aga kus sa oled, mis sa täpsemalt teed, midagi aru ei saa. See pärast, et täna öösel oli nii palav ilme ja reaalselt ihastes vihma ei sadanud, aga
8: välgutas
7: iga mingi kahe sekundi tagant, et selline tunne nagu oleks kusagil troopilises riigis. Nii, ja mis ma siis saan lõppkokkuvõttes öelda? Ma magasin täna enneolematult vähe. Minu telefon ja kell ütlevad ka seda, et Henri, see pole täna umbes magama läinudki.
8: Sama. Ma tean, et kuu on ka üsna enam täiskuud, kui ta on juba kahanev, aga sellegi poolest see mõjutab ju meid ka.
7: Jaa, nii et ma tunnen ennast täna täitsa sellise, noh, kuidas ma nüüd ütlen, et mitte kõige eetri kõlbulikumana. Ja no, siin ma olen.
8: Ei ole, aga siin sa oled ja küll on hea, et see ka lume helpeke pole, muidu oleksid küll vist ära sulanud, sest ma kujutan ette, et väljas on ikka päris soe juba.
7: On, autotermomeeter näiteks 26 graadi. Seda juba nii hommikul vara, täitsa lõpp. Nii et kõikidele headele raadikuulajatele mõnusat 1. augustit. Meie jätkame koos Kaisaga järgmised 2 tundi siin Raadio Elmar eetris hiljem ärkajatele programm stardib.
8: Ja minge otsige meie Facebooki lehelt ka üles foto, kus oleme peal mina ja Henri koos. Ja jätke sinna mõni tore kommentaar ka, nii et meil on väga eksklusiivne auhind ka ühele kommentaarijale ära anda juba homme.
7: Ja nii et minge vaadake üle, pange oma kommentaar kirja. Aga mina vajan küll praegu üht ülikanget kohvijooki. Vajan nüüd ainult imet maa. No ansambel Regatt vist just selles samas kohvijookis laula.
8: Oi, mulle nii meeldib see laul.
7: On jah, no paneme siis aga valjemaks.
8: Aitäh!

0: Pühike kurk, vaid 1,89 kilogramm. Piimašokolaad Milka, aitäh kaardiga, 1,49. Maxima, aitäh, et oled meiega.
1: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
4: Hinnad kukuvad alla. Langetame külmutatud toodete hindu. Alates 27. juulist. Kartulisektorid 750 grammi. Nüüd ainult 1,79. Pitsa 4 juustu 340 grammi 2,79. Ja aedoad 450 grammi 95 senti. Lill alati väärt.
5: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: Raadio Elmar. Täistund Raadios Elmar.
9: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
10: Tere, kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Venema korraldas läinud ööl teise suure raketirünnaku Ukraina vastu viimase 48 tunni jooksul, sihtides pealinna Kiievit ballistiliste rakettidega. Rünnakus hukkus vähemalt 9 inimest, paljud said vigastada. Plahvatused põhjustasid tulekahjusid ja ulatuslikke purustusi mitmes Kiievi linna osas. USA president Donald Trump ähvardas eile taas kord anda Iraanile väga tugeva löögi. Ühendriikide meediateatel kaalub ta uute laia ulatuslike rünnakute alustamist juba sel nädala vahetusel. Itaalia teatas eile õhtul, et taastab 9 kuuks Schengeni ala sisepiirikontrolli Hispaania suunal. Otsus on seotud Marokkost Hispaania Afrika rannik asuvasse Senta enklaavi saabunud ulatusliku rändelainega. Meede ei puuduta Euroopa Liidu kodanike. Lisaks leppis Itaalia Prantsusmaaga kokku kontrolli tugevdamises Prantsusmaa ja Itaalia piiril. Läti sulges eile tehnilistel põhjustel ajutiselt piiri Valgevenega, kuna infosüsteemide töö on häiritud. Kuna probleemi põhjused on praegu veel teadmata, pole ka teada, millal piir taas avatakse. Läti pikendas eile ka tugevdatud režiimi piiril Valgevenega kuni aasta lõpuni, et tõkestada Valgevene katseid suruda migrante üle Euroopa Liidu piiri. Eesti suursaadik Lätis Erik Marmei ütles Postimehele, et illegaalsete piiri ületuskatsete arv Läti Valgevene piiril liigub tänavu rekordi suunas ning tema sõnul pole näha, et ka Eestile lähinädalatel surve väheneks. Viimastel nädalatel Eestis kinni peetud illegaalid saadetakse tagasi Lätti, kus korraldatakse nende tagasi saatmine Valgevenesse. Soome lubas meile appi saata piirivalvureid, et tugevdada kontrolli sadamates ja lennukides. lennujaamas. Sel aastal on Eestis tabatud 128 ebaseaduslikku sisserändajat, neist üle 80 on kinni peetud viimastel nädalatel. Väärismetallide müüjad Davidi müügitulu ületas eelmisel aastal esimest korda miljardi euro piiri. Seda lävendit on ületanud vähesed Eesti ettevõtted, nagu näiteks Bolt ja Eesti Energia. Ettevõtte müügitulu eelmisel aastal sisuliselt kahekordistus ning jõudis 101,56 miljardi euroni. Tänu suuremale müügile kasvas ka kasum üle 70% ulatudes 41,4 miljoni euroni. Peamisteks kasvuveduriks oli Bulgaaria, kus tänavu 1. jaanuarist mindi üle eurole. Ning kohalikud inimesed pidid seisma valiku ees, kas vahetada oma Bulgaaria leivides hoitud säästud eurode või millegi kolmanda vastu ning paljud otsustasidki selleks valida kulla, kirjutab Delfi. Maailma jalgpalli katusorganisatsioon FIFA teatas eile, et loobub plaanist lubada erainvesteeringuid oma tippüritustesse pärast jalgpalliametnike ülemaailmset teravat vastuseisu. USA tehnoloogia hiid Google peatas uue funktsiooni, mis lubas Google Earth kasutajatel luua teenuse satelliidipiltide põhjal tehisaru visualiseeringuid. Otsus järgnes teadlaste ja avatud lähtekoodiga luure ekspertide ägedale vastu reaktsioonile, kes hoiatasid võimaliku desinformatsiooni leviku eest, sest funktsioon laseks luua realistlike georuumilisi võltsinguid. Setomaa ootab oma sõpru täna Seto kuningriigi päevale, mis seekord toimub Mikitämä küla Savijoru vabalaval. Kuningriik kuulutatakse välja keskpäeval. Pärast seda algab Seto söökide ja jookide maitsmine ja hindamine, et valid õhtuks välja kuningameistrid. Uue ülemsootska valimine algab kell 4. Ja Leigo Järve muusikafestivalil kõlab täna Sven Grünbergi legendaarsete albumite Hingus ja Om ning kultusfilmi Hukkunud alpinisti hotell. Muusika. Muusikat esitavad Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel solistid Kadri Voorand, Ott Lepland ja autor ise.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
11: Ilma juttu ka. Täna peale lõunal saab siis kohati hoovihma ning sojuvõimalus on suurem Lõuna-Eestis. Hommikupoolikul võib siin seal ka udu olla. Tänane tuul tuleb meile läänest, puhudes 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 18 graadist rannikoladel kuni 26 soojakraadini ilusamates paikades.
12: Hetkel on Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 21 ja sooja lippu hoiab endiselt kõige kõrgemalt Tõrva, seal juba Tõrva tulepäevadele kohaselt 23 graadi sooja.
8: Hiljem ärkajatele.
12: Tere hommikust, head Raadio Elmar kuulajad, kell on nüüd täpselt 10:05 ja teid tervitavad siin stuudios Kais Areng ja Henri Laumets.
11: Ja juba ongi käes 1. august.
12: Juba on käes see põimukuuse, viljakuuse, leivakuuse, hallituskuu.
11: Põimukuu.
12: Jaa, põimukuu. See tähistab seda, et eks ju viljavõtu aeg on käes. Oled sa tähele pannud, kombainid juba vuravad ringi.
11: Oh,
12: tervitame siin kõiki, kes meid kuulavad seal kombainirütmis ja traktorite siis rooli taga. Ja põimukuu siis jah, tähistabki seda, et vilja siis hakati kokku nii-öelda põimuma.
11: Muide, minul on sinuga täna igasuguseid põnevaid plaane.
12: No, mul ka.
11: On, jah.
12: Ja vana hea seltskond on jälle koos. Sina, mina ja Raadio Elmari kuulajad.
11: Mina tahan täna sinuga teha siukest asja nagu suvepingot. Vaatame, kes ruulib suve nautimise osas. Raadio kuulajad, teie saate meiega suvepingot kaasa teha. Eks tuleb natukene rohkem kui tunni ajan pärast. Siis räägin lähemalt keskus, mida täpsemalt peaks tegema. Ja vaatame, kes saab siin kõige suvisema suveinimese tiitli.
12: Mul on ainult üks küsimus. Mis on auhinnaks?
11: Auhinnaks on au ja glamuur.
12: Hästi, see sobib.
11: Ja, aga tegelikult on meil ju neid rubriike siin igasuguseid, mida varsti siin igasuguseid läbi hakkame viima. Ja kas vaatame sellele nädalale tagasi ka, et mingisugune nädala kogemus.
12: Ja ikka vaatame õige pea juba.
11: Me vaatasime siin möödunud ööle tagasi ja mõlemalt kogesime kehva und, et noh, et äkki läks selle nädalaga veidi paremini.
12: Ja unest ei tasu rääkida, räägime ikka sellest ärkvel olekust ja mida põnevat on meiega juhtunud ja siis saavad kuulajad ka kaasa mõelda ja enda tegemiste üle ja mis veel nädalavahetusel ees ootamas on. Räägime ka sellest, mida põnevat täna tähistada, eks ole, ja palju uusi teadmisi siis meil tänases programmis tulemas.
11: On.
12: Seda mul on sulle ka üks väljakutse, nii et... Ja ma praegu veel ei reeda, mis teemal.
11: Tavaliselt mulle väljakutsed meeldivad, aga kas sellises seisus, kus ma praegu olen, kus ma sain ainult mõne tunnikese magada, kus ma tunnen, et ma olen üks süldi kogu siin tooli peal, kuidas ma lihtsalt voolan kööki järgmise kohvi järele ja siis tagasi
12: lähme,
11: siia.
12: Teeme nüüd ühe mõnusa tassi kohvi ja tehke teiegi ja kuulake siis samal ajal 90-aid.
11: Mm-hmm. Klaab 96 või 96, kuidas keegi öelda tahab. Ma tahan sind saab vajad mind, no päris sellised tuttavad rütmid ja tuttavad sõnad.
12: Mõnusat tärkamist!

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Maxima käes juvel 25.
2: Sea avaliha kilohinnaga 2,59. Oliivi jääkõli Santolino 1 liiter. Aitäh kaardiga 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
3: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
4: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
5: Värske lisaaineteta.
6: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
5: Värske lisaaineteta.
7: Ilma lisaaineteta.
8: Väga hea.
6: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Broileri kintsuliha 500 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
9: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1. augustini on kogu täisinnaga kaup miinus 30%. Just, kuulsid õigesti, miinus 30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
10: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Balbino vahukoore jäätis vaflikoonuses 86-94 grammi, Coopi kaardiga vaid 89 senti ja värska originaal looduslik kaseeritud mineraalvesi 6x1,5 liitrit vaid 6,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
11: Radio Elmar.
12: Hiljem ärkajatele.
13: Tere hommikust, kõik head Raadio Elmar kuulajad. Kell on nüüd 10:20. Kaisa ja Henri on endiselt siin stuudios ja meil on selline rubriik nüüd tulemas, mis on siis, nimetame seda siis nädala kogemuseks, et mis on see nii-öelda kõige erksam või erilisem hetk, mis on selles nädalas meiega siis toimunud või juhtunud või mis, see ei pea olema just tingimata positiivne kogemus
14: või
13: olla ka negatiivne kogemus, mis võiks teistele ka õpetuseks olla, eks ole. Minul on küll mega positiivne, aga võib-olla ma lasen sinul alustada.
14: Ma olen selles siin raadios isegi juba põgusalt rääkinud, aga noh, et ise endaga rääkimine vaata on midagi muud kui see, et sa saad kellegagi arutleda seda teemat, eks ole. Ja ühesõnaga, mis siis minu nädala kogemus on see, et vaata, meil oli siin just eile väga soe päev, sellele eelnes ka väga ilus soe kuiv tähis taevaline öö. Ja mina läksin telkima Lõuna-Eestisse ja mul on üks kindel koht, mida ma nüüd kohe kindlasti välja enam öelda ei saa. Aastaid tagasi ma veel seda ütlesin. Ja lugu on siis selline, et ma olin ju neljapäeval ka tööle päeval, tegin 2-6 saadet ja siis ma veel ütlesin raadiokuulajatele, et kuulge, nüüd tuleb üks ilus öö ja homme on veel ilus hommik ja kasutage seda võimalust ära ja minge telkima. Nii, ja minul on siis üks kindel koht, kus ma käin Lõuna-Eestis telkimas, sest saab kohe telgiga täitsa nagu männi puude all järve ääres olla, see on RMK koht nagu, aga see on selline suur RMK koht, niimoodi, et see järv isenesest, noh, mingisugune väga suur ei ole, äkki mingi selline Anne kanali suurune. Ja saab olla mõlemal pool järve, ta ongi ka selline pikliku kujuga. Ja seal on kõik sellised RMK platsid olemas ja siis on ka sellised inimeste isetekkelised platsid, kuhu on siis puude alla tehtud sellised, noh, et sa saad aru, et siin on autoga parkitud, siis on seal nagu selline telgikoht ja siis on ka kivides tehtud lõkkeasa ja selliseid kohti on seal järve ääres, no ma ütlen küll, et üks selline 15 peret saaks ilusti ära mahutada. Nii, mis on siis tulemus? Mina olin raadiose välja hõiganud, et minge kõik telkima. Tundub, et Eesti rahvas kuulab Raadio Elmar, haaravad sõnasabast kinni. Ja kui mina sinna siis õhtul peale tööd jõudsin, siis oli seis selline, et idee poolest ma sain selle viimase platsi endale. Väga ilus plats oli, inimesi oli seal tohutult, ma pole mitte kunagi varem näinud selles kohas nii palju inimesi. Aga õnneks on see suhteliselt nagu privaatne, et seal kasvab sellist madalat, ma ei oskagi öelda, nagu männi võsa ja sellist lopsakad loodus seal on, et ei ole päris niimoodi, et kõik vaatavad üksteisel otsa, et saab seal ikka väga privaatselt ikka olla, aga et seal nii palju inimesi oli, no täitsa lõpp. Ühesõnaga, mis me siis tegime? Oli loomulikult kohustuslik lõke, vaikselt Elmar mängis, Raen oli eetris ja tähis taevas oli. Hommikul, kui ärkasid, siis no, kodus sa lähed võibolla umbes nagu tussi alla või pesed hambaid ja hakkad süüa tegema, siis seal läksid sa ujuma nagu... Kohe hommikun äratus on mõnusas, soojas järve vees ujumine. Ja kui ma alguses läksin vette, mul on ikka see nutikell, kui see läheb, puutub veega kokku, ta ütleb sulle veetemperatuuri. Ja ma panin käe vette, et ütles 28 graadi. No kuulge, see pole enam isegi mitte äratav, see on nagu läheks vanni. Ühesõnaga, minu kogemus on siis see, et ma jõudsin sel aastal telkima ja see oli jube mõnus.
13: Ja loo motto on siis see, et ära kunagi ütle eetris välja oma salakohti, ma saan aru.
14: Nii et ma ei öelnud seda salakohta ka ette, aga tõenäoliselt siis kõik Lõuna-Eesti järved ja jäärsed ilused looduskaunid paigad olid telkijaid ja puhkajaid täis.
13: No muidugi, sest jätkub ju see puhkuste aeg ja olgem ausad, see suvi on meile pakkunud ikka võrratuid ilmasid ja kindlasti pakub ka veel ja veel.
14: Ja, nii et minu kogemus ongi see, et jõudsin telkima ja olen see nädal siis ühe öö veetnud kodus väljaspool looduses.
13: Nii et kellel ei ole täna veel plaane täpsemalt tehtud, minge otsige sealt kuurist see telk välja ja või küsige Henri käest, täna ta ilmselt telkima ei lähe.
14: Jaa, vaatan, et siin ja ilma prognoos tänaseks ööks, et peale keskööd lääne poolt alates pilvisus ja... sadu järgjärgult hõrenevad hoopiski, et jääb vähemaks, et õhtul võib siis veel sadada.
13: Jaa, see äikese oht läks meist nüüd mööd ära ja võib täitsa vabalt minna küll seiklema.
14: No väga tore, aga sinu selle nädala kogemus, kas sa räägid positiivse või negatiivse loo?
13: Jaa, minul oli ka väga positiivne kogemus. Nagu sa tead, siis mina olen ka siin nüüd üsna pikalt juba puhkuselainel olnud.
14: Seda näha, sa oled kuidagi nii nagu rahuloleva näoga.
13: Ma olen lihtsalt väsinud puhkusest.
14: Et sul on kohe näha, et noh, need silmad on rohkem niimoodi kissis, mis nagu näitab, et inimene on puhanud ja siis sa kõnnid aeglasemalt ja noh, niimoodi, et kui näha, et inimene on nagu, et tal on kuugi kiiret.
13: Jaa, kõndimas olen ma väga palju käinud sel suvel ja ka kindlates kohtades ja ka uusi teadmisi ammutanud, saanud inspiratsiooni ja ka sellest ma räägin juba tunni lõpupoole, mis need uued teadmised on, mis ma siis nii-öelda korjasin ja et äkki saad ka sina mõne teadmise võrra rikkamaks ja ka kuulajad. Aga sel nädalal toimus selline tore sündmus. Nüüd sai see sündmuste sari küll läbi, aga järgmise suvel kindlasti uuesti, neljapäev õhtuti toimuvad meile Kõrvekülas tantsuõhtud.
14: Oho!
13: Ja
14: mis sa seal

0: vestid ja oled siin mingisugune memme taadiklubi sukad ja tagi presidendi proua või midagi sellist.
1: Ei, ei, ei, nii hull see lugu ikkagi ei ole, aga, aga jah, nagu ütlevad seal tagametsa tango sõnad küll. Ja seda laulu ma ka laulsin.
0: Ja?
1: Laulsin ka teisi toredaid eestikeelseid laule ja oli üks ütlemata ilus, mõnus õhtu, tantsu õhtu, see oli neljapäeva õhtu, see oli no, vaat see oli üks korralik Eesti suvi, ma ütlen. See oli, ma ei tea, kell 11 õhtul oli ka veel mingisugune 25 kraadi sooja.
0: Kuule, aga ma tahan ikkagi korra nüüd nagu kuulda seda sinu poolt. No nii, palun, Raadio Elmar eetris kõlab Kaisa.
1: Ma

0: nimistik.
1: Wow!
2: Ma ei tea, kellega koos ma nüüd täpselt seda duetti laulsin.
1: Sellist kunagi juhtunud. Kase mahlakesega.
2: Ma ei tea, kes on kase mahlake.
1: Selles suhtes, et ma ei mäletaks, et ükski minu kaas saatejuhtidest oleks kunagi nagu nii suure kirega laulnud, et jah, Tiiu vahel võtab siin ikka viisi upi üles, aga ta teeb seda rohkem eetri väliselt. Ma olen küll proovinud salaja mikrofoni peale lükata, aga tead, need laulud, mida ta eetri väliselt laulab, tead, isegi viis miinust omale oli ropendanud nii palju.
2: No tead, aga selle peale mul tasub ainult öelda, et kui te soovite mind laulmas kuulda, siis ainult koos Pasunakooriga, nii et kõigepealt otsige Pasunakoor ja siis ma võibolla tulen ka punti.
1: Vägev. Ma tahan nüüd oma sõnad tagasi võtta, et mitte minu selle nädala positiivne kogemus ei olnud see telkimine, vaid ikkagi see, et Kaisa laulis siin mulle. No see oli ikka uhke. No tead, ma peaks üse proovima või?
2: No.
1: Siis minu tase oleks umbes selline... Nii et ei. Anname parem võimaluse. Jüri Poosmanile laste esitab ühte legendaarset lugu Alice.
2: Teeme nii, kuulame nüüd vahelduseks siis professionaalsed muusikud.
1: Minu arust olid sa aga väga professionaalne. Ära ole nii tagasihoidlik.
2: Ma tänan.

0: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
1: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Bradley nutikaustikud Koopi kaardiga -40%. Valikari jooka koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alcoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
5: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1.–9. augustini on kogu täisinnaga kaup -30%. Just, kuulsid õigesti, -30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
6: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel banaan 1 kilogramm 89 senti, seaga elakarbonaad 1 kilogramm ainult 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1,2 kilogrammi 3,99. Lidl, alati väärt!
7: Hiljem ärkajatele.
8: Tere, tere, enne lõunat kõigile Raadio Elmar kuulajatele. Täpne kell on nüüd 10:41 minutit. Meil jätkub siin Henriga eetri väliselt alati nii palju juttu, et ma kohe mõtlengi, et meil nüüd, eks ju, tuleb see nii-öelda vaaria fakti küsimuse rubriik.
9: Kui te vaid teaksite, millised turumutikesed me oleme siin eetri välisel, lihtsalt selline latramine käib, et timed need keeled sõlme ei lähe.
8: Mikrofone siin jätta vahepeal. Aga ei, tegelikult on meil siin väga lõbus ja loodame, et ka teile on kodudes või autoroolis, kus iganes te olete kombainiroolis väga ilus 1. augusti hommikupoolik. Nii, aga nagu ma juba mainisin ka varem, siis sellest, et see nii-öelda vaaria fakti pool, mis meil nüüd siis nagu rubriik ette näeb, eks ole, puudutab seda, et ma olen väga palju käinud viimasel ajal kõndimas seal Lõuna-Eesti metsade ja põldude vahel. Mulle meeldib niimoodi puhata. Ma tunnen, et ma saan siis puhata, kui ma olen seal rahulikus looduses ja just kõndides. Siis ma mõtlen omi mõtteid. Ja kas sul ei ole vahel nagu, kui sa, mida kas sa sõidad näiteks autoga ringi või jalutad vilja kuu nagu hakkas, eks ole, vaatad neid mõnusaid viljapõlde niimoodi tuules sahisemas, kas sul ei ole tulnud sellist tunnet, et ai, ma tahaks minna ja joosta sinna viljapõllu keskele ja teha, ma ei tea, viljaingleid või lihtsalt, ma ei tea, pikutada või veeta üks hommikupoolik.
9: Et kui ma näiteks vaatan auto aknast välja ja et seal on hästi selline ilus viljapõld näiteks loojuva päikese valguses selline kuldne tuim, et tahaks nagu üks pesuehtne hippi alasti kepsutada vilja aasa peal seal.
8: Näiteks
9: jah
8: on
9: iga päev.
8: Just. aga kui sa, Henri, sõidad või kõnnid seal viljapõldude vahel või kipsutad, nagu sa just ise ütlesid, kas sa ka alati tunned ära sina kui suur viljaekspert meil siin Raadios Elmar, kas alati tunned ära, mis viljaga on tegu?
9: Ei, lõpetage.
8: No väga hea, siis ma kohetan sulle järgmine rubriik, kannab pealkirja Viljakutse.
9: Viljakutse?
8: Viljakutsega on nüüd tegemist. Kõik, kes nüüd on seal samas kombainide ja traktorite roolis ja praegu just vilja võtmas on, siis saavad natuke võibolla siis naeru kihistada, aga võibolla ka mitte, sest et mul on sulle ette valmistatud.
9: Ma loodan, et mitte ükski minu räpinaianduskooli õppejõududest ei kuula hetkel saadet ja nad on kõik
8: no võt, kuskil. No võtta, mis sa seal vilja õpetuse tunnis siis hindeks said?
9: Seda mul õnneks pole olnud. See võibolla läheb rohkem sinna aianduse teemasse. Vaata, mina olen maast ehituse peal, aga meil on ikkagi seda taimede ära tundmist on väga palju. Meil on seal lävend koos väga paljud erinevate taimedega.
8: Ja ladinakeelsed nimetused peavad olema
9: ja
8: peas.
9: Tead, see on, ma pean tunnistama üles, et see on minu kõige nõrgem pool seal tegelikult. Et ma olen isegi siin raadioeetris rääkinud lugu, kuidas mul oli siis taime eksam, kus tuli taimi ära tunda. Ja mina olin ühe taimega nagu täitsa hädas. No, et lõpuks küsisin sealt eksami läbi viialt, et kas ma võin maitsta ka. Ja see oli selline suur maastiku hall, kus oli teisi inimesi ka, kes viisid nagu, kes tegid eksamid samal ajal, igal ühel oli siis nagu oma selline laud, mille peal oli taimed ja sa pidid need ära määrama. Ja minul oli siis üks taim, mis ma arvan, et see on piparmünd. Ja ma panin selle suhu, hakkasin mäluma nii mõru, nii vastik oli ja ma sülitasin selle välja ja siis ma sain aru, et ei, see küll piparmünd ei ole. Ja siis ma sain lõpuks teada mingite oletuste kaudu, et tegemist oli faaseni naiste nõgesega. Mida ma olen nüüd söönud ja maitsnud.
8: Okei, okay, aga kui, kuna sul see nii-öelda viljaeksam jäi tegemata, siis teeme seda kohe ära. Praegu
9: väga
8: kõik
9: piinlik,
8: koos.
9: Väga piinlik.
8: Ja kuulajad ei pea muretsema, et me paneme pärast ka pildi meie Facebooki lehele üles.
9: Ma luban sulle, ma teen sul järgmine Henri... tagasi. Ma luban.
8: Taram, tara, palun väga, Henri.
9: Nii,
8: nagu ma juba ütlesin, ma sain inspiratsiooni seal viljapõldude vahele kõndimisest ja mina ulatasin praegu ühe vaagna Henrile, kus on nüüd kõik meil Eestis kasvatatavad viljad.
9: Väga ilus näeb välja.
8: Ja sellised pisiksed viljakimbukesed, igast viljast siis tegin pisiksed kimbukesed ja numerdasin ära. Numbrid on seal ühest viieni.
9: Aga sa ise tead, jah? Või kuidas sa tead?
8: No võt, selleni ma tahtsingi jõuda, et ka mina sain teadmise võrra rikkamaks, sest et ausalt öeldes ma teadsin varem natuke valesti. No me oleme kõik koolis õppinud. Ja sa võid ka maitsta. Siin eksamil võib maitsta ja ma ütlen sulle, nad kõik on väga maitsvad.
9: Millega neid pritsitud on? Lõhnavad väga suviselt, aga tead, nad lõhnavad kõik väga ühte moodi.
8: Aha, nii, aga kui sa nüüd võtad sealt järjest, eks ju number üks ja noh, mina tean täpselt, mis viljaga on tegu ja...
9: Aga muidugi sa tead, loomulikult, sest sa oled ise neid korjanud. Tead, ega noh, ma saaksin mõelda, et nagu mis on üldse olemas, eks ole, et ta on lihtsalt vili.
8: Ei ole lihtsalt vili. Tal on ikka sort.
9: Okei, no on olemas oter, eks ole. Lina. No.
8: Jah, teda võibolla selles mõttes, et lina ikkagi minu arust otseselt ei sööda. Et siin on ikkagi nüüd tegemist selliste viljadega, mida kasvatakse, kas looma söödakse või siis ikkagi jahu jahvatamiseks.
9: Raps läheb ka arvesse või?
8: Ei lähe ka raps arvesse. Ma tulen sulle natukene vastu, et siin on ikkagi need põhilised viljad, mida meil Eestis...
9: No väga tore, ma leidsin ainult odra, mitte ma leidsin, vaid ma tuli selle sordi nime peale.
8: Ahaa, okei, ma ütlen sulle ette, seal kandiku peal on, üks nendest on nisu, üks on rukis ja üks on
9: rukis,
8: kaer.
9: Loomulikult kaer, isr, kõik sellised asjad, mis on nagu toidu laua peal, et lähed ostad mingit sepikut või noh, mingit saialist toodet, eks ole, leiba ja siis ongi noh, rukkijahu, odragliidega, võibolla, kaeragliidega. Nii,
8: aga jõuame nüüd sinna, kui sul on praegu see number üks käes, eks
9: nii.
8: Ole?
9: Oota, ma panen kirja, siin oli rukis.
8: Rukis.
9: Kaer.
8: Ja.
9: Oder.
8: Just.
9: Nisu.
8: Just.
9: Mis see viies oli?
8: Tegelikult see viies on natukene trikkiga, ära rohkem midagi kirja pane, et siin on lihtsalt tegemist on nüüd sellise nii-öelda trikkiga, et ma käisin ühes kindlas asulas Lõuna-Eestis, kus kasvatatakse ühte kindlat ja võiks öelda isegi Eesti mõistes.
9: Sangaste, isse, mis see sangastes on? Sangaste, no ma tean, no, kuule, sangaste on tuntud selle poolest.
8: On, on.
9: Sangaste.
8: Sangaste lossis oled käis?
9: Ja muidugi. Sangaste rukkis äkki ongi või?
8: Absoluutselt. Sangaste rukkis on maailma kuulus rukkisort, eks ole, kõige vanim kasvatatav aretussort üldse Euroopas. Mm-hmm. Ja mis sa arvad, milline see sangaste rukkis sealt nendest on?
9: No nüüd, kuna sa ütlesid, et siin on trikiga, siis närelikult kaks tükki on ühest samast asjast. Ehk siis ma leidsin, et üks ja viis on kuidagi väga sarnased.
8: On tõepoolest ja on, sul on õigus, et nad mõlemad on rukkisordid, aga üks nendest on sangaste rukkis. Ja ma ütlen sul ära, see on...
9: Viis.
8: See on...
9: Üks.
8: Üks, võt, see üks on sangaste rukkis. Tead, ma pidin lõikama...
9: Tänne natukene heledam välja, kui
8: ja
9: vaata,
8: kui sa vaatad tema sellist... kui sa vaatad, tal on tõesti nagu palju neid rukkiterasid seal, eks ole, et ta on siuke nagu hästi pikk.
9: Viljakam, ta on viljakam.
8: Ja, ta on, nagu,
9: seda,
8: ta on, viljakam.
9: Vaata, ta on pikem, see tähendab seda, et siit tuleb seda rohkem produkti.
8: Ja tead, ma sain aru, kuidas, ma nüüd ütlen teile kõigele, kuidas ära tunda, milline on sangaste rukkis. Nimelt on ta, kui te näete rukki põldu, siis ta on tõesti, ta on nii kõrge, ta on minust ka palju kõrgem see sangaste rukkis. Et,
9: mul on
8: et just
9: kaks
8: selle järgi.
9: Nii, väga
8: nii, kaks
9: hea.
8: Kaks nii, mis kaks sa arvad, mis on number kaks? Mis on, ma arvasin, et sa arvad, et kõik kohe ära.
9: Ei. Ma räägin, see on mu kõige nõrgem pool. Ma arvan, et see on oder. Number kaks on oder.
8: Ei ole uuesti.
9: Nii, siis ta võiks olla... No, number kolm on nisu. Okei, number kaks võiks olla siis, mis ma ütlesin? Kas ma kaer ütlesin või?
8: Ei öelnud, jaa.
9: Number kaks on kaer.
8: Jaa, on.
9: Et hobusel anna kaera.
8: Issud, ma arvasin, et kaera sa tunned tõesti ära, sest kaer on natukene teistest, eks ju, erineb. No ei ole hullu.
9: Ma olen tõesti selline tunne, et ma oleks nagu praegu räpin aiandus koolis mingi...
8: Eksamilt oleksid sa juba läbi hukkunud.
9: Ei, mis asja, mul on kaks punkti olemas. Praegu läks lihtsalt üks punkt mööda. Nii et okei, ütleme, et kaera eest ma punkti ei saa, aga noh, et me oleme selle ära määranud. Et see on kaer, seal oli meil rukkis. Nüüd on mul kaks tükki järele jäänud. Üks on järelikult oder, üks on nisu. Kuna ma pakkusin, et number kolm on nisu, ma sain sellest siis järelikult number neli on nisu.
8: Nisu, minu suur lemmik nisu, ma arvan.
9: Nisu, jahu, ja, kõik ja, kaneeli rullid saavad siit alguse.
8: Kõik pasta ja saiakesed. Ja nii on, number kolm on oder ja number neli on nisu, täpselt.
9: Täitsa,
8: nii on.
9: Aga kus sa tulid üldse sellise, sa läksid sinna põllu peale, kuidas sa ise aru said, mida sa korjad seal, et sa ei võtnud mulle seal mingisugust tõesti noh, rapsi umbes või?
8: No seda ma ütlesin, et ma sain ise ka teadmiste võrra rikkamaks seal põlduda vahele kõndides.
9: Aga tead, mis ma soovitan sulle ühte rakendust, selle rakenduse nimi raadio kuulajad, kuulake ka, on Flora Incognita. Ma võtan selle rakenduse lahti, ma saan määra taim, see on eestikeelne rakendus ja nüüd ma teen sellest number neljast pilti, vaatame, kas ta tunneb ära. Mis see oligi siin nüüd?
8: Aga ma tahan lõpetada selle rubriigi
9: no, lõpeta.
8: Leilo Tungla sõnadega ka veel enne.
9: Harilik nisu.
8: Harilik nisu, no võt. Läbi kuldse viljalaine läheb lõginal kombaine, kes teab, ehk ka sinu sai, sellelt põllult võetud sai.
9: Issa, kui tubli sa oled.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast mustikas 400 grammises pakendis 3,59. Lõhefilee 1 kilogramm 43% soodsamalt. Ja kartulikrõpsud 120 grammi 1,65. Lidl alati väärt.
0: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
2: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
3: Maxima Gas Juvel 25.
4: Grillbroiler Talleg kilohinnaga 2,99. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
5: Raadio
6: Täistund raadios Elmar.
7: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
8: Kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Venemaa korraldas läinud ööl teise suure raketirünnaku Ukraina vastu viimase 48 tunni jooksul, sihtides pealinna Kiievit ballistiliste rakettidega. Rünnakus hukkus vähemalt 9 inimest, 10 inimesed said vigastada. Itaalia taastas 9 kuuks Schengeni ala sisepiiri kontrolli Hispaania suunal. Otsus on seotud Marokkost Hispaania-Afrika rannikul asuvase Ceuta enklaavi saabunud ulatusliku rändelainega. Meed ei puuduta Euroopa Liidu kodanike. Läti sulges eile tehnilistel põhjustel ajutiselt piiri Valgevenega, kuna infosüsteemide töö on häiritud. Kuna probleemi põhjused on praegu veel teadmata, pole ka teada, millal piir taas avatakse. Läti pikendas eile ka tugevdatud režiimi piiril Valgevenega kuni aasta lõpuni, et tõkestada Valgevene katseid suruda migrante üle Euroopa Liidu piiri. Viimastel nädalatel Eestis kinni peetud illegaalid saadetakse tagasi Lätti, kus korraldatakse nende tagasi saatmine Valgevenesse. Soome lubas meil appi saata ka piirivalvureid, et tugevdada kontrolli sadamates ja lennujaamas. Selle aastal on Eesti võimud tabanud 128 ebaseaduslikku sisserändajat, neist üle 80 on kinni peetud viimastel nädalatel. Peaminister Kristen Michal kirjutas täna sotsiaalmeedias, et illegaalse rände korraldajatel tuleb arvestada vangla karistusega, sest nii PPA kui ka teised õiguskaitseasutused hakkavad menetlema kõiki juhtumeid, mis puudutavad ebaseadusliku riiki sisenemise korraldamist. Tänasest hakkasid Tallinna ühistranspordis kehtima ulatuslikud liinivõrgu muudatused. Ligi kolmandikul bussiliinidest muutusid liikumisteed või liininumbrid, loodi uusi ühendusi ning osa liine asendati teistega. Samuti taastus trammi liiklus Tallinna lennujaama ja Ülemiste Cityga. Tänasest tõusis Elroni esimeses ja teises hinnatsoonis ehk Tallinna sisestel ja linna lähiliinidel üksikpileti hind 5-10 sendi võrra. Hinnatõus ei mõjuta Tallinna linna elanike tasuta sõiduõigust. Väärismetallide müüja Davidi müügitulu ületas eelmisel aastal esimest korda miljard euro piiri. Seda lävendit on ületanud vähesed Eesti ettevõtted nagu näiteks Bolt ja Eesti Energia. Ettevõtte müügitulu eelmisel aastal sisuliselt kahekordistus ning jõudis 1,56 miljardi euroni. Tänu suuremale müügile kasvas ka kasum üle 70%, ulatudes 41,4 miljoni euroni. Peamisteks kasvuveduriks oli Bulgaaria, kus tänavu 1. jaanuarist mindi üle eurole ning kohalikud inimesed seisid valiku ees, kas vahetada oma Bulgaaria leevides hoitud säästud eurode või millegi kolmanda vastu ning paljud otsustasidki selleks valida kulla, kirjutab Delfi. Maailma jalgpalli katusorganisatsioon FIFA teatas eile, et loobub plaanist lubada erainvesteeringud oma tippüritustesse. FIFA lootis selle plaaniga kaasata mitukümmend miljonit dollarit erainvestorite raha, kuid idee lubada erainvestoritele isegi väike osalus, mõisteti kõikide jalgpalliliitude poolt üle maailma kiiresti ja üksmeelselt hukka. USA's Kalifornias on veini müük langenud viimase paarikümne aasta madalaimale tasemele, mis tõttu sulgevad tootjad istandusi, mõned on need lausa üles kündnud või ära põletanud. Põhjuseks on see, et inimesed joovad vähem seoses kasvavate tervisehoiatustega alkoholikahjulikusest ning ka noored eelistavad tänapäeval pigem kokteile või alkoholivaba õllesid.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
9: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
10: Ilma juttu ka, täna peale lõunal saab kohanti hoovihma ning sajuvõimalus on suurem Lõuna-Eestis. Hommikul on aga paiguti siin seal veel udu. Tuul puhub läänest 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on 18-26 kraadini.
11: Ja hetkel on ilmajaam.ee andmetel Pärnus ja Tallinnas 21, Narvas, Tartus 22 ja üllatus-üllatus Tõrvas 25 kraadi sooja.
6: Hiljem ärkajatele.
11: Tere, tere, tere, enne lõunat või kellel veel hommikupoolik, kell on täpselt 11.05. Käes on laupäev, 1. august. Kaisa Areng ja Henri Laumets on stuudios. Ja meil on juba siiani palju põnevat toimunud, aga ma tean, et tuleb veel, nii et mõelge kaasa ja mängige kaasa, sest et ma tean, et Henri hakkab mulle kohe siin pingot ette valmistama.
10: Suve bingo, ja raadikuulajad saavad ka kaasa mängida, küll oma ette kodus seal. Ja tegelikult me paneme ennast mõlemad liistule, vaatame, kui palju me oleme suve nautinud. Ehk siis 20 erinevate väga suvist tegevust, mida võiks suvel teha, mis annab suve tunde kätte. Ja paneme linnukese kirja, vaatame, kes kui palju on siis seda suve jõudnud kogeda ja võibolla see ongi siin kohal siis selliseks meeldetuletuseks, et meil on veel augusti kuu ees, et kui midagi on jäänud tegemata, siis äkki saame siit inspiratsiooni, et seda võiks küll teha ja see oleks ka päris äge ja siis saab seda suve veel päästa, kui keegi näiteks raadiokuulajatest tunneb.
11: Issa, et sa räägid, nagu hakkaks suvi juba läbi saama, ei, mis asja ja kui tuleb veel vananaiste suvi, siis me saame ka terve september nautida.
10: Ma olen ka vaja selles suhtes nagu positiivsel lainel, aga eile rääkisin raadios selles ka, kuidas vaata eile oli juulikuu viimane päev
11: oli.
10: Ja ansamblil Huu on olemas linnasuve laul, vaata, seal siis Anna-Liina Uusmaa laulabki, et juulikuu ei lõppe mitte kunagi.
11: No ma tean ka seda laulu, et juulikuus lumi on maas.
10: On ka
11: aga
10: see
11: tead,
10: võimalik?
11: See juhtus, okei, päris lund ei tulnud küll, aga Lääne-Virumaal eile, kas sa oled näinud, sotsiaalmeedias on lausa pildid ju, Kairo Kiitsaka näitas oma peopesa peal, millised rahetükid neil seal maha sadasid, no need olid ikka korralikud kamakad.
10: Ja aga vaatame näiteks raadikuulajatele, kui nüüd tulesin veel raadioeetri juurde, jää kamakate juurest, mul kohe nagu teema liug, mul on väga hästi seostatud teema, et meie siin raadisaatejuhid tegelikult ei vali välja muusikat, mida me mängime. Et meil on oma saate toimetus olemas, muusika toimetus, nemad koostavad need laulude nimekirjad, mis on, kui meie tuleme hommikul tööle, on see tänane päev juba kõik siin valmis pandud, meie lihtsalt räägime lauludele vahele. Nii, ja nädala sees, saad aru, siis kui on siin väga kuumad soojad ilmad, oli mul ühes tunnis esimene laul, mida ma siis pean nagu sisse juhatama, eks ole, oli Estin ja esimene lumi. Katsu sa siis sellist laulu sisse juhatada keset süda suve.
11: Ja minule oli ka hommikul selline siis variant, et kõigepealt oli Jaak Joola suveöö ja sellele järgnes siis Shannoni kas mingid jäätunud jäljed või midagi sellist, et ka nagu hüppame ühest kohast teise. No täpselt nagu see meie suvi praegu välja näeb.
10: ja kui üldse rääkida veel nagu sellistest asjadest, mul ei tule nüüd see kolmas laul meelde, aga mul oli üks hetk oli täiesti kohvipaus. Ma saatsingi raadikuulajad kohvipausile, sellepärast, et hakkas Tommy Cash Espresso Macchiato, siis tuli Maitis Must must kohv ja minu arust oli seal mingi kolmas kohvilaul veel. Ma ütlesin, kuulge, nüüd tuleb kolm kohvilaulu, see tähendab seda, et mingem ja täitkem oma tassid ära.
11: No aitäh muusikatoimetusele ka, et nad ikka hoidsevad selle eest, et kõik toimuks täpselt õigel ajal.
10: Jaa. Aga õige peam, pange siis raadi kuulajad valmis, olge paari laulu pärast tagasi siin Elmari sagedustel.
11: Ja paberid ja pliiatsid otsige välja.
10: Ärge minge. Jaa, otsige tõesti paberid ja pliiatsid välja ja vaatame, kes kui palju punkte saab, kes on ikka seda suve täiel rinnal nautinud ja kogenud, nii et suve bingo, raadios Elmar juba mõne laulu pärast.

0: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
1: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast. Robottolmuimeja puhastusjaamaga 189 eurot. Tekstiilipesur 49 eurot. Ja kokku klapitav pink 5 eurot. Lidl, alati väärt.
2: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
3: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
4: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
5: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Mustikad Rimi 400 grammi 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine magusad murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Raadio Elmar.
8: Hiljem ärkajatele.
9: Hiljem ärkajatele programm jätkub. Kell on nüüd saanud 11 läbi 19 minutit ja te kuulete, et meil stuudios on hakanud linnud laulma.
10: No on, no on, sest teemaks on nüüd suvi ja head raadiokuulajad. Võtke pastakas ja paber välja, hakkame tegema suve bingot.
9: Ja meie stuudio muutub nüüd meelelahutuslikuks bingoks.
10: Ja ühesõnaga, minul on siin Excel lahti, sina Kaisa ei pea mitte mingisuguseid punkti arvestusi tegema. Mul on, vaata, ma olen selline Excel inimene, see lööb kohe punktid kokku ja ütleb ära, kumb meist on rohkem seda suve nautinud. Ühesõnaga, loen ette siis 20 erinevat suviste tegevust, mida võiksite suve jooksul ikkagi ära teha ja siis meie ütleme, kas oleme teinud või ei ole teinud ja lõpuks saamegi teada, kas punkte on siis häbiväärselt vähe või
9: väga hea. Ma võtsin palju. Just selle Eesti lipu kätte, et ma lehvitan siis, kui ma olen seda teinud.
10: Nii, osad asjad on väga lihtsad, aga väga suvised. Kas sa oled söönud jäätist sellel suvel?
9: Absoluutselt, loomulikult.
10: Muidugi, mina ka punkt kirjas on sul oma lemmikjäätis olemas.
9: Minule meeldib, ma olen sõike lihtne inimene, mulle meeldib täiesti tavaline valge vanilli plombiir. Mm-hmm. Aga sulle?
10: Ja need on, see on hea jäätis. Mulle meeldib ka, kui seal sees on vahel näiteks ka mingid šokoladitükke või pähklitükke. Need on head jäätised. Ja ma olen üldse nende jäätistega väga katsetanud, aga üks asi on see, et mulle meeldib ka hästi tavaline, täpselt see sama nagu topsi vanilli plombiireks. Teine asi on see, et ma võib-olla tahan leida midagi väga erilist, mingid täiesti uusi maitseid, noh, ala mingi tikri jäätis või noh, midagi...
9: Väga popid on praegu nüüd jogurti jäätised.
10: Ja need on ka väga
9: ja väga head suksed hapukad. Aga ma tean ka, et just oli ka Postimehe veergut, et lugesin, kas sa kunagi oled ise teinud arbuusi jäätist?
10: Ei ole.
9: Võt, proovi järgi, mine vaata sealt koduveergudelt, kuidas seda teha, sest me vist peame nüüd edasi liikuma.
10: Ja, liigume. Esimene alles 20. tehtud. Teine punkt, kõndinud palja jalu murul.
9: Oo jaa, seda ma teen iga päev ja tehke teiegi, sest et ainult niimoodi me saame olla ikkagi kahe jalaga maa peal.
10: Väga, see tuled siis tööle ka palja jalu, jah?
9: Ei, mul olid ikkagi plätud jalas, et ma siin linnaruumis seda ei harrasta, küll aga maal ja pehme muru peal.
10: Oled sa see suvi grillinud?
9: Ikka.
10: Punkt kirjas. Praegu on need lihtsad asjad, eks ole? Praegu tuleb need punkte nagu lihtsalt. Vaatame hiljem, kuidas läheb. Nii, neljas tegevus. Kas sa oled ujumas käinud?
9: Oo, jaa. Jaa, palju.
10: minul ka. Meil on praegu viigi seis, mõlemal 4-4. Nii, kas sa oled sel suvel jõudnud mõnele Eesti saarele?
9: Jaa, olen küll.
10: Millisele saarele jõudsid?
9: No ma käisin ikka sellel kõige suuremal, Saaremaal on mulle ära käidud. Piirissaarele tahaks ka jõuda, see ju siin samas Tartu vallas on, aga ma käisin Saaremaal.
10: Mina ka veetsin Jaanid Kihnul, nii et minul on Kihnusaar kirjas. Nii, kas oled see suvi korjanud seeni, marju või lilli? Noh, sa oled vilja koristanud või korjanud, nii et ma annaks küll sulle siin punkti.
9: Aga ma olen käinud ka seenel ja olen ka leidnud mõned kukeseened ja olen ka, noh, samal ajal käisin ka marjul, nii et väga, see aasta on super mustika ja metsmaasika aeg. Ma ei tea, kas praegu veel on metsas.
10: See nädal mina olen jõudnud veel kaks korda metsa. Mustikaid on ohtralt, mul on sügav külm täis.
9: Väga tore, nii et saadke meile pilte enda mustikatest ja maasikatest ka.
10: Nii, käinud laadal sel aastal, sel suvel tähendab.
9: Ja kavatsen seda teha veel. Ma olen selline suur laada fänn.
10: Mis laadale sa jõudnud oled siis?
9: No aga meil on ju kohalikud laadad seal Võrumaal pidevalt toimuvad. Ma jään kohe jänni, mis kindlasti ma olen Ootäppel käinud mõnel laadal. Ma tean ka homme on suur käsitöölaate seal toimumas ja järgmisel nädalal on ju suur laadapealinna laat, haukalaat tulemas, aga ei, ma olen kindlasti käinud.
10: Ma olen nagu siit läbi jalutanud see, mis siin Tartus oli, kas Hansa laat.
9: Jaa, võtta, selle ma käisin ka.
10: Ma ei taha selle eest endale punkti anda, sellepärast, et ma nagu jalutasin sealt läbi, aga noh, see, et sa lähed laadale. Nii lapsed, pakime nüüd asjad kokku, lähme autosse ja sõidame laadale.
9: Okei, siis ma pigem ütlen ei.
10: Mul on ka
9: ma
10: ei
9: arvan,
10: siin praegu.
9: Siis on ei.
10: Aga haukalaadaga see punkt meile mõlemale vist tuleb küll, mul on tunne.
9: Tuleb ära, raudpolt.
10: Nii, kas sa oled käinud mõnel suve kontserdil või tuuril sel aastal? Jällegi esinemist vaadanud, näinud?
9: Ma pean ütlema, et see kogemus on mul olemas küll aga mitte Eestis ja mitte Eesti artistiga.
10: Oh.
9: Ma käisin ikka päris sellisel... Suurel areenil.
10: Aga see oli
9: areenil.
10: Ikkagi nagu vabaõhukonsert.
9: Jaa, vabaõhukonsert.
10: Olgu, siis saab punkti. Mina praegu punkti ei anna, ma ei ole nii viisi, kui... No, jaanipäeval, eks ole, esineti, aga nagu see ei ole see. Vaata, et see ei olnud nagu Jaani festival, see oli selline Kihnu küla Jaani tuli, et...
9: Okei, no kutsu pasunakoori ja ma tulen sulle laulma hoovi.
10: Kas sa oled selle aastal telkinud?
9: Vat, siit ma punkti ei saa.
10: Vaat,
9: ei
10: mina
9: ole.
10: Saan. Selle nädala suur tegu. Oled sa sõitnud autoga mööda Eestit ringi? Vahe pole, kas sul oli sihtpunkt olemas või tegemist oli spontaanse sellise seiklusega. Ehk siis idee on selles, et kas sa oled jõudnud nagu kõrvalteedele. Et mitte ainult Tallinnas Tartusse mööda Tallinn-Tartu maanteed, vaid võib-olla oled võtnud vahelduseks Piibe maantee ette.
9: Vaata, siin ma pean ka tõdema, et kahjuks veel ei ole, küll aga tegin seda eelmisel suvel palju ja kavatsen veel teha sel suvel ka, aga ma ei ole veel seda teinud. Mm-hmm.
10: Mina olen praegu väga aktiivselt avastanud just seda Peipsi äärt. Mm-hmm. Ma toon välja, et minust see Peipsi piirkond on nagu jäänud kuidagi võibolla tähelepanu varju just, et kui mõeldakse suviste sihtkohtade peale või et kus suvel on ilus, siis mõeldakse kohe nohed saared, siis Pärnu ja Lõu. Eesti, aga avastage seda Peipsi järd ka, see on meeletult ilus. Ja muide, Põhja-Peipsi seal piirkonnas ju avati ju uus uhke spa ka, nii et saab spaasse minna.
9: Jaa, ma isegi tean selle nime, see peaks olema Kurro.
10: Vot, mm-hmm. Jaa, vaatasin juba spa leheküljelt pilte ka, millised need toad välja näevad. Ja kui ma ei eksi, kas siis 17. või 18. saavad juba tavalised inimesed ka seal ööbida, praegu näin prominentide jaoks. Ja need toad on küll nii kutsuvad, et see aasta ma kindlasti
9: väga,
10: jõuan
9: väga
10: sinna.
9: Väga eksklusiivne
10: väga
9: näed
10: ilus,
9: välja.
10: Väga ilus.
9: Hea soovitus.
10: Nii, läheme edasi. Kas sa oled sel suvel jõudnud päikese tõusu või loojangut näha?
9: Ja seda mulle ka väga meeldib teha, seda ma olen korduvalt teinud.
10: Päikese tõusu ma kindlasti ei ole näinud, sellepärast, et päike tõuseb nii vara.
9: Mina nägin kas või täna hommikul muide, tulin siia koos päikese tõusuga. Jaa, nii oli.
10: Aga päikese loojangut, oota ma mõtlen, ma pean nüüd kohe sihilikult mõtlema, kas ma olen vaadanud, kuidas päike läheb kuhugi looja. Sest no iga õhtu päike läheb looja ja sa oled seal kuskil koduaias või midagi. Aga et niimoodi, et nüüd istume ja vaatame, kuidas päike loojub. Mul on tunne, et ma siit punkti ei saa. Nii, läheme edasi. Oled sa õues, terrassil või rõdul näiteks raamatut lugenud see aasta? Mina olen, ma loen praegu väga head raamatut. Ma üldse see aasta ja viimastel aastatel ma loen väga palju raamatuid. Tundub, et siit punkti vist ei tule. Ajakirjad ei lähe arvesse.
9: Ma olen lasteraamatuid palju lugenud, aga mitte

0: Aga see aasta ma tean, et järgmise eest sa saad sa küll punkti. Sel suvel teinud mõne pika jalutuskäigu või rattasõidu.
1: Ja seda mulle ka väga meeldib ja, teha.
0: Ka mina saan siit punkti. Nii, kuidas on aga sel suvel olnud sul lood paadisõidu, kanuu, vesiratta või supplauaga?
1: Ai, vaat ma... Kogu aeg mõtlen, et ma tahan minna supplauaga sõitma, aga ma ei ole veel jõudnud. Mul on täitsa need olemas.
0: Oho.
1: Jaa, eelmisel aastal sai seda ikka palju harrastatud, aga neid teisi vahendeid vat, ei ole ka veel.
0: Minul on kohe täitsa selline suvine traditsioon, et iga suvi lähen ma sealt Pühajärve ranna paadilaenutusest võtan vesiratta ja siis vesirattaga seal järve peal, aga see aasta veel ei ole jõudnud. August on meil ees, me teemegi siin kokkuvõtteid lõpuks, et mida siis on vaja teha. Nii, värskete maasikate või herneste turult ostmine. Oled sa sellist asja
1: ja,
0: teinud?
1: Jaa, seda ma olen muidugi
0: Mina
1: teinud.
0: Ka. Njam, njam, kohe suu läheb vesiseks. Oled sa sel suvel jõudnud mõne kohviku terrassi leinestada?
1: Jaa, ikka, seda
0: Mina
1: ka.
0: Isegi jälle Pühajärve rannas võtsin omale mõnuse suure prae sõin. Aga järgmist olen mina teinud poolikult, aga poolikud punkte me siin ei jaga. Oled sa saunatanud ja seejärel vette hüpanud?
1: Ei ole, sest et ei ole olnud nagu vajadust selleks, sest et nii soe on olnud, et vaata, saun ei kutsu mitte.
0: Mina olen sauna teinud, et ka õhtul hilja teed sellist sauna ja siis lähed jahtud õues, aga vaata, mul kodus, noh, mul ei ole aias tiiki või nagu sellist.
1: Oota, tegelikult kui tünni saun ka loeb, siis ma saan ikkagi punkti. Nagu see kümblustünn.
0: Jaa, aga kas sa oled siis ka kuskil kümblustünnist eraldi vette hüpanud? Siin ongi see, et sa oled saunatanud ja siis nagu ala paadi silla peal vette hüpanud.
1: Jaa,
0: siin mõeldakse seda. Mina ka ei ole. Nii siit punkti tulnud. Oled sa öist tähist taevast vaadanud?
1: Jaa, ikka.
0: Mina ka. Viimasel on seda eriti hästi näha. Koos oma kõikides putnikutega. Ja oled sa sel suvel lõket teinud?
1: Jaa, lõket olen ka teinud.
0: Mina olen ka nii linnuteid, vaid paneme linnud tagasi mängima. Laulma tähendab. Nii, kuule, me oleme punktid kokku löönud. Kõik 20 asja on läbi loentud. Tead, ma teen sul ühe punktiga ära.
1: Ära, jaa. Ja,
0: mul on 14 punkti ja sul on 13. Ikka, ei, mina ei ole ka vette hüpanud, ma sain seal ka 0 punkti. Ma loen siis ette asjad, mille me peame nüüd augusti kuus ära tegema, sest sellisel juhul läheb meie suvi ikkagi täisväärtuslikult korda. Nii, sinul on vaja jõuda laadale. Kuule, minul ka. Me jõuame sinna järgmine nädala vahetus Hauka laadale koos kõikide raadi kuulajatega. Minul on vaja jõuda mõnele suvekonsertile või tuurile.
1: Palun väga, neid on siit lõunani.
0: Sinul on vaja jõuda telkima.
1: Jah, teen ära.
0: Sinul on vaja jõuda ka autoga mööda Eestit ringi sõitma.
1: Oi, seda ma juba ootan.
0: Jaa. Nii, läheme siin edasi. Minul on vaja päikese tõusu või loojangut näha. Sinul on vaja raamatut tõues terassil või rõdul lugeda.
1: Oh, seda ma teen kohe täna.
0: Nii, järgmise asja, mida ma lubasin ka kohe täna ära teha. Kas ranna, võrk, pall, mölki või petang? Selle tee mina ära. Sina pead ka tegema muidu seda.
1: Ja saab tehtud. Ma niikuinii kavatsen oma lapsele ühe suure hoovipeo korraldada ja seal ma teen lastele kõiksuguseid mänge, nii et selle
0: uhke.
1: Ma teen lausa rekordi püstitan.
0: Siis paadisõit, kanuu või vesiratas supplaud. Meil mõlemal vaja ära teha.
1: Ja teeme ära Ähijärvele kõik supplaua matkale.
0: Ja viimane, saun ja seejärel vette hüppe.
1: No, jaa, eriti suve lõpupoole oleks seda väga mõnus.
0: Ma tahaks siia ühe asja veel juurde lisada, 21. tegevus, mõtlen ise välja. Suveteatri lavastus.
1: No, mina olen, ütleme, selle lavastuse sees olnud osakene sellest, nii et ma saaksin siis ka punkti või... Et ma olin nagu nii-öelda kõrvalt vaataja, aga ise nagu korraldaja.
0: No siis saab küll, jah. Anname sulle. Ega ma nüüd nii kadega
1: sa veel ei olegi jõudnud, eks ole?
0: Ei, aga ma joon järgmine reede Piibe teatrisse. Jaa.
1: Väga tore.
0: Sinu kõrval Mari Liis esitab lugu. Eks me siis teeme ka teine teise kõrval kõik need ülejäänud tegemata asjad ära ja suvi läheb korda.
1: Jaa, olge teie ka.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Maxima käes juvel 25.
2: Lühike kurk vaid 1,89 kilogramm. Piima šokolaad Milka aitäh kaardiga 1,49. Maxima, aitäh, et oled meiega.
3: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
4: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni miinus 60%. Baltic Agro seemned ja väetised miinus 40 kuni miinus 50%. Pinotex puidukaitsevahendid miinus 40%. Vaataga bauhof.ee.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast mustikas 400 grammises pakendis 3,59. Lõhefilee 1 kilogramm 43% soodsamalt ja kartulikrõpsud 120 grammi 1,65. Lidl, alati väärt.
7: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaataga haukalaat.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Raadio Elmar.
10: Hiljem ärkajatele.
11: Tere ilusat laupäeva lõunapoolikud, head Raadio Elmar kuulajad. Endiselt on 1. august, kell on nüüd 11 ja kohe 45 minutit ja meil siin Tartus küll päike sirab rõõmsalt ja jätkame ka meie siin rõõmsate ja heade uudistega, mida teie olete meile saatnud meie Facebooki lehe kaudu.
12: Ja kui lähete Raadio Elmar Facebooki lehele, siis leiate sealt Kaisast ja minust ühe pildi, kui siin alla kirjutate väikese kommentaari, ei pea olema üldse suur lugu, et mida põnevat toredat on teiega juhtunud või olete pealt näinud viimasel ajal, siis osalete loosis, nimelt homme hommikul siis loosime välja Raadio Elmar kohvitassi ja Raadio Elmar üli vinge, üli ägeda võtmehoidja, mis hoiab teie võtmeid paremini kui teie ise. Nii et kui tahate neid auhindu endale saada, üks raadikuulaja loosid saab, siis minge ja pange lihtsalt oma kommentaar kirja. Ma arvan, et see on üks kõige kergemaid ja lihtsamaid viise Raadiost Elmar üldse midagi võita.
11: Nii on, isegi minul ei ole veel Raadio Elmar kohvitassiga võtmehoidjat. Kas ma võin ka siis siia kommentaari saada?
12: Kohvitasse mitmuses läbi erinevate aastate, erinevate mudelite mul on, aga vaata võtmehoidjat küll ei ole. Nii et
11: seda enam eksklusiivsem see auhind on.
12: On. Aga võtamegi siis ette kommentaarid ja tahan kohe Martiniga samasse paati. Astuda. Martin on kirjutanud, et tegin kolleegile tema välimuse kohta komplimenti, mis teda väga rõõmustas. Aga Kaisa, ma tahan siin ka rõõmustada. Mulle väga meeldib sinu särk. Sul on ruumilised kirsid rippumas seal küljes. Kas sa ise tegid selle või?
11: Peab tõdema, et ei teinud. See on ikkagi täitsa poekraam. Aga sa ei ole esimene inimene ega ilmselt ka viimane, kes selle särgi suhtes komplimendi mulle. Aitäh sulle selle eest. Aga me pärast saavad ka kuule, et seda näha, sest et ma tahan ikkagi koos enda viljapeadega sinuga ühe pildi teha ja siis paneme Facebooki üles.
12: No teeme nii. Võtame siin kohe Kristeli rõõmuga ette. Tema on näiteks orhidee puhkas õide. Sa vaatad mind sellise näoga, et kus ma võtan neid kommentaare või?
11: Jah, huvitav, meil on nagu jah erinev, mul tuleb neid kuidagi teistmoodi siit.
12: Tead, kuidas ma võtan või? Vaata, seal üleval on väike, sükkane, no olekene ja kui sa võtad, klikid sealt ja võtad uusimad. ja siis hakkad altpoolt minema, siis on nagu kõige vanemad ja lõpuks jõuad see uuteni, sellepärast, et nad praegu kirjutavad ka juurde, näiteks Leena postitas pildi, et siis on lõpuks need kõige uuemad sul ilmuvad kogu aeg see ülesse.
11: Jaa, hästi, nii, ma võtan siis...
12: Kristel tehtud, Valentina jaa, järgmine.
11: Kristel on oma orhideest siia ka ilusa pildi jaa, pannud.
12: On.
11: Aga nüüd on Valentina, kes ütleb, et kõige ilusam päev, minu ja tütre kvaliteet aeg.
12: Kirjutab Annika, eile sai kaasas käidud Sven Lõhmuse kontserdil, mille piletid võideti Raadio Elmarist.
11: Juhu!
12: Mõnus elamus oli ja mõnus oli vahelduseks kolme lapse kõrvalt välja saada. Ja ongi siis pilt siin õhtud Anuga ja tõesti näed, Sven Lõhmus ja Anu Välba siis seal lava peal juttu vestmas on.
11: Ja täna ju Nublu kontsert ja homme Smilers, homme hommikumängus loosin ka veel Smilersi kontsertile. Piletid välja siit Elmari poolt. Nii et tulge aga mängima. Aga järgmisena Andre kirjutab, et tegin enda korjatud kukeseentest kastet ja oi kui hea tuli, no ma ei kujutagi ette, et see saaks kuidagi halb olla.
12: See on tõesti kindla. Tead, see oleks ka üks asi, et oled mingi suvise roa valmistanud.
11: Ja seentest meil juttu oli aga sellest, et jah, sellest rooga teha.
12: Ja, ja. Või teed ise mingit värsket soolakurki või noh, ala midagi sellist, midagi värsket. Aga Valeria postituse juurde, olen sünnipäeva laps.
11: Palju enne!
12: Järelikult Valeria on veel nii noor, vaata, kus sünnipäeva üle tuntakse rõõmu. Vaata, ühel hetkel käib see klõps ära, kus sa ei taha seda sünnipäeva näha, et see võiks võimalikult kaugel kogu aeg olla.
11: Ja Polli kirjutab, et lahked inimesed tõid mulle oma aiast kurke ja musti sõstraid. No võt, ka nii võib.
12: Maitseb. Anneli kirjutab, mu kallil pojal on täna sünnipäev. Ma olen väga tänulik, et ta mul on. No väga tore, pojale ka siis palju-palju õnne sünnipäevaks Raadio Elmar toimetuse poolt.
11: Merlin kirjutab 30. august. Aa, ta mõtleb nüüd ikkagi juulit.
12: Ma arvan küll.
11: 30. juulil käisin Sven Lõhmuse kontserdil. Mille piletid ma hommikumängust võitsin? Aha, ka tema võitis.
12: No tuleb nii välja, jaa.
11: Jaa, jaa, sest et nädala sees sai valida, millisele kontsertele minna, nii et neid võitjaid võis olla
12: ja rohkem. Jaa, segada kohe, jaa. Mm-hmm. Kirjutub Helje, mul on endale hea uudis. Sain täna hommikul kell 4.20 61 aastaseks ja ma polegi veel vana. Aitäh kõigile lähikontsertele, kes mind kannatavad. No väga tore, Helje, tõesti 61 on alles veel... Kaadirts, teine sama palju veel.
11: Vaata kui hästi, et ta nii täpselt teab kõigil 4.20, ei tea, kas sa olid siis ka üleval sel ajal ja juba lõite seal šampanjapokaale kokku või sõite juba torti kell 4.20, palju õnne.
12: Kes sina sündisid?
11: Vaata, see on, minu teada on see teadmata. Kas sina tead, mis kell sa sündisid?
12: Tead, mul on nüüd, ma ajan kogu aeg su asja, mu ema teab täpsemalt, aga kas oli nüüd kell 11.47 hommikul või oli see 11.57? Vist oli 47 ja lapsepõlves oli mul kogu aeg niimoodi, et noh, et vaata, sa tahad sünnipäeva kinki saada. Ja mina ei saanud enne sünnipäeva kinki, kui oli kell 11.47, alles siis toodi mulle sünnipäeva kink ära. Vot. Nüüd on asjad vähegi lihtsamaks läinud. Nüüd ma ütlen, et ma
11: ikka uurin ka enda emalt siis täpsemalt järgi, mis
12: ma arvan, et su ema ikka mäletab seda, et vaevalt, et see nii nagu muu seas juhtus, et ta vaatas ühel hetkel, et oi, teki alla väike kakukene.
11: Hästi, hästi, lähme Leena kommentaariga edasi. Ma olen kangastelje taga ja teen 6 sentimeetrit vaipa. Aha, ühesõnaga Leena tegi vaipa. Siis tegi ta ka lõket ja tegi oma kuuri puhtaks ja istutas lilli ja näite ringis käis ja tegi suur puhastust ja kõike muud. Ja samal ajal veel kuulab ka raadiot Elmar ja käib jalutamas. Nii et Leena on väga tubli ja kuulaja.
12: Väga tegus, väga tegus.
11: Väga multifunktsionaalne.
12: Hardi naudib nädalavahetus Tallinna Rockfestil melu, nii et seal ju see käimas sel nädalavahetusel. Nii et Hardi mõnusat rockimist sulle.
11: Ja siis on veel, Leena on saadnud ka meile pildi sellest, kuidas ta suur puhastus teeb, nii et väga tubli inimene. Vaata, kui tublid kuulajad meil on.
12: Siin on veel tegelikult juba lisandunud kommentaare nii Mariliisil kui Annilt, aga jätame neid midagi homseks ka ja teie minge kirjutage juurde oma kommentaare ja nii osalete siis loosis, kus homme loosimegi välja Raadio Elmar tassi ja kohvi tassi ja Raadio Elmar võitma hoidet, nii et et kaks asja ühele raadiokuulajale kuuluvad. Kuule, aga ma tean, et sina lähed nüüd ilusat ilma nautima, vastab tõele või?
11: Jaa, sest ma lubasin ju täna selle lubaduse nüüd korda saata, et ma lähen terrassile või rõdule ja loen mõnda head raamatut.
12: On raamat siis ikka olemas ka või?
11: Ma on, muidugi, raamatuid mul jagub.
12: Sul on raamat pooleli, mis ei pooleli, nii ma las ma pakun jõulude ajale.
11: Eelmisel suvel.
12: Eelmisel suvel. No edu sulle sellega ja meie kohtume siis taas juba homme hommikul, eks?
11: Teeme nii.

0: Sea abaliha kilohinnaga 2,59. Oliivi jääkõli Santolino 1 liiter aitäh kaardiga 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Koopi võileib 150 grammi, valikus erinevad. Ostes korraga kaks tükki, maksad vaid 2,50 €. Maks ja Mooritsa kanafilee nagitsad 230 grammi. Ostes korraga kaks pakki, maksad kõigest 3 €.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Suvepuhkus on läbi saamas. Kas olete valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õppekeskkonda ette valmistama, ilma et peaksite kodust lahkuma. Lai valik mööblit ning tasuta kohale toimetamine koju. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
7: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile Suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakkliha 500 grammi, 1,99 €. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1,000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
13: Tere, käes on keskpäev, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Venema korraldas läinud ööl teise suure raketi rünnaku Ukraina vastu viimase 48 tunni jooksul, sihtides pealinna Kiievit ballistiliste rakettidega. Rünnakus hukkus vähemalt 9 inimest, 10 on saanud vigastada. Itaaliat taastas 9 kuuks Schengeni ala sisepiiri kontrolli Hispaania suunal. Otsus on seotud Marokost Hispaania Afrika rannikul asuvasse Ceuta enklaavi saabunud ulatusliku rändelainega. Meid ei puuduta Euroopa Liidu kodanike. Itaalia tegi eile ka üleskutse arvata Hispaania Euroopa passivabast Schengeni alast välja, kuna Hispaania on Schengeni ala välispiiri kaitsmisel täielikult ebaõnnestunud. Seda üleskutset toetas ka Soome, enamus siiski mitte. Ka Eesti poliitikud on sel teemal eri meelt. Kui Isamaa esimehe Urmas Reinsola arvates peaks Eesti toetama Hispaania suhtes Schengeni liikmelisuse ajutist peatamist, siis siseminister Igor Taro peab sellist sammu alla andmiseks ja Euroopa Liidu liitlase reetmiseks. Kummagi argumentidega saab tutvuda Postimehe vahendusel. Viimastel nädalatel Eestis kinni peetud illegaalid saadetakse tagasi Lätti, kus korraldatakse nende tagasisaatmine Valgevenesse. Soome lubab meile appi saata ka piirivalvureid, et tugevdada kontrolli sadamates ja lennujaamas. Sel aastal on tabatud 128 ebaseaduslikku sisserändajat, neist üle 80 on kinni peetud viimastel nädalatel. Peaminister Kristen Michal kirjutas täna sotsiaalmeedias, et illegaalse rände korraldajad kaitsjatel tuleb arvestada vanglakaristusega, sest nii PPA kui teised õiguskaitseasutused hakkavad menetlema kõiki juhtumeid, mis puudutavad ebaseadusliku riiki sisenemise korraldamist. Tänasest hakkasid Tallinna ühistranspordis kehtima ulatuslikud liinivõrgu muudatused. Ligi kolmandikul bussiliinidest muutusid liikumisteed või liininumbrid, loodi uusi ühendusi ning osa liine asendati teistega. Samuti taastus trammiliiklus Tallinna lennujaama ja Ülemiste sitisse. Tänasest tõusis Elron esimeses ja teises hinnatsoonis ehk Tallinna sisestel ja linna lähiliinidel üksikpileti hind 5-10 sendi võrra. Hinnatõus ei mõjuta Tallinna linna elanike tasuta sõiduõigust. Väärismetallide müüja Davidi müügitulu ületas eelmisel aastal esimest korda miljardi euro piiri. Ettevõtte müügitulu eelmisel aastal sisuliselt kahekordistus ning jõudis 1,56 miljardi euroni. Tänu suuremale müügile kasvas ka kasum, seda üle 70% ulatudes 41,4 miljoni euroni. Peamiseks kasvuveduriks oli Bulgaaria, kus tänavu 1. jaanuarist mindi üle eurole ning kohalikud inimesed pidid tegema valiku, kas vahetada oma Bulgaaria leivides hoitud säästud eurode või millegi kolmanda vastu ning väga paljud otsustasid selleks valida hoopis kulla, kirjutab Delfi. Maailma jalgpalli katusorganisatsioon FIFA teatas eile, et loobub plaanist lubada erainvesteeringuid oma tippsündmustesse. FIFA lootis selle plaaniga kaasata mitukümmend miljonit dollarit erainvestorite raha, kuid idee lubada erainvestoritele isegi väike osalus mõisteti kõikide jalgpalliliitude poolt üle ilma kiiresti ja üksmeelselt hukka. USA's Kalifornias on veini müük langenud viimase paarikümne aasta madalaimale tasemele, mis tõttu sulgevad tootjad istandusi, mõned on need lausa üles kündnud või ära põletanud. Põhjuseks on see, et inimesed joovad vähem seoses kasvavate tervise hoiatustega alkoholi kahjulikusest ning ka noored eelistavad tänapäeval pigem kokteile või alkoholi vaba õlu. Veinikultuurist nad lugu pidada ei oska.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
14: Ilma juttu ka, täna peale lõunal saab siis kohati hoovihma ning saju võimalus on suurem lõuna Eestis. Tuul puhub valdavalt läänest 2-8 puhangut kuni 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb 18-26 graadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kuressaares 19 graadi sooja, Pärnus 20, Tallinnas 21 ja Tartus 23 graadi.

head Raadio Elmar kuulajad, on laupäev. See kaua oodatud nädalavahetus on paljude jaoks kätte jõudnud, kus saab võtta vabamalt. 1. august, 3. suvekuu on nüüd alanud ja täpne kellaaeg on hetkel 12:05. Siit Raadio Elmar stuudiost tervitab teid Henri Laumets ja mina olen täna kuni kella 3 siin teie seltsis, nii et üheskoos veedame seda mõnusat nädalavahetust. Tuleb mul siin nii mänge kui ka soovisaadet, tuleb üks kohe üks hästi põnev vestlus mul ühe väga toreda teatri eest vedajaga. Piibe teater ja Arlet Palmiste. Need kaks asja on teine teisega koos umbes nagu Anne Veski oma uhke soenguga. Millest me rääkime täpsemalt hakkame? Eks sellest see varsti kõik selgubki juba mõne laulu pärast. Aga praegu, kui uudistes räägiti siin sellest, et alkoholi populaarsus hakkab maailmas kaduma ja ei jooda enam nii palju veini ja noored eelistavad ka rohkem juba isegi kokteile ja alkoholivaba jook siin manustada, limpsida, vaadata sinna suunas, siis ma arvan, et Karl-Erik Taukar hakkab ka rääkima või laulma ühest sellisest laulust, mis võibolla võiks panna siis pealkirjaks Virgin Cuba Libre, ehk siis alkoholivaba Cuba Libre. Teile kõigile mõnusat nädalavahetuse jätku!

0: Varjattut Anne.
1: Head Raadio Elmar kuulajad, meie tänane saatepäev jätkub nüüd ühe põneva vestusega ja teisel pool on mul telefoniliinil tõenäoliselt kõige eestlaslikum Eesti mees, Eesti Vabariigi elushoidja, Arlet Palmiste isiklikult. Tere, Arlet!
2: Tere, no issand, kui pidulik sissejuhatus oli, ma praegu tunnen nagu mingit kohusetunnet, aga ei.
1: Kõrvust tõstetud, eks?
2: Teeme nii.
1: Arlet, mina kui ikkagi väga suur selline Eesti elul silma peal hoidja, mulle tundub, et sul sel suvel ei ole olnud aega puhata, et sa kogu aeg midagi teed, midagi organiseerid. Kuidas sa ennast tunned? Pead sa vastu?
2: Noh, sellega on seda moodi, et tegelikult, vaata siis kui inimene puhkab, aga seda suure kella külge ei panda. No vähemalt mina ei pane. Ma tean, paljud panevad muidugi. Ja see ei paista välja. Siis paistavad välja need asjad, kui toimetada. Aga tegelikult ikka puhkan ka vahepeal ja oleme isegi käinud siin väiksel puhkusereisil, nii et ei kõik peab olema tasakaalus, sest ma olen nagu seda meelt, et kui sa ikka hirmus palju töötad ja järjest teed, siis ühel hetkel võid nagu lõhki minna, nii et on vaja vahepeal võtta aeg maha ja nagu teha nagu iseenesele restart, et see on hästi oluline, kui sa vaimselt tahad terve olla.
1: Oot, selle sama tööga sa oledki mulle tegelikult võib-olla isegi rohkem silma paistnud ja seoses Piibe teatriga. Räägi välja, mida Piibe teatris on võimalik näha, kogeda oma silmaga, tulla vaatama näiteks nüüd äsja alanud augustikuus?
2: Jaa, no Piibe teater on meil eksisteerinud juba 11 aastat ja oleme niimoodi vaikselt ja tasapisi kogu aeg oma repertuaari laiendanud ja tulnud juba uute mõtete ideedega ja kui me kunagi tegime ainult sellised väga naljakaid ja komöödiaid, eks ole, siis tänasel päeval oleme natukene ka nagu tõsisemad teatrit tegemas ja sel augustil ongi meil kaks etendust, mida võivad kõik vaatama tulla. Teisel, 4., 6., 7. mängime Albus Kukkenoosi küünis sellist etendust nagu Luba mul kuulata, kus peaosast kaasa Elina Reinold ja see on ühe naise Siberi teest, aga see on selline hästi nagu emotsionaalne ja lootusrikas ja ta ei ole sugugi selline raske masendav etendus, vaid seal saab ka huumorit ja ema ja tütar viskavad vahepeal viina ja teevad nalja ja nagu nad ka näidendis ütlevad, et elus hoiab nüüd ainult hea nali ja laul ja neil on head nalja ja laulu seal sees küll ja teine etendus on metsavendlusest rääkiv viimane metsavend, kus peasas on Raivo ja Tamm ja ansambel mängib metsavendade laule. See oli eelmine suvi väga menukas ja seepärast ma sel suvel seda kordame. Uued kohad üle Eestimaa, seda siis 11 etendust üle Eestimaa näitame.
1: No tuleb ikka päris sisutihe augustikuu ja aga kas ka meie jutu mõte, miks ma sulle tegelikult üldse helistasin, viib meid teatrisse või mitte, see selgub nüüd läbi küsimuste. Ehk siis, head raadikuulajad, teie saate nüüd ühes minuga kaasa mõelda ja Arlet on käinud sel suvel võib-olla mõnes põnevas kohas, kogenud midagi ägedat, näinud midagi ägedat või siia maani teeb midagi, äkki tal on uus varjatud Anne ja mina proovin nüüd Arlet sinult selle välja uurida läbi küsimuste. Kas oled selliseks vingerpuss ära arvamismänguks valmis?
2: No ma olen valmis, mul tõepoolest on üks sükkene ehmatav kogemus positiivses mõttes, millest ma hea meelega ka laiemalt räägin.
1: Oi, kui huvitav. No nii, kas see kogemus juhtus sinuga kodus või kusagil täiesti väljaspool?
2: Ikkagi väljaspool kodu, jah, ütleme nii.
1: Kas sellega oli saatud ka teisi inimesi või see juhtus sinuga kuidagi üksinda?
2: Ei, see oligi nagu ikkagi pigem just teiste inimestega seotud.
1: Ah, teiste inimestega isegi seotud. Kas sa nägid seda pealt või see juhtus sinuga?
2: Ei, see ei juhtunud nii, aga ma ikkagi nagu osalesin niimoodi vaatlejana pigem.
1: Ah, sa nägid seda pealt kas, ja sa ütlesid, et see oli positiivne kogemus. Kas see oli siis nii-öelda tahtlik juhtumus või see juhtus kuidagi läbi asjade kokkulangevuse tõttu?
2: See on ikkagi tahtlik ja see oli ikkagi teadlik minek ja osalemine, aga see juhtus ka mingis mõttes, no ma jääsin täitsa segadeks, ütleme ikka, et see oli tahtlik.
1: See oli tahtlik, jah. Kui palju inimesi seal üldse siis kokku võis olla?
2: No tegelikult, no ütleme siis, ma annan sulle vihjena, et see on ikkagi kultuuriline kogemus ja ma käisin, nautisin ühte etteastet.
1: Etteastet? Sa käisid ise teatris kusagil?
2: No nii, jah. Oh, ja.
1: Nii, kas käisidki võib-olla mõnda suvelavastust vaatamas?
2: No vat, sellega nüüd jälle niimoodi, et nii ja naa.
1: No nii.
2: Nii ja naa.
1: Ise teed siin viibe
2: teatris? No ma küll vaatasin teda. Jaa, nii, ütleme, see on meie viibeteatriga seotud.
1: On ikka, okay. No nii, ikkagi läheme sinna teatrimaailma. Nii, ma tean, et sa oled ju selles lavastuses üks väga kõva käpp ja vend. Kas ongi see kuidagi seotud lubamul kuulata lavastusega?
2: On seotud lubamul kuulata etendusega.
1: No nii, kas oli siis, kui nüüdelda veel proovid käisid?
2: Jaa, ei, see oli kohe, see oli üldse kogu protsessi alguses kohe juba.
1: Tegite seda kellelegi, et ütleks, kas seda üldse võiks lavale lasta või mitte?
2: Ei, sellega seoses, see oli ikkagi, ütleme, üks osa meie lavastusest.
1: On tekst, on näitlejad, on lava, mõtelda lava ise, on riided näitlejate seljas.
2: Nii, ja veel on seal kindlasti raadiokagi teedelt seotud.
1: See on mingi näiteks reklaami tegemine, mingisugune...
2: Ei.
1: No, nüüd ma olen küll täitsa valel.
2: No, kui meie intervju läbi saab, sa paned peale sinna järjekordse...
1: Laulu.
2: No võt.
1: No nii, käisite salvestamas mingit lugu selle lavastuse jaoks.
2: No nii, hakkab looma. Ja kui sa, nüüd siis on meie see sama lubamul kuulata ja seal on siis muusika. Ja nüüd me siis jõuaksime selle brändini. Mis selles muusikas nii erilist nüüd oli?
1: Teevad seal...
2: See on üks väga eripärane muusika. Oho. Selline muusika, mida Eestis polegi saanud nagu väga kuulata varem. Ja see oli minu jaoks niivõrd eematav, kui ma korraga avastasin, et selline... muusikaline maailm on olemas.
1: Lähme siin kohe täitsa rahva muusikasse äkki, kuugi ajast
2: nii, ja on rahva muusika, täiesti rahva muusika.
1: Regi värsid no, juurde.
2: Nii, aga kas ma võin sulle ära öelda?
1: No nüüd võib küll, jah, ma tundub, et siit... No,
2: tegelikult enam-vähem ju oled ju nagu õigel teel on.
1: No nii, valgusta.
2: Nüüd läheb ju väga spetsiifiliseks, et nimelt meie selle lubama kuulata etenduses kasutatakse Siberi eestlaste laule.
1: Oho.
2: Ja Siberi eestlaste laulud on täiesti oma, et siukene nagu muusikaline žanr, kus siis Eesti rahvalaul on segunenud sellise vene romantsiga. Ja need on no, nii ime kaunid ja hoopis teistmoodi kõlaga muusika, kui on nagu Eesti rahvamuusika tavapäraselt. Ja see oli minu jaoks siukene niivõrd ehmatav kogemus, kui me hakkasime, kui need muusikud meil hakkasid neid laule, et milliseid laule mängisid järjest nagu läbi, kas seda laulu. Ja ma kuulan, mul oli niimoodi, et mine pekki üks ilusam kui teine, üks kaunim meloodia kui teine, millised tekstid, mul oli niimoodi, et et kana nahk peal, et see oli nagu võrratu. Ja see oli tõesti minu jaoks ehmatav ja ma käin praegultki neid etendusi, kui ma kuskilt tagant nurgast vaatan, no siis ikka kuulad neid laule, no meie need noored muusikud esitavad neid muidugi ka imeliselt ja neil on imelised seadet tehtud ja meil on plaan sügisel isegi kontsertistega jätkata veel selle Siberi eestlaste lauludega, isegi salvestada osad laulud ära ja et seda minna selle sama asjaga edasi, et see on seda väärt, et seda Eesti inimestele tutvustada.
1: No võt, sinu varjatud Anne siis võibolla peitubki selles, et sa oled siin Siberi eestlaste rahvamuusika, vaata, et number üks spetsialist nüüd Eestis.
2: No ei, spetsialistid on õnneks teised, aga fänn, ütleme siis nii, et fänn number üks.
1: Fännklubi saad teha siis, me oled selle fännklubi president. Aga raadiokuulajad siis, kes ikkagi nüüd kogu selle jutu najal siis ikkagi said sellist motivatsiooni juurde, et kas tahavad ise seda muusikat kuulata või no ikkagi ka lavastust näha, siis ma vaatan teie kodulehelt, et järgmine mitte läbi müüdud lavastus või etendus toimub siis juba teisipäeval 4. augustil kell 7 õhtul, nii et kohe pileteid krabama. Ja Arle, sulle! Naudi ikka seda suve ka ja tee tööd kõvast ja ma tean, et kui teed tööd, siis näed vaeva ja kui näed vaeva, siis tuleb kõik tulumaks ja armastus ja kõik sellised asjad.
2: Ja. Aga Tamsal oli targem, ta ütles lõppu, et aga armastust ei tulnud. Nii et ei, aga suured tänud ja edu ja rõõmu kõigile ja kohtume loodetavasti teatris sinuga ja kõigi kestiga ka.
0: Varjatud Anne. Suvi tulevaks! Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee. Maxima käes juvel 25. Grillbroiler talleg kilohinnaga 2,99, arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega!
3: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Küpsised jüväshüve 350 grammi 2,59 ja bacon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
2: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!

0: Nüüd on küll kell meil täpselt pool üks ja heidame pilguga liiklusele, et mida head ja paremad seal toimub ning ühes piirangus on küll juttu teha. Nimelt Tartu maakonnas Kõrveküla lähte teel lähtes suletakse siis teelõike jooksu ürituse tõttu ja ümbersõit on Jõgeva teekaudu. Teelõik avatakse uuesti homme kell 5 õhtul. Vaatame ka veisi rakendusse ja no ega väga suuri ummikuid küll sellisel kellaajal laupäeval olla ei saa. Nüüd ette, mis, ega ei olegi väga. Mingid väiksed fooritaga seismised võibolla Tallinnas on, aga üldjoontes on liikluse pilt küll väga ilus, nii et hoidkem seda.
1: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Vaatame üle ka soojakraadid ning ilmajaam.ee andmetel on hetkel 18 kraadi mõõdetud Virtsus ja Kihnu saarel. 20 kraadi on Pärnus, Kuressaares ja Kundas, 21 Viljandis, Narvas ja Heltermaal, 22 kraadi Haapsalus, Türile Paides, Põltsamaal ja Tallinnas ning veel on 22 kraadi ka Valgas, Keilas, Kehras, Raplas ja Jõgeval. Veelgi soojame 23 kraadi on Jõhvis, Tartus, Rakveres, Otepääl ja Mustvees ning 24 kraadi ehk kõige rohkem Elvas, Räpinas, Põlvas, Võrus ja Tõrvas. Tänane päev mööduki meil nii viisi, et võib kohati sadada ka hoovihma ning sajuvõimalus on suurem just Lõuna-Eestis. Tuul on pigem nõrk ja tuleb läänest ning õhu sooja ongi 18-26 kraadini.

ja automanik, pane nüüd tähele, sul on võimalik oma masin maha müüa kolmele järgnevale kuulutajale, nii et haara lihtsalt ühest telefoninumbrist kinni. Soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoninumber on 56 304 306. Soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoninumber on 56 304 306. Soovitakse osta autot Läänemaa Harjumaa piires. Sobib siis

0: igasuguses seisukorras sõiduk ja kõik autoga seonduvad kulud jäävad ostja kanda, nii et ostja maksab kõik kinni. Tema telefoninumber on 553-1989. Soovitakse osta autot Läänemaa Harjumaa piires sobivad siis igasuguses seisukorras pakkumised ja kõik auto ostuga seonduvad kulud jäävad siis ostja kanda. Ostja telefoninumber on 553-1989. Ja teate, mis täpselt samasugune kuulutus on veel, aga ma jätan selle siis järgmisse blokki. Nii et tehke asi kaubaks, müüge romu maha ja saage kõvasti raha, saate veel ilusat suve nautida.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee
2: Linn hõõgub öistes tuuled ees.

0: lühike kurk vaid 1,89 kilogramm. Piimašokolaad Milka aitäh kaardiga 1,49. Maxima, aitäh, et oled meiega.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
4: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
5: Suvi tuleva!
6: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
7: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast. Robotolmuime ja puhastusjaamaga 189 eurot. Tekstiilipesur 49 eurot. Ja kokku klapitav pink 5 eurot. Lidl, alati väärt.
8: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Infotelefonil 56 45 25 11.

Kell on 12 läbi 44 minutit ja täna hommikul siin Kaisaga natukene arutlesime, meenutasime ja heietasime selle üle, kuidas eile hilisõhtul ja täna öösel oli Tartumaal ikka väga võimas tulemel, ehk siis äikest ja müristas kogu aeg ikkagi väga tihedalt ja meil mõlemal oli ikkagi üsna nõrga võitu uni, paljud kõikide muud asjade pärast, esiteks see, et kogu aeg akna taga sähvis, lisaks oli nii palav ja ei teagi, läks liiga vara valgeks ka ja mis kõik sada häda juba siin meie suguseid vanu inimesi mõjutab. Aga tõesti, eil oli siis selline situatsioon, kus kui mina vaatasin umbes veidi enne kella ühte ütelda aknast välja ja see ei olnud päris Tartu kohal, see oli Tartust eemal ja umbes iga 2-3 sekundi tagant taevas ainult sähvis, muud kui sähvis ja selline tunne nagu oleks kusagil lõunamaal, kusagil Floridas, kus on need ülivõimsad äikse tormid, kus kogu aeg ainult sähvid. Midagi sellist oli siis eile nagu minu akna taga. Ja sellest kirjutab nüüd ka Elu24 lähemalt, kus inimesed räägivad lähemalt, et sellist tulemöllu pole veel näinud ja tuleb välja, et Tartumaa taevas sähvatas eile õhtul eriti ohtlik välk. Millest täpsemalt, nimelt siis reede hilisõhtul vastu laupäeva sähvis mitmel pool Eestis taevas võimas äike. Ning sünoptik Kairo Kiitsak jäädvustas Tartumaal haruldase ja eriti tugeva positiivse pilvmaa välgu, mis võib siis tavalisest välgust põhjustada märksa rohkem purustusi ning ka tulekahjusid. Kuigi paljud jaoks oli tegemist võibolla lummava valgusetendusega, tunnistasid teised, et äikese möll tõi tagasi lapsepõlvest pärit hirmud ja valusad mälestused. Sünoptik Kairo Kiitsak jagas siis Facebookis fotot möödunud ööle ehk 1. augustil Tartumal olnud tugevast äikesest. Kaadrile ei positiivne pilvmaa välk, mis erineb tavapärasest negatiivse laenguga pilv maavälgust nii tekke koha kui ka võimsuse poolest. Ja kirjutab siis sünoptik lähemalt, et fotol on positiivne pilv maavälk, mis saab alguse äikese pilve kõrgest ülaosast, kuhu on kujundunud positiivne laeng mitaalumisest osast, nagu tavaline negatiivse laenguga pilv maavälk, selgitas siis Kiitsak. Sünoptiku sõnul ei ole tegemist pelgalt pilku püüdva loodusnähtusega. Positiivne pilv maavälk on tavapärasest negatiivsest välgust palju tugevam, kestvam ja kuumem. Seetõttu võib see põhjustada ka rohkem purustusi ning tulekahjusid. Ja Kiitsaku foto alla kogunes siis kiiresti hulgaliselt kommentaari inimestelt, kes olid võimsat äikesemellu Eesti eripaigus oma silmaga siis näinud. Üks kommenteerija kirjeldas, et Tabiveres välgutas ja müristas öösel eriti jõuliselt. Välgutas ja paugutas ikka mehiselt. Viimasel ajal olen saanud oma äikse hirmust vabamaks, aga võt täna öösel ma küll kartsin, tunnistas siis üks kommenteerijatest. Teiselt kirjeldasid, et taevas toimunud võimsat valguse mänguna. Ühe inimese sõnul jäi äike Tartust õnneks veidi eemale, kuid välgusähvatused olid sellest hoolimata väga intensiivsed. Ka teine kommenteerija täpsustas, et äikese pilv ei asunud päris Tartu kohal, vaid linnast mõne võrra eemal. Ja rääkisin siin eile päev otsa ka, kui olin raadioeetris, et kus kohas küll müristab ja kus on tugevad sadu ja vaat kus nalja. Kogu Eestis vaata, et peaaegu sadas korralikult ja müristas ka, aga vaat Tartu linna ei jõudnud mitte piiskagi vihma. Ja tänaseks lubatakse ka, et ilmaprognoos ütleb, et peale lõunal saab kohati hoovihma ning sajuvõimalus on suurem just lõuna Eestis. No aga vaatamegi siis keskkonnaagentuuri radaripilti, kus kohas need sajupilved on. Ja kui üldse kuskil praegu midagi natukenegi sajab, siis pigem Valgamaal, sest hetkel tundub küll radari järgi, et need sajupilved asuvad seal Lätimaal. Vaatame, kas nad liiguvad ka siia Eesti poole. Õnneks prognoos näitab ilust ära, et kuhu suunas need pilved liiguvad ja lähihetkedel küll need pilved siia Eestisse ei jõua, aga kui ühel hetkel tõesti peaks sadama hakkama, siis pigem just nendes lõunamaakondades. Loodetavasti siis vihmapilved ja äiksepilved draamat ei põhjusta, küll aga põhjustavad draamat ansambli Shannon Boysid Raadio Elmar eetris ja panengi selle nimelise loo peale draama. Tunni lõppu siis natukene draamat. 11 minuti pärast aga eetris juba täistunni uudised ja siis ka mängime.

0: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast mustikas 400 grammises pakendis 3,59. Lõhefilee 1 kilogramm 43% soodsamalt ja kartulikrõpsud 120 grammi 1,65. Lidl, alati väärt!
1: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alcoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
2: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris.
3: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 ja 99 senti. Fuldataaler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Täistund Raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Tere päevast, kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Venema korraldas läinud ööl teise suure raketirünnaku Ukraina vastu viimase 48 tunni jooksul, sihtides pealinna Kiievit ballistiliste rakettidega. Rünnaku sukkus vähemalt 9 inimest, mitukümmend inimest sai vigastada. USA president Donald Trump ähvardas eile taas kord anda Iraanile väga tugeva löögi. Ühendriikide meedia teatel kaalub ta uute laiaulatuslike rünnakute alustamist juba sel nädala vahetusel. Möödunud ööl rünnakuid ei toimunud. Itaalia taastas 9 kuuks Schengeni ala sisepiiri kontrolli Hispaania suunal. Otsus on seotud Marokkost Hispaania Afrika rannikul asuvase Senta enklaavi saabunud ulatusliku rändelainega. Meede ei puuduta Euroopa Liidu kodanike. Itaalia tegi eile ka üleskutse arvata Hispaania Euroopa passivabast Schengeni alast välja, kuna Hispaania on Schengeni ala välispiiri kaitsmisel täielikult ebaõnnestunud. Seda üleskutset toetas ka Soome, paljud siiski mitte. Eesti poliitikud on sel teemal erimeelt. Kui Isamaa esimehe Urmas Reinsalu arvates peaks Eesti toetama Hispaania suhtes Schengeni liikmelisuse ajutist peatamist, siis siseminister Igor Taro peab sellist sammu allaandmiseks ja Euroopa Liidu liitlase reetmiseks. Kummagi argumentidega saab tutvuda Postimehe vahendusel. Viimastel nädalatel Eestis kinni peetud illegaalid saadatakse tagasi Lätti ja sealt omakorda edasi Valgevenesse, kust nad tulid. Soome lubas meil appi saata piirivalvureid, et tugevdada kontrolli sadamates ja lennujaamades. Sel aastal on Eesti võimud tabanud 128 ebaseaduslikku sisserändajat, neist üle 80 on kinni peetud viimastel nädalatel. Peaminister Kristen Michal kirjutas täna sotsiaalmeedias, et illegaalse rände korraldajatel tuleb arvestada vanglakaristusega, sest nii PPA kui teised õiguskaitseasutused hakkavad menetlema kõiki juhtumeid, mis puudutavad ebaseaduslikku riiki sisenemise korraldamist. Narva linna volikogu kinnitas täna ametisse uue linna valitsuse. Lisaks eelmisel pühapäeval linna peaks valitud Jaan Tootsile kinnitas volikogu 16 poolt häälega linnavalitsuse liikmeteks abilinnapead Eduard Partsi ja Oleg Karpikovi. Tallinlane ning ettevõtja Karpikov oli Narva linnapeaga aastatel 2023-2024, mil Jaan Toots oli esimest korda abilinnapea. Karpikov hakkab tegelema linna majanduse küsimustega. Narva juurdega, kuid viimastel aastatel Tartumal elanud samuti ettevõtjana tegutseva ettevõtja Eduard Partsi töövaldkonnaks saavad põhiliselt noorsoo ja spordi teemad. Volikogu määras neile palgaks 3500 eurot kuus. Maailma jalgpalli katusorganisatsioon FIFA teatas eile, et loobub plaanist lubada erainvesteeringuid oma tippüritustesse. FIFA lootis selle plaaniga kaasata mitukümmend miljonit dollarit erainvestorite raha, kuid idee lubada erainvestoritele isegi väike osalus mõisteti kõikide jalgpalliliitude poolt üle ilma kiiresti ja üksmeelselt hukka. USA tehnoloogia hiid Google peatas uue funktsiooni, mis lubas Google Earthi kasutajate luua teenuse satelliidi piltide põhjal tehisaru visualiseeringuid. Otsus järgnes teadlaste ja avatud lähtekoodiga luure ekspertide ägedale vastureaktsioonile, kes hoiatasid, et võimaliku desinformatsiooni leviku eest, sest funktsioon laseks luua realistlikke georuumilisi võltsinguid. Ungari ainus tuuma elektrijaam suletakse järgmisel nädalal Donau madala veetaseme tõttu. Donau veetase on jõe teatud lõikudes langenud põua ja Kesk-Euroopa kuumalainete tõttu rekord madalale. Budapestist lõunas asub tuuma elektrijaam toodab ligikaudu 40% kogu Ungari aastasest elektrist ja selle jahutamiseks kasutatakse just Donaust pumbatavat vett.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
4: Vaatame üle ka selle ilmaprognoosi ja tänaseks ööks lubatakse meile mitmele poole vihma. Ida-Eestis on ka väikese oht. Vastu hommikut aga lääne poolt alates pilvisus ja sadu järkjärgult hõrenevad. Öine tuul jääb nõrgaks ja sooja 11-16 kraadi. Homme lubatakse meile aga vähese ja vahelduva pilvisusega pühapäeva. Kohati aga võib siiski hoovihma sadada. Tuul puhub edelast ja läänest 4-10 peale lõunal, puhanguti kuni 15 meetris sekundis ja õhutemperatuur jääb 19-24 kraadi vahele. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Pärnus 19 kraadi sooja, Kuressaares 20, Tallinnas 22 ja Tartus 23 kraadi.

0: head Raadio Elmar kuulajad, kell on 5:01, on laupäev 1. august ja siit Elmari stuudiost tervitab teid Henri Laumees. Ja teate mis, anname sellele unise võitu laupäevale natukene särtsu juurde ja võtame ette ühe toreda mängu, nimeta vanus. Kui sa arvad, et sa tunned Eestimaa koorekihti hästi, neid vapreid ja ilusaid, rikkaid ja kuulsaid, kui see nii on, oled... Kõmu ajakirjandusega hästi kursis, vaatad televisiooni, kuulad raadiot, loed ajalehti ja kroonika käib su postkastis lausa mitu korda nädalas, mis siis, et see ilmub ainult üks kord nädalas. Aga sul käib ta võibolla isegi 2 või 3 korda. Ühesõnaga, sa tead, kui vana keegi on, sa tead, mis häält nad teevad, siis see mäng on mõeldud sulle ja kui sa oled nii treenitud kõrvaga ja sul on õnne ka, siis on sul võimalik võita siipoolt vingeid auhindu. Juba õige pea, räägingi mängureeglitest lähemalt, kuulame tänast mõistatust ja räägin ka nendest motiveerivatest auhindadest. Nii et püsi Raadio Elmar lainel, kui tahan saada vapraks, kuulsaks ja rikkaks. Praegu aga tuleme kõikide nende unistuste juurest maa peale tagasi. Meid toob siia maa peale ansambel Tuberkuloited. Täpselt sama nimelise lauluga maa peale tagasi. Teile kõigile mõnusat nädalavahetuse jätku Raadio Elmar seltsis.
1: Pilvede loojuva päikese kuma.

0: Nimetä vanus.
1: Kell on üks läbi 17 minutit ja alustame mänguga Nimeta vanus, kus teil, head raadiokuulajad, tuleb hääle järgi ära tunda inimene ja siis omakorda peate pakkuma mulle ka tema vanuse numbrit. Ja tänane mäng on trikiga. Millest trik seisneb? Häält teeb kohe üks teada-tuntud inimene, aga ta on oma häält moonutanud. Ai, ai, ai. Ehk siis ta ei ole eetris oma tavapärase häälega. No elus peabki väljakutseid olema, ei saa olla niimoodi, et tuleb kuulus inimene, räägib lihtsalt ja siis te tunnete ta kohe hääle järgi ära. Muidugi, no seda karakterit ei ära tunda, sellepärast, et ikkagi see heliklip on pärit Eesti kanalilt, ehk siis ongi selline kanal olemas nagu Eesti kanal, mis mängib vanu häid saateid, seriaale ja soovitan teil see kanal kohe kindlasti üles otsida, kui tahate nostalgitseda, võibolla mõnda ägedat seriaali vaadata, mis näiteks oli eetris võibolla kunagi 90-ndatel, võibolla 10 aastat tagasi ja nii edasi ja nii edasi. Aga praegu hakkab siis häält tegema üks teada-tuntud Eesti avaliku elu tegelane. Ta on oma häält ise moonutanud, et meie ei ole siinpool seda heli kuidagi mõjutanud. Ja teie peate siis ära tundma, et kes teeb häält ja pakkuma tema vanuse numbrit. Ja mängus saabki osa võtta sõnumi teel, kui saadate siis selle inimese vanuse numbritega kirjutatuna lühinumbril 1511. Lisage sinna juurde ka enda ees nimi. Mäng saab juba tegelikult läbi 15 minuti pärast ja siis ma helistan ka võitjale tagasi, kelle arvuti on välja valinud kõikide õigesti vastanute vahel ja kõnele peab kohe kindlasti vastama. Aga mis on auhinnaks? Kaks asja läheb välja ühele raadikuulajale. Selleks, et ikkagi suvi on ehitusaeg, tuleb siipoolt Raadio Elmari mõõdulint. No mõelge, see on ühele mehele üks väga hea kingitus. Endal vajab ole, siis tehke oma mehele kingituseks. Ja endale võite võtta Raadio Elmari suure ja imemaitsva piimašokolaadi tahvli. Nii et kaks auhinda läheb välja ühele võitjale, aga selleks, et ikkagi võita, tuleb inimese hääle ära tunda. Võibolla saate kohe aru, kellest jutt käib, siis kas teate peast tema vanuse numbrit või lähete vaatate internetist, internet reedab väga hästi ja kui ei tunne hääle järgi ära, no siis saab ju hääle järgi vanust ikka pakkuda, ega sellel väga suur vahemik olla ei saa. Panete siis sõnumi teele ja nii viisi loosis osaletegi. Aga nüüd saatke lapsed ja koer teise tuppa, sellepärast, et teil on vaja vaikust, rahu ja vaikust ja tähelepanu tuleb suunata just nimelt raadio poole. Mina tahan teada saada, kui vana on see inimene siin.
2: No kena, no loomulikult, no kuidas sa seda pikka teed siis ette kujutad, ma ütlen, mitu tundi tuled üle mere. Pätso ja saare leiba, kents, kuldi, liha ja lonks, värsked saarma piima, ma ütlen, annab sulle sellise karu jõu, et kui üksi metsa lähed, võid kõhutuulega lageraiet teha.
1: Ja ühesõnaga Eesti kanalilt see heliklipp pärit on. Viimase nädala jooksul on see eetris olnud, kui oled vaadanud, siis võibolla isegi tead, millisest saatest ja kes tegi seda häält. Mina tahan teada saada, mis on tema vanuse number täna 1. augustil aastal 2026. Kirjuta see numbritega sõnumi sisse, lisa juurde oma ees nimi. Ja saada see lühinumbrid 1511 ning vähem kui veerand tunni pärast on meil ka juba võite teada. Kui aga koer haigutas nii kõva häälega, et sul läks väike lühikene heliklipp korraks kõrvust mööda, ole mureta, mängin esimest, noh esimese korra mängisin juba ära, mängin teist ja viimas korda nüüd ja praegu seda jälle.
2: No kena, no loomulikult, no kuidas sa seda pikka teed siis ette kujutad, ma ütlen, mitu tundi tuled üle mere. Pätso ja saare leiba, kents, kuldi, liha ja lonks, värsked saarma piima, ma ütlen, annab sulle sellise karu jõu, et kui üksi metsa lähed, võid kõhutuulega lageraiet teha.
1: Ja, nii et kui tahad võita auhindu Elmari mõõdulint ja Raadio Elmari imemaitsev piimašokolaadi tahvel, siis sa saadad selle sõnumi kohe lühinumbril 1511. Kirjutad selle inimese vanuse numbri sinna numbritega sisse ja lisad juurde oma kauni eesnime. Ja võitja on meil juba kohe varsti teada.
0: Nimeta vanus.
3: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviot Jakobs 1 kilo 13,99. Jäätis väike Tom 65 senti ja jogurti Okaktimel 2,99. Telli rimi.ee.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee ja tolmuime ja Kärcher VD3 59,59. Osta Bauhof.ee.
5: Maxi piima käes juvel 25.
6: Sea avaliha kilohinnaga 2,59. Oliivi jääkõli Santolino 1 liiter aitäh kaardiga 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
7: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
8: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
9: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
10: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Coopi maksimarketites ja konsumites. Coop pesukeel 1 liiter Coopi kaardiga vaid 2,99 ja Whiskas kuivtoit kassile 800 grammi vaid 2,79. Tee suveostud kohalikust Coopist.

0: suveilma , sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto .
1: Kell on täpselt 1:30, vaatame aga kui palju akna taga sooja on ning ilmajaam.ee andmetel on kõige vähem sooja Kihnu saarel, seal hetkel 18 kraadi. 20 kraadi on Virtsus, 21 Kundas, Pärnus, Valgas ja Kuressaares ja ka Viljandis 21 kraadi. Veidi soojem ehk 22 on Heltermaal, Põltsamaal, Jõgeval ja Narvas. Pealinnas Tallinnas on 23 kraadi ja sama palju veel ka Haapsalus, Keilas, Otepääl, Türil ja Paides, Raplas, Jõhvis ja Elvas. 24 kraadi on Rakveres, Kehras, Mustvees, Tartus ja Võrus ning 25 kraadi ehk kõige rohkem Põlvas, Räpinas ja Tõrvas. Täna öösel on pilves selgimisega ilm, mitmel pool sajab vihma ning Ida-Eestis on ka äike soht. Tuul on pigem nõrk ja õhusooja 11-16 kraadi. Homne päev tuleb meil vähese ja vahelduma pilvisusega. Kohati saab ka hoovihma. Puhub edela ja läänetuul 4-10, pärast lõunal rannikoladel puhangute kuni 15 meetris sekundis. Ja homme on sooja oodata 19-24 kraadi.

0: ja Raan ja Selmar on saabunud ka üks erakuulutus, nimelt soovitakse osta Läänemaa või Harjumaa piires siis sõidukit ja sobib igasuguses seisukorras sõiduk. Kõik autoga seonduvad kulud jäävad siis ostja kanda, nii et ta maksab kõik kinni. Nii auto kui ka kõik tehingukulud ja tema number on 553-1989. Soovitakse osta autot Läänemaa ja Harjumaa piires. Sobivad siis igasuguses seisukorras pakkumised ja kõik autoga seonduvad kulud jäävad omaniku kanda, tähendab ostja kanda, vabandust. Tegin täiesti vastupidiseks selle ostukuulutuse. Nii et teie müüjana ei pea mitte midagi maksma, ostja maksab kõik kinni. Ja ostja telefoni number on 553-1989.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Nimeta vanus.
0: Kell on üks läbi, 33 minutit ja tõmbame joone alla ka nüüd tänasele nimeta vanus mängule. Selgitame välja võitja. Vaatan siin sõnumikeskusesse ja kohe kommenteerin lähemalt teie vastuseid, aga tuletame meelde, kelle üle meil üldse siin suur mõistatus käis, et kui vanad olla võiks. Tema hääl kõlas aga meie eetris vot just niimoodi.
2: No kena, no loomulikult, no kuidas sa seda pikka teed siis ette kujutada, ma ütlen, mitu tundi tuled üle mere. Pätso ja saare leiba kents kuldi liha ja lonks värsket saarma piima, ma ütlen, annab sulle sellise karu jõu, et kui üksi metsa lähed, võid kõhutuulega lageraiet teha.
0: Ja ei keegi muu kui Reeda Pulli mängis meile siin Juss Haasma. Tundub, et oli siin ka segaduse hetki, sest on pakutud siin väga palju ka Margus Taborit ja

0: tema vanusenumbrit. Aga õige number oleks 40. Muide, Jussil tuleb varsti juba 3 nädala pärast sünnipäev ka, nii et saab talle siis õnne soovida. Aga õnne saame soovida nüüd ka järgmisele raadiokuulajale, kellele ma tagasi helistan, kes on kirjutanud sõnumi sisse number 40. Arvuti on juba tema numbri mulle siia välja peilinud ja kohe-kohe hakkab tema telefon värisema, nii et vaadake, mida teeb teie telefon seal teie läheduses, kes saatsid sõnumi õige vastusega, sest 11 hakkab nüüd ja praegu värisema või helisema või midagi. Oi, nii kiiresti võeta vastu. Hallo, tere, saame tuttavaks. Mina Henri, kes on teisel pool?
1: Henri.
0: Henri helistas Henrile.
1: Ja.
0: No sellist asja küll igapäev ei juhtu. Nii, ja, mina helistan Tartust, kus kandis sina asud?
1: Laulasmond.
0: Oi, väga ilus piirkond. Mis sa teed seal?
1: Puhkame.
0: Väga õige, väga
1: ikka,
0: õige.
1: Võtame ikka päikest. Ja.
0: Laulasmal praegu päike paistab, jah?
1: Ja ikka.
0: No siis teile on vedanud seal. Kas siis päikest võetakse kusagil suvilakatusel või rannas või kus mändide vahel seal?
1: Ikka suvila piirkonnas.
0: Aiga mõnus. No kaua siis selline mõnus puhkus või nädalavahetus ka võitjal Henril kestab?
1: Ikka selle nädala vahetuseni ja siis esmaspäeval tööle.
0: Ai. No tuleb ikka ette. Aga Henri, kuidas sa tundsid hääle järgi Jussi Aasma ära? Räägime parem sellest.
1: Seda saatet sai vaadatud. Sellepärast oli nii lihtne.
0: Kas sul oli seal mõni oma lemmik karakter ka olemas?
1: Mulle meeldis, mis oli see Herbert Ping või kes oli.
0: Ja. Kus üles ma täna, ma alguses hakkasingi hoopis seda häält siia sisse võtma, aga siis ma tahtsin, et nagu see jutt oleks ka selline, noh, et võibolla isegi et veel vaimukam, et oleks nagu nalja ka, et mitte ainult häält. Ja siis ma lihtsalt sattusin enne peale Juss Haasmale, kuidas ta seda Reeda Pulli tegi, et Gents Guldi liha ja siis see kõhutullega lageraie tegemine. Siis ma mõtlesin, et ma võtan parem selle. Aga muidu väga hea saade, mulle meeldis see süüsi vesik ka veel.
1: See liha veel.
0: Ja just, et oli päris palju vaimukaid karaktereid koos ja no väga hea Kanal 2 saade oli. Praegu on see siis järel vaadatav ilusti Eesti kanali pealt, aga kes see suvel telekat vaatab, kui on võimalus Laulasmal suvenautid, eks ole?
1: Ikka.
0: Nii, aga puhkus ajal siis Raadio Elmar mängib ja niimoodi siis saadetaksegi nädalavahetust mööda.
1: Kas, ja, ikka.
0: Kas oled kunagi midagi üldse võitnud ka? Et praegu ma ei mäleta.
1: Raadiast kindlasti mitte. See on esimene võit.
0: Nii, aga varem Eesti lotoga oled rootsed igasugused jackpotte saanud ja nii edasi.
1: Ütleme, noh, väiksed lotovõidud on ikka olnud.
0: Nii, ja nüüd on mõõdulint ja šokolaad olemas, nii et suvi läheb mõõdukalt ja maitsvalt magusalt edasi.
1: Jah, aitäh.
0: Nii, aga Henri, üks asi veel, paneme minu teadmised ka korraks proovile. Ma proovin hääle järgi pakkuda, kui vanas oled, et kui ma natukene liiga võssa panen, et siis saad aru, et see mängiks, et sa ei solvu.
1: Ei, ikka ei solvu.
0: Ma pakun, et sa oled 32-aastane.
1: Ütleme nii, et lähedal.
0: Lähedal, no väga hästi. Kas ma pakkusin üle või pakkusin alla?
1: Natuke alla, tegelikult olen 33.
0: Ühe aastaga panin mööda, kui ma olen päris hea juba selles mängus. Ma võiks ka varsti
1: hakata kuigi augustis on mul ka sünnipäev, kui põhimõtteliselt 11 päeva pärast on siis 34.
0: Võt näed, Juss Haasmal on 23. augustil sünnipäev, nii et sa saad siis enne teda natukene vanemaks. Aga mitte temast vanemaks. Kuule, aga Henri, palun püsi mul liinil edasi, räägime juba eetriväliselt lähemalt, kuidas sa auhinnad kätte saad. Et, kui sa seal Laulasmal praegu puhkad, kus kandis sa pärit oled?
1: Tallinnast ikka.
0: No siis tõenäoliselt auhind tuleb ka Tallinnasse, aga räägime sellest juba eetriväliselt. Henriga teeme siis võitejõud juba eetriväliselt, aga teil head Raadio Elmar kuulajad on võimalik varsti juba helistada kohe otse siia mulle stuudiosse, mis põhjusel sellest räägin juba mõne minuti pärast lähemalt.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Vici pelmeenid kanalihaga 400 grammi, ostes korraga kolm pakki, maksad vaid 8 eurot. Deliciousi erinevate maitsetega konservid täiskasvanud kassidele, alates 80 grammi, ostes korraga kaks pakki, maksad kõigest 2 eurot.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Kas lastega pikemal autosõidul ja piir on juba ees? Pean silmas Pärnu piiri, kus asub Alexela täkupois kvaliteetse lastemenüü ja mängualadega. Samal ajal saavad vanemad nautida tippkokka restorani tasemel maitseid ning kvaliteetset kohvi taskukohaste hindadega. Ära mine viimase piirini, vaid ainult Pärnu piirini Saugal. Alexela täkupois.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
9: Lillis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Banaan 1 kilogramm 89 senti. Seaga elakarbonaad 1 kilogramm ainult 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1,2 kilogrammi 3,99. Lill alati väärt.
10: Radio Elmar.
11: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Kell on üks läbi 43 minutit ja suvi on täies hoos. Teil on võimalik minna päris paljudesse erinevatesse Eestimaa supelrandadesse, kas kuhugi mereranda, jõeäärde või järveäärde. Ja on neid avatud randasid küll ja küll, ehk kus on lehvimas siis kas kollane või roheline lipp. Ja teemegi nendest kiir ülevaate, et kui palju siis ka veetemperatuur on. 18 graadi on mõõdetud Haabneme rannas ja Pikakari rannas, 19 on Kakume rannas, Põlva Paisjärves ja Sillamäe rannas. Veelgi soojem ehk 20 graadi on Kuressaare rannas ja Pelgu rannas, 21 graadi Pärnu rannas, Riiskajärves ja Sindi rannas. 22 graadi on vesisoojaga Tartus Emajões, Paralepa rannas, Türi Tehisjärves ja Vasikaholmi rannas. Ja 23 graadi ehk kõige soojemad ujumiskohad on Narva Joaoru rand, Paide Tehisjärv, Pühajärv, Vanamõisajärv ja Verevijärv.
11: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

Kell on üks läbi ja kohe 46 minutit. Mängud on meil mängitud. Rannainfo on tehtud. Nüüd jääb ainult tunni jagu eriti mõnusat meelelahutust edasi. Ehk siis, head raadiokuulajad, kohe-kohe, kui täistunni uudised on kõlanud, veidi peale kella kahte, algab Raadio Selmar soovi saade. Sul on võimalik tervitada oma häid sõpru, kolleege, pereliikmeid, sugulasi, tuttavaid, naabrinaist, ükskõik keda. Kui kirjutad mulle soovi@elmar.ee ja võib ka peale täistunni uudised hakata mulle helistama telefoninumbril 7427927. Täiesti tasuta telefoninumber, ei mingisuguseid varjatud kulusid, nii et võid siin kas või pikalt ja laialt laulda. Umbes nagu Kaisa täna hommikul laulis mulle siin Tagametsa tangot. Oli see vast ikka, mõtlen, kontsert show, siia maani olen sõnatu. Aga rääkimata laud Grete Vaiavald tuleb ja teie kindlasti mõelge siis välja, millist muusikat järgmises tunnis mängida võiks, sellepärast, et kõik lood valite välja ainult teie, aga antke lihtsalt sellest mulle teada, kas soovid@elmar.ee või helistades.

0: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
1: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
0: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
2: Hinnad kukuvad alla. Langetame külmutatud toodete hindu. Alates 27. juulist. Kartulisektorid 750 grammi, nüüd ainult 1,79. Pitsa 4 juustu 340 grammi, 2,79. Ja aedoad 450 grammi, 95 senti. Lill alati väärt.
3: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
4: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
5: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene off-road festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
6: Tagasi kooli Rimis! Koolikaubad soodsa hinnaga! Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
7: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
8: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
0: Täistund Raadios Elmar.
9: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
10: On kaks Kuku raadio uudiseid, vahendab Krista Leipsik. Venemaa ründas öösel Ukraina pealinna Kiievi droonide ja ballistiliste rakettidega, tappes vähemalt 9 ja vigastades 30 inimest ning tekitades suuri kahjustusi mitmel pool linnas. Päästeteenistuse andmetel suutsid nad rusude alt ja põlengutest päästa üle 100 inimese. President Volodymyr Zelenski sõnul suutis Ukraina 27. välja tulistatud raketist õhutõrje puudumise tõttu alla tulistada vaid ühe. Venema on alates juunist eskaleerinud ülikiirete relvade kasutamist, tappes kümneid tsiviilisikuid, sest tap on Ukraina viimastel kuudel lausa anunud oma liitlastelt rohkem USA's toodetud Patriot raketti tõrjesüsteeme, mis on nende ainus kaitseliin ballistiliste rünnakute vastu. Hispaania enklaavis Ceutas on neljapäeval annanud massilist piiriületuse laine järel alanud migrantide ulatuslik tagasi minemine. Täna hommikuks oli ligemale 48 060 parema elu otsiast tagasi läinud või sunnitud Marokosse tagasi minema. Vähemalt 67 inimest hukkus sel teekonnal. Eile taastas Itaalia 9 kuuks Schengeni ala sisepiiri kontrolli Hispaania suunal, kuna Hispaania ei suutnud Schengeni ala välispiiri kaitsta, mis tõttu tegi ka Itaalia üleskutse Hispaania Schengeni alalt ajutiselt välja arvata, seda toetas ka Soome teised riigid esialgu mitte. Samas nõudsid enamik Euroopa Liidu riike täna erakorralisi kõnelusi sel teemal, et leppida kokku kiires ja koordineeritud vastuses ning vältida edasisi kontrollimatuid piiriületusi. Viimastel nädalatel Eestis kinni peetud illegaalid saadatakse tagasi Lätti, kus korraldatakse nende tagasi saatmine Valgevenesse. Soome lubas meile appi saata ka piirivalvureid, et tugevdada kontrolli sadamates ja lennujaamas. Sel aastal on tabatud 128 ebaseaduslikku sisserändajat, neist üle 80 on kinni peetud viimastel nädalatel. Narva linnavolikogu kinnitas täna ametisse uue linnavalitsuse. Lisaks eelmisel pühapäeval linnapeaks valitud Jaan Tootsile kinnitas volikogu 16 poolt häälega linnavalitsuse liikmeteks abi linnapead Eduard Partsi ja Oleg Karpikovi. Tallinlane ning ettevõtja Oleg Karpikov on Narva abilinnapea ka aastatel 2023-2024, mil Jaan Toots oli esimest korda linnapea. Karpikov hakkab tegelema linnamajanduse küsimustega Narva juurtega, kuid viimastel aastatel Tartumaal elanud samuti ettevõtjana tegutsenud Eduard Partsi töövaldkonnaks saavad põhiliselt noorso töö ja spordi teemad. Volikogu määras neile palgaks 3500 eurot. Maailma jalgpalli katusorganisatsioon FIFA teatas eile, et loobub plaanist lubada erainvesteeringuid, millega lootis kaasata mitukümmend miljonit dollarit erainvestorite raha. Kuid idee lubada erainvestoritele isegi väike osalus, mõisteti kõikide jalgpalliliitude poolt üle ilma üksmeelselt hukka. Ungari ainus tuumaelektrijaam suletakse järgmisel nädalal Donau madala vee taseme tõttu. Tuumajaama jahutavad Donau vee tase on teatud lõikudes langenud Põua ja Kesk-Euroopa kuumalainete tõttu rekord madalale. Budapestist lõunas asuv tuumaelektrijaam toodab ligikaudu 40% kogu Ungari aastasest elektrist. Prantsusmaa siseminister kinnitas, et rohkem kui nädal tagasi edela Prantsusmaal Bordeaux linna lähistel puhkenud Prantsusmaa suurim maastiku põleng aastast 1949 on kontrolli alla saadud. Kuigi mõnes piirkonnas on endiselt aktiivseid tulekoldeid, ei levi need enam massiliselt edasi, kinnitas siseminister.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
5: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
12: Ilmast ka. Täna öösel saab mitmel pool meil vihma. Ida-Eestis on ka äikesoht ning vastu hommikud lääne poolt alates pilvisus ja sadu järgjärgult hõrenevad. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 11-16 kraadini. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega pühapäev. Kohati saab ka hoovihma. Puhub edela ja lääne tuul 4-10 pärast lõunal rannikoladel puhangute kuni 15 meetris sekundis. Ja homme on sooja oodata 19-24 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Pärnus ja Kuressaares 21 kraadi sooja, Tallinnas 23 ja Tartus 24 kraadi.
11: Soovide aeg.
12: Head raadio Elmar kuulajad, kell on 2:05, kuna on laupäev, siis sellisel kellaajal stardib raadios Elmar soovi saade. Mina olen Henri Laumets ja mina olen nagu väike kuldkana akvaariumis, kes täidab kõik teie soovid, aga et ma teaksin, mida täita, siis andke sellest mulle märku. Kas kirjutate mulle soovid@elmar.ee meili aadressil või hoopiski helistate 7427927. Aga kirju on tulnud sinna mul juba ammu enne seda, kui mina üldse töölegi jõudsin, nii et alustangi kõigepealt siin kirjakastiga ja siis vaatame edasi, kuidas tunnikene meil kulgeb, sest selle tunni muusika valite välja ainult teie. Ühes oma lemmiklauludega ja parimate tervitustega oma ägedatele sõpradele. Aare, Jaanus, Kalle, Alar ja Valdi sõnnitlevad Raim Raudjärve sünnipäeva puhul. Ja seda siis Mait Maltise soovilooga, miks? On kirjutanud ka Oskar, telepäevast raadio Elmar, soovin kuulata ansamblit kurjam laulu Kuumalainest Roomi rannas, kõike head ja ilusat päeva jätku. Siis on kirjutanud mulle Indrek, tahaks tervitada oma pere ja sugulasi, soovi lauluks tahaks Nublu ja Deep City 44 lainte laul. See on see lugu, mis jääb ikka väga kergelt kummitama. No Nublu on üleüldse oma uute suviste logudega väga populaarne. Kirjutab mulle siin Liina, tervitus, tervitame sünnipäeva laupäeva puhul Oksanat mõnustes, mõnusad päeva ja soovilugu on ka arbuusi suvi. Meie siin kõik tervitame Elmarid ka. Suur tänu ja ma siis saadan vastu tervitused. Aga tervituskirju on mul siin veel. Tere Elmar, mina tervitan tädi Astat ja on Urmas, soovilauga Push Up ja Ämblik mees ning tervitajaks on Kert, aga vahepeal leidsin üles. Ühe mõnuse rütmi, ühe mõnusa suvise rütmi. Ja kõigile head isu, kes arbuusi söövad.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
2: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
3: Grillbroiler talleg kilohinnaga 2,99, arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega!
4: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
5: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja Hunt.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Soovide aeg.
8: Nii meile kõlasin enne ka ansamblilt Viirand lugu Kastanpruunid silmad ja selle looga Karl tervitas Sandrit ja Kristent Kuressaarest. Aga meie jätkame nüüd hoopiski ühe telefonikõnega. Helistage mulle 7427927 ja anname edasi parimad tervitused ja loomulikult mängime parimat muusikat Raadios Elmar. Raadio Elmar, tere tere!
9: Tere tere!
8: Saame tuttavaks, kes on mulle helistanud?
9: Olen Pille Tallinnas.
8: Ja Pille, kuidas teil Tallinnas siiani tänane päev möödunud on? Mida teinud olete?
9: Väga vaikselt.
8: Puhkate seal siis?
9: Jaa, just ongi eelviimane puhkuse päev.
8: No siis?
9: Aga õhtuks on koos perega kutsutud meid minu klassiõe juurde, kes mu sõbranna on juba 50 aastat. Nii et teljandus klassis siiani teame, tunneme teine reis.
8: Oh, täitsa nagu selline...
9: Tal oli nüüd üleile sünnipäev ja... Tahaks teda õnne soovida talle.
8: Jaa, aga palun.
9: Nii, soovime sinu päeva rõõmu lahkust, armastust, tänulikust, hingesoojust ja kõige rohkem, et sa oleksid õnnelik. Sulle soovida, et iga päev tooks sulle rõõmu, armastus ja õnn täidavad hinge, olgu kõik hästi, nii hea, enam paremaks minna ei saa. Ilusat, ilusat! Tänast õhtud sulle.
8: Ja millise soovilooga siis ka sünnipäevalaste tervitame?
9: Sooviks siis Hellad Velled looks oleks armastus aus.
8: Otsin üles, panen peale ja et siis täna õhtul tuleks üks korralik pidu teil seal.
9: Jah, väikselt jah. Kutsub oma parimad sõbrannad, sõbrad kokku, et
8: No väga No nautige siis seda mõnusalt suveõhtut ja panen selle loo siipool ka peale ja Raadio Elmar siis ühineb ka nende õnne soovidega.
9: Ja, aitäh.
8: Kena päeva.
9: Ja kena päeva.
10: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

0: soovide aeg.
1: Kell saab 4 minuti pärast 2:30, nii et meie jätkame siin soovi saantega täie hooga ja on mulle kirjutatud siin nii viisi. Tervitused Tartusse Leili Kostabile, kellel on sünnipäev kolmapäeval 5. augustil. Tervitavad Merle, Reet ja Raivo. Siis on tulnud kiri Taavilt. Soovin tervitada naabripois Karli, kes tähistab täna oma kolme aasta sünnipäeva Praksi talus. Paraku ise täna külla ei jõua, kui just vihma ei hakka sadama. Tervitab siis punase kombaini operaator ja soovib kõigile päikest Nublulooga kesselaidaga. Teate, Nublu on praegu nii populaarne. Jõudsin siin mängida arbuusi suve, eks ole. Praegu küsitakse kesselaiu lugu. No siis on tal veel siin lainte laul. Aga teate, jääme ühe artisti juurde ühes tunnis, nagu selles suhtes, et üks laul ühes tunnis maksimum. Järgmises tunnis võibolla tuleb siis midagi head ja uut ja juurde. Aga lugu, mille nüüd mängima panen, tuleb Kalla kirjast. Soovin tervitada töökad Bobrit muruniidukiga soovilooga Husqvarna ansamblilt Traffic.
2: Husk

0: suveilma , sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto .
1: Vaatame üle ka need ilmanumbrid, kell on täpselt 2:30, et mis siis akna taga toimumas on. ilmajaam.ee andmetel on hetkel 19 kraadi Kihnu saarel, 20 kraadi Pärnus, 21 Virtsus ja Kundas, 22 kraadi Viljandis, Valgas, Haapsalus ja Narvas, 23 kraadi aga Põltsamaal, Tallinnas, Jõhvis, Jõgeval ja Heltermaal ning veel 23 kraadi ka Kuressaares, Türile Vaides ning Otepääl. 24 soojakraadi Tõrvas, Elvas, Raplas, Rakveres ja Kehras ning 24 ka Mustvees, Keilas, Tartus ja Võrus ning kõige soojamad kohad on 25 kraadiga Põlva ja Räpina. Saabuval ööl saab Eestis mitmel pool vihma ning Ida-Eestis on ka äike soht. Vastu hommikut aga lääne poolt alates pilvisus ja sadu järgjärgult hõrenevad. Öösel puhub nõrk tuul ning sooja on 11-16 kraadi. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega pühapäev, kohati võib siiski ka hoovihma sadada. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, peale lõunal rannikoladel puhangut kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb 19-24 kraadini. Oh,

0: soovide aeg.
1: Jätkame aga soovi saantes kirjakasti tervitustega, kirjutab Indrek, et soovin tervitada oma toredat kaasat Helenit ja Pärnu saali hokiklubi. Siis on tulnud kiri Martinilt Tartust, kes tervitab ikka oma kallist roosinupukest Tiia Riitsmani Põlvast, ole ikka särav ja hakka ja pargi tööl edasi. On veel tulnud siin kiri Mardilt kõikidele sõpradele, kes Ida-Virumaal hetkel suvitavad tervitused päikeseliselt Laulasmaalt ja jaksu stuudiosse sulle, Henri. Suur tänu! Soovi looks Kolumbus Kris, elage kaua. No selleks, et me kõik kaua elaksime, Mart, panen selle looga kohe mängima. Nii et tuleb see lugu. Tuleb, aga üks lugu tuleb veel. Ja on kirjutanud siis minu nimekaim Henri, aga perekonnanimest näen ära, et tegemist ei ole meie eelmise tunni võitjaga Henriga, vaid tuleb välja, et siin Eesti maa peal on neid Henrisid veel ja veel. Aga kiri selline, hei ja kaunist 1. augustit! Päikeselised tervitused Elmari tiimile ja kõigile augusti sünnipäevalistele. Saadan musid kallid oma kallil abikaasa Tuulile ja soovi looks paluks Tuuliranna uut lugu mõistatus, kirjutab Elmari fänn Henri. Ja siit ta tuleb Tuulirand mõistatus.

0: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast mustikas 400 grammises pakendis 3,59. Lõhefilee 1 kilogramm 43% soodsamalt ja kartulikrõpsud 120 grammi 1,65. Lidl, alati väärt!
2: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem 7,99. Ainhell aku vuugi puhastushari 77 eurot plus aku. Majapidamispaber Jumbo 1,77. Bauhof.ee.
3: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
4: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast robottolmuimeja puhastusjaamaga 189 eurot, tekstiilipesur 49 eurot ja kokkuklapitav pink 5 eurot. Lidl, alati väärt!
6: Soovide aeg!
7: Raadio Elmar, tere, tere!
8: Tere, tere!
7: Saame tuttavaks, kes on mulle helistanud?
8: Kalju Tallinnast.
7: Kalju, kuidas sinul tänane päev siia maani möödunud on?
8: Päris uniselt tausalt öeldes.
7: No tuleb ette, ega siin Tartus parem lugu pole. No aga siis anname särtsu juurde ühe hea tervitusega.
8: Jaa, tahaksingi tervitada kõiki, kes mind teavad, tuttavaid sõpru ja eriti suured tervitused lähevad siis Elisabetile Kangruvilast, Jolanale Lasnamäel, Lisetele Elluast, Lissile Tallinnast, Emalinile Märjamaalt, Anloreenile Kakumäelt ja Rebekka Leismalt ka.
7: No anname need tervitused edasi. Kas sa oled välja mõelnud ka, milline lugu võiks kõigil nendel ilusatel neidudel tuju tõsta?
8: Jaa, ikka. Sooviksin Terminaatori, ma ei suuda.
7: Teeme nii, panen peale ja sulle ka siis sinna Tallinnasse vähem unisemat nädalavahetusi jätku.
8: Sulle ka kõik head.
7: Aitäh. Tšau.
6: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

Meile mängis siis ansambel Terminaator ja ma ei suuda. Aga kirjakastis kirju veel. Kirja järgmine. Tere rahvas, ilusa suve kõigile Raadio Elmar kuulajatele. Eriti aga senioor Juustoburgerile Pelgulinna ja Kristjanile ning Liinale Tapale. Ja tervitab teid siis Rauno. Siis on tulnud kiri, kus Silvi soovib tervitada Türi rahvast. Anname tervitused edasi. On kirjutanud Jaanus, soovin tervitada oma abikaasa Kristant ja lapsi tagaistmel, kellega sõidame maale puhkama. No kõlab mõnusalt, kõlab väga mõnusalt. Sooviks tervitada Evet ja Kadrit Laulasmaalt ja soovin neile edukad päevitamist. Nad tervitavad tervitavad sõbralikud onud ja Kris. Anname siis ka Laulasmaale tervitused edasi ja on siin üks pikem tervitus. Nüüd tähelepanu naabrimees Matti Roobelt. Matti, keera raadioruttu valjemaks, sest see tervitus on sulle. Suured õnne soovid ja vahet pole, kui palju nüüd aastaid kokku on, aga sama palju aastaid soovin sulle veel juurde. Ja eks naabrinaised aitavad sul noor veel kaua püsida. Hoia täna pea ehmasena ja saunad grillid soojas. Kui sul Matti nüüd pool sünnipäeva õnnitlust kuulmata ei, siis äkki meie saatejuht Henri paneb su ühest nendest 300 raadiost ühe hooksa sünnipäeva laulu käima, mis aitaks sünnipäeval hoogu üles kruttida. Igatahes õnne ja veelkord õnne, hõissa ju hei, tervitab Ainar ja võibolla Haista ja teised ka. Panemegi siis siit pool peale ühe sünnipäeva laulu ja tuleb see ansamblilt meie mees. Palju õnne!

palju õnne siis kõigile sünnipäevalistele ka Raadio Elmar toimetuse poolt. Aga läheme tervitustega edasi. On kirjutanud Kelli ja saadab tervitused ema Sirjele. Naudi oma puhkepäeva. Kallistan kõvasti ja armastan sind. Väikes ka Raadio Elmar. Suur aitäh! Siis on tulnud kirim, soovin tervitada oma musi Jaanekit. Oled mulle väga kallis siin ilmas ja tervitab sinu musi. No võt, kus igasugused musid siin muudkui lendavad. Siis on kirjutanud Hellu Tallinna, sooviks tervitada kõiki, kes mind teavad ja tunnevad ja tänan oma vanu kolleege, kes külas käisid ja üllatasid mind saabuva sünnipäeva puhul. Aitäh neile ja sindki Henri tervitan. Suur tänu sulle, Hellu. Aga siia tunni lõppu üks lugu, mida ma ei teagi, kas ma olen kunagi mänginud või kui olen, siis väga ammu, nii et parandame selle vea siis. Ilmar ja Ants tervitavad kogu võiste rahvast soovi looga Blue Dreams Valge Vein ja Tume Rumm, ehk siis Blue Dreams Orchestra. Panen siit poolt mängima, minu tööpäev sai läbi, kohtume taas homme. Olen siin platsis kell 10, teile kõigile aga mõnusat nädalavahetus jätku Raadio Elmar Seltsis.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Mustikad Rimi 400 grammi 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine magusad murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Värske lisaaineteta.
4: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
3: Värske lisaaineteta.
5: Värske! Ilma lisaaineteta. Väga hea.
4: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Broileri kintsuliha 500 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
6: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
7: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
11: Kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kiievi õhujõudude raportites selgub, et Venema tulistas juulikuu jooksul Ukraina pihta 376 raketti, mida on üle 2 korra rohkem kui juunis. Ka möödunud ööl ründas Venema Kiievi troonide ja ballistiliste rakettidega, tappes vähemalt 9 inimest ning tekitades suuri kahjustusi mitmel pool linnas. President Volodymyr Zelenski sõnul suutis Ukraina 27 välja tulistatud raketist õhutõrje puudumise tõttu alla tulistada vaid 1. Ukraina on viimastel kuudel palunud oma liitlastelt USA-s toodetud Patriot raketti tõrjesüsteeme, mis on ka ainus kaitse liin ballistiliste rünnakute vastu. Selleks sõitis Zelenski möödunud kuulga Valgesse Majja ja kuigi Trump toona seda ka lubas, siis eile näis ta oma lubaduses taganenud olevat öeldes, et Washington peab selle otsusega olema väga ettevaatlik. Hispaania enklaavi Ceutas tabas läinud neljapäeval enneolematu migratsioonilaine, mis viis linna sügavasse kriisi täna hommikuks, oli ligemale 48 000 60 000 parema elu otsijast tagasi Marokkosse läinud või sunnitud sinna tagasi minema. Vähemalt 67 inimest hukkus teel Marokkost Ceutasse. Eile taastas Itaalia 9 kuuks Schengeni ala sisepiirikontrolli Hispaania suunal, süüdistades Hispaaniat suutmatuses kaitsta Schengeni välispiiri ning tegi üleskutse Hispaania Schengeni alalt ajutiselt välja arvata. Seda toetas ka Soome, teised riigid esialgu mitte. Täna nõudsid aga enamik Euroopa Liidu riike erakorralisi kõnelusi, et leppida kokku kiires ja koordineeritud tegevuses, et vältida edasisi kontrollimatuid piiri üle. Viimastel nädalatel Eestis kinni peetud illegaalid saadetakse tagasi Lätti, kus korraldatakse nende tagasi saatmine Valgevenesse. Soome saadab meil appi ka piirivalvureid, et tugevdada kontrolli sadamates ja lennujaamas. Selle aastal on tabatud 128 ebaseaduslikku sisserändajat, neist üle 80 on kinni peetud viimastel nädalatel. Ukraina droonid uputasid täna varahommikul Mustal merel Novorossiiski sadama lähedal Venema konteinerlaeva. 17 meeskonna liikmel õnnestus uppuvalt aluselt pääseda. Venema riikliku tuumaenergiaettevõtte Rosatomi teatel vedas nende tütarettevõtte opereeritud laev tsiviilkaupu. Ukraina ei ole juhtunud kommenteerinud. Ungari ainus tuumaelektrijaam võidakse suleta juba sel nädala vahetusel, kuna tuumajaama jahutav Donau jõe veetase on langenud põua ja Kesk-Euroopa kuumalainete tõttu rekord madalale. Budapestist lõunas asuv tuumaelektrijaam toodab ligikaudu 40% kogu Ungari aastasest elektrist ja Ungari kaalub nüüd vajadusel kehtestada ka kohustuslikud tarbimiskärped ja ajutiselt lülitada teatud suurtarbijad võrgust välja. Setomaal Mikitamäe küla Savioru vabalaval peetakse täna Seto kuningriigi päeva. Tunni aja pärast ehk kell 4 algavast ülem Sootska vaatemängulisest valimisest teeb otse ülekande Lõuna-Eesti Postimees. Täna algas kahe nädala pikkune festival Tartu Sumin. Festivali esimesel päeval täituvad vanalinna tänavad ja hoovid täikade muusika ning mitmekülgse kultuuriprogrammiga. Ja täna nava päev kulmineerub õhtul kell 7 algava kontsertprogrammiga Raekoja platsil. Eile illis õhtul sähvis mitmel pool Eestis taevas võimas äike. Sünoptik Kairo Kiitsak jäädvustas Tartumaal haruldase ja eriti tugeva positiivse pilvmaa välgu, mis võib tavalisest välgust põhjustada märksa rohkem purustusi ning tulekahjusid. Õnneks midagi tõsist ei juhtunud. Äikese hoiatus on antud ka täna õhtuks kohe ilmast lähemalt.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
12: Saabuval ööl saab Eestis mitmel pool vihma ning Ida-Eestis on ka äike sooht. Vastu hommikut aga lääne poolt alantes pilvisus ja sadu järgjärgult hõrenevad. Öösel puhub nõrk tuul ning sooja on 11-16 kraadi. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega pühapäev, kohati võib siiski ka hoovihma sadada. Puhub enelaja lääne tuul 4-10, peale lõunal rannikoladel puhangut kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb 19-24 kraadini.

0: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , teras , roovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
1: nälg näpistab ? Nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab , heined vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
2: kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma ? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit . Tule 12. augustil juubelikontserdile Suved , mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse . täpsem info malev.ee . näeme kontserdil .
3: kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris .
4: tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee .
5: kas tahad head džässi ? Kantrit või Eesti popi , siis vali DAB pluss . See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB pluss on raadio .

0: hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikust tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.
1: Leidsin su kaelage, mida aastaid otsin.

0: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Nüüd Spartan Õismäel, leil on aus ja hea. Ning selle õnne eest ringspaatit ma pea.
2: Saunalavale ja kulppihku haara ringspa.ee.
3: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
4: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
7: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

0: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
1: lühike kurk , vaid 1,89 kilogramm . piimašokolaad Milka , aitäh kaardiga , 1,49 . Maxima , aitäh , et oled meiega .
2: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale . 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani . kaunid taluõued , kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed . see ongi Seto kostipäiv . vaata lähemalt setoküük.ee . lase Setomaa külalislahkusel end kostitada .
3: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
4: täistund raadios Elmar .
5: tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu . vaata nublu.ee .
6: kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kiievi õhujõudude raportist selgub, et Venema tulistas juulikuu jooksul Ukraina pihta 376 raketti, mida on üle 2 korra rohkem kui juunis. Ka möödunud ööl ründas Venema Kiievi droonide ja ballistiliste rakettidega tappes vähemalt 9 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul suutis Ukraina 27 välja tulistatud raketist õhutõrje puudumise tõttu alla tulistada vaid 1. Ukraina on viimastel kuudel palunud oma liitlastelt Patriot raketitõrjesüsteeme, mis on ainus kaitseliin ballistiliste rünnakute vastu. Selleks sõitis Zelenski möödunud kuul ka Valgesse Majja, kuigi USA president Donald Trump toona seda talle ka lubas, siis eile näis Trump oma lubaduses taganenud olevat öeldes, et Washington peab selle otsusega olema väga ettevaatlik. Hispaania enklaavi Ceutas tabas läinud päevadel enneolematu migratsioonilaine, mille jooksul saabus linna ligi 60 000 marokolast ning mis viis linna sügavasse kriisi. Täna hommikuks oli ligemale 48 000 neist tagasi Marokosse läinud või sunnitud minema. Vähemalt 67 inimest hukkus teel Marokost Ceutasse. Eile taastas Itaalia 9 kuuks Schengeni ala sisepiiri kontrolli Hispaaniaga, süüdistades Hispaaniat suutmatuses kaitsta Schengeni välispiiri. Täna nõudsid enamik Euroopa Liidu riike erakorralisi kõnelusi, et leppida kokku kiires ja koordineeritud tegevuses, vältimaks edasisi kontrollimatuid piiriületusi. Viimastel nädalatel Eestis kinni peetud illegaalid saadetakse tagasi Lätti, kus korraldatakse nende tagasi saatmine Valgevenesse. Soome lubas meil appi saata piirivalvureid, et tugevdada kontrolli sadamates ja lennujaamas. Selle aastal on tabatud Eestis 128 ebaseaduslikku sisserändajat, neist üle 80 on kinni peetud viimastel nädalatel. Ungari ainus tuumaelektrijaam võidakse sulgeda juba sel nädala vahetusel, kuna tuumajaama jahutav Doonau jõe veetase on langenud põua ja Kesk-Euroopa kuumalainete tõttu rekord madalale. Budapestist lõunas asuv tuumaelektrijaam toomab ligikaudu 40% kogu Ungari aastasest elektrist, sest tap kaalub Ungari vajadusel kehtestada kohustuslikud tarbimiskärped ja ajutiselt lülitada teatud suurtarbijad võrgust üldse välja. Elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas langeb elektri keskmine hind homme ligi 24%. Päeva keskmine hind kujuneb 24,47 euro juurde megavatt tunnist. Hinnatipp saabub öösel, kui kella 1 on veerand tunni jooksul hind 145,43 eurot. Päeva soodsaim elekter on homme pärast lõunal veerand tunni vältel enne kella 3, mil hind langeb 2,89 eurole. Tänases saab lubade alusel taas püüda jõe vähki. Püük on lubatud vaid augustis ning üksnes kalastuskaardi alusel ja iga kalastuskaardi omanik tohib ööpäevas püüda kuni 25 jõevähki. Ja Keskkonnaamet tuletab meelde, et eramaal vähki püüdes peaks eelnevalt ühendust võtma maa omanikuga, et panna paika reeglid ning käitumisjuhised. Setomaal Mikitäme küla Savioru vabalaval peetakse täna Seto kuningriigi päeva. Just praegu algas ülemsootska vaatemänguline valimine ja sellest otse ülekande Lõuna-Eesti Postimes. Eile ilis õhtul sähvis mitmel pool Eestis taevas võimas äike. Sünoptik Kairo Kiitsak jäädvustas Tartumal haruldase ja eriti tugeva positiivse pilv maa välgu, mis võib tavalisest välgust põhjustada märksa rohkem purustusi ning tulekahjusid. Õnneks midagi tõsist ei juhtunud, aga äikese hoiatus on antud ka täna õhtuks. Kohe ilmast lähemalt.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
7: Saabuval ööl saab Eestis mitmel pool vihma ning Ida-Eestis on ka äike sooht. Vastu hommikut aga lääne poolt alates pilvisus ja sadu järgjärgult hõrenevad. Öösel puhub nõrk tuul ning sooja on 11-16 kraadi. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega pühapäev, kohati võib siiski ka hoovihma sadada. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, peale lõunal rannikoladel puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb 19-24 kraadini.

0: suvi tulevabaks . Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
2: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Lapperja tuleb taas! Baltimaade esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
0: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1.–9. augustini on kogu täisinnaga kaup miinus 30%. Just, kuulsid õigesti, miinus 30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Raadio Elmar.
4: Täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
5: Tere, kell on 5, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Venema tulistas juulikuu jooksul Ukraina pihta 376 raketti, mida on üle 2 korra rohkem kui juunis. Ka möödunud ööl ründas Venema Kiievi droonide ja ballistiliste rakettidega, tappes vähemalt 9 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul suutis Ukraina 27. välja tulistatud raketist õhutõrje puudumise tõttu alla tulistada vaid ühe. Ukraina on viimastel kuudel palunud liitlastel Patriot raketitõrjesüsteeme, mis on ainus kaitse ballistiliste rünnakute vastu. Selleks sõitis Zelenski möödunud kuul ka Valgesse Majja, kus USA president Donald Trump talle neid ka lubas. Ent teile näist oma lubaduses taganenud olevat öeldes, et Washington peab selle otsusega olema väga ettevaatlik. Ühendriikide meediateatel kaalub USA Iraanile uute laiaulatuslike rünnakute alustamist juba sel nädala vahetusel. USA saatkonnad mitmes Lähi-Sida pealinnas hoiatasid täna USA kodanike piirkondliku konflikti ette nägematu eskaleerumise eest ja kutsusid neid üles olema valmis lahkumiseks. Eesti välisministeerium sarnast hoiatust välja andnud ei ole. Läti sulges eile tehnilistel põhjustel ajutiselt piiri Valgevenega, kuna infosüsteemide töö on häiritud. Kuna probleemi põhjused on praegu veel teadmata, pole ka teada, millal piir taas avatakse. Läti pikendas eile ka tugevdatud režiimi piiril Valgevenega kuni aasta lõpuni, et tõkestada Valgevene katseid suruda migrante üle Euroopa Liidu piiri. Viimastel nädalatel Eestis kinni peetud illegaalid saadetakse tagasi Lätti ja seal korraldatakse nende tagasi saatmine juba Valgevenesse. Soome saadab meil appi piirivalvurid, et tugevdada kontrolli sadamates ja lennujaamas. Tänavu on tabatud juba 128 ebaseaduslikku sisserändajat, neist üle 80 on kinni peetud viimastel nädalatel. Narva linnavolikogu kinnitas täna ametisse uue linnavalitsuse. Lisaks eelmisel pühapäeval linnapeaks valitud Jaan Tootsile kinnitas volikogu 16,5 häälega linnavalitsuse liikmeteks abilinnapead Eduard Partsi ja Oleg Karpikovi ja volikogu määras neile palgaks 3500 eurot. Hispaania enklaavi Ceutas tabas läinud päevadel enne olematu migratsioonilaine, mille jooksul saabus linna ligi 60 000 marokolast ning mis viis linna sügavasse kriisi. Täna hommikuks oli ligemale 48 000 neist tagasi Marokosse läinud või sunnitud minema. Vähemalt 67 inimest hukkus teel Marokost Ceutasse. Eile taastas Itaalia 9 kuuks Schengeni ala sise piirikontrolli Hispaaniaga, süüdistades Hispaaniat suutmatuses kaitsta Schengeni välispiiri. Täna nõudsid enamik Euroopa Liidu riike erakorralisi kõnelusi, et leppida kokku kiires ja koordineeritud ühistegevuses, vältimaks edasisi kontrollimatuid piiriületusi. Ukraina droonid uputasid täna varahommikul Mustal merel Novorossiiski sadama lähedal Venemaa konteinerlaeva. 17 meeskonna liikmel õnnestus uppuvalt aluselt pääseda. Venemaa riikliku tuumaenergiaettevõtte Rosatomi teatel vedas nende tütarettevõtte opereeritud laeval tsiviilkaupu. Ukraina ei ole juhtunud kommenteerinud. Ungari ainus tuumaelektrijaam võidakse suleta lähipäevil, kuna tuumajaama jahutav Doonau jõe veetase on langenud põua tõttu rekord madalale. Kuna tuumaelektrijaam toodab ligikaudu 40% kogu Ungari aastasest elektrist, kaalub valitsus vajadusel kehtestada kohustuslikud tarbimiskärped ja ajutiselt lülitada välja teatud suurtarbijad üldse võrgust välja.
4: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
6: Saabuval ööl saab Eestis mitmel pool vihma ning Ida-Eestis on ka äikesoht. Vastu hommikut aga lääne poolt alates pilvisus ja sadu järgjärgult hõrenevad. Öösel puhub nõrk tuul ning sooja on 11-16 kraadi. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega pühapäev, kohati võib siiski ka hoovihma sadada. Puhub edelaja lääne tuul 4-10, peale lõunal rannikoladel puhangut kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb 19-24 kraadini.

0: suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Witchi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
5: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
2: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
3: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elust tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.

0: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab ei näed vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
1: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolu keskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
2: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Täistund Raadios Elmar.
5: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
6: Kell on 6 Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Venema tulistas juulikuu jooksul Ukraina pihta 376 raketti, mida on üle 2 korra rohkem kui juunis. Ka möödunud ööl ründas Venema Kiievit droonide ja ballistiliste rakettidega tappes vähemalt 9 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul suutis Ukraina 27 välja tulistatud raketist õhutõrje puudumise tõttu alla tulistada vaid ühe. Ukraina on viimastel kuudel palunud liitlastelt Patriot raketisüsteeme, mis on ainus kaitseballistiliste rünnakute vastu. Selleks sõitis Zelenski möödunud kuul ka Valgesse Majja, kus USA president Donald Trump talle neid ka lubas. Ent eile näis Trump oma lubadusest taganenud olevat öeldes, et Washington peab selle otsusega olema väga ettevaatlik. Ühendriikide meediateatel kaalub USA Iraanile uute laiaulatuslike rünnakute alustamist juba sel nädala vahetusel. USA saatkonnad mitmes Lähi-Sida pealinnas hoiatasid täna USA kodanike piirkondliku konflikti ette nägematu eskaleerumise eest ja kutsusid neid üles olema valmis koheseks lahkumiseks. Eesti välisministeerium sarnast hoiatust välja andnud ei ole. Läti sulges eile tehnilistel põhjustelt ajutiselt piiri Valgevenega, kuna infosüsteemide töö on häiritud. Kuna probleemi põhjused on praegu veel teadmata, pole ka teada, millal piir taas avatakse. Läti pikendas eile ka tugevdatud režiimi piiril Valgevenega kuni aasta lõpuni, et tõkestada Valgevene katseid suruda migrante üle Euroopa Liidu piiri. Viimastel nädalatel Eestis kinni peetud illegaalid saadetakse tagasi Lätti, kus korraldatakse nende tagasi saatmine Valgevenesse. Soome lubas meil appi saata piirivalvureid, et tugevdada kontrolli sadamates ja lennujaamas. Selle aastal on tabatud 128 ebaseaduslikku sisserändajat, neist üle 80 on kinni peetud viimastel nädalatel. Hispaania enklaavi Ceutas tabas läinud päevadel enneolematu migratsioonilaine, kui linna tungis ligi 60 000 marokolast. Täna hommikuks oli enamus neist tagasi Marokkosse läinud või sunnitud lahkuma. Vähemalt 67 inimest hukkus teel Marokkost sihiga Euroopasse. Eile taastas Itaalia 9 kuuks Schengeni ala sisepiiri kontrolli Hispaaniaga, süüdistades Hispaaniat suutmatuses kaitsta Schengeni välispiiri. Täna nõudsid enamike Euroopa Liidu riike erakorralisi kõnelusi, et leppida kokku kiires ja koordineeritud tegevuses, vältimaks edasisi kontrollimatuid piiriületusi. Ukraina droonid uputasid täna varahommikul Mustal merel Novorossiiski sadama lähedal Venema konteiner laeva. 17 meeskonna liikmel õnnestus uppuvalt aluselt pääseda. Venema riikliku tuuma energiaettevõtte Rostomi teatel vedas nende tütarettevõtte opereeritud laev siviilkaupu. Ukraina ei ole juhtunud kommenteerinud. Ungari ainus tuumaelektrijaam võidakse suleda lähipäevil, kuna tuumajaama jahutav Doona jõe vee tase on langenud põua tõttu rekord madalale, kuna tuumaelektrijaam toodab ligikaudu 40% kogu Ungari aastasest elektrist, kaalub valitsus vajadusel kehtestada kohustuslikud tarbimiskärped ja ajutiselt lülitada teatud suurtarbijad ka võrgust välja. Praegu peetakse Mikita mäel 33. Seto kuningriigi päeva, kus toimus ka uue ülemsootska valimine. Pekko Tahtel ja rahva soovil sai uueks ülemsootskaks suure häälte enamusega Ingrid Kala, kes on pühendunud Seto rahvakultuuri edendaja ning kauaaegne Seto käsitöökogu tegevjuht. Just praegu hõigatakse välja ka tänavused kuninga meistrid ja uus ülemsootska võtab seejärel vastu sõjaväeparaadi. Otse ülekannalt saab jälgida Lõunaesti Postimehe vahendusel.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
7: Saabuval ööl saab Eestis mitmel pool vihma ning Ida-Eestis on ka äike sooht. Vastu hommikut aga lääne poolt alates pilvisus ja sadu järgjärgult hõrenevad. Öösel puhub nõrk tuul ning sooja on 11-16 kraadi. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega pühapäev, kohati võib siiski ka hoovihma sadada. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, peale lõunal rannikoladel puhangut 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb 19-24 kraadini.

0: ja härrad, poisid ja tüdrukud, on laupäev ja nüüd see algab.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari

0: tuulevabaks . viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
2: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat Sulle mulle. Info telefonil 56452511.
3: Elmari

0: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4,99 €. Fuldataler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Elmari

0: tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Elmari tantsuõhtu hitid on...
5: Sinu

0: suvi tulevabaks .
1: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
3: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
4: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Elmari

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Elmari

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Sel nädalavahetusel võid Elu 24st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
5: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
6: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
7: Elmari

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Elmari

Berlin am Volk, die des ist. Du warst uns um

0: mu arglik tunnete liilin ja minu hiline hiilin. Ma lausa kaotan pean.
1: Elmari tantsuõhtu.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
2: Sel nädalavahetusel võid Elu 24 lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Elmari tantsuõhtu.

0: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1.–9. augustini on kogu täishinnaga kaup -30%. Just, kuulsid õigesti, -30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
1: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
2: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal, sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
3: Elma.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Sel nädalavahetusel võid Elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Elmari

0: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
1: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
3: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
4: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
5: Elmari

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikust tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

ja kumamas kuu, kui kristallid säravad maad. Kuid kulgust ei kuidagi segamasse, kui mõrsjaga.

rändan siin ilmas, kui põleb ajas, nagu südames kurbuse joon. Ma mõrsjaga olen, kui ööviku paar püüab elu veel õnnedel toon. Siis meeleldi maantel ma tantsin, kus metsade tormide laul, seda marulist

seda marulist hulguste valssi. Tule minuga, neiu, ahoi. Üksi rändan siin ilmas, kui põlad pajad, mu südames kurbuse joon. Ma mõrsjaga olen, kui ööbikuvaar püüab elu veel õnnedel toon. Sest meeleldi maanteel ma tantsin, kus metsade tormide laul. Seda marul